105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Маковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок-лавина.

0: Horizont.
1: Четири часа. Емисия новини. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отношенията му с Обединеното кралство са по-добри с Анди Бърнъм, отколкото при Киер Стармър, въпреки напрежението между двете страни по редица сложни въпроси, включително регулирането на изкуствения интелект, островите Чагос и войната в Иран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: На първата им среща лице в лице президентът на Съединените щати похвали Бърнъм, който седеше нервно до него като роден бизнесмен, казвайки, че смята, че има много активи на своя страна и би бил страхотен министър-председател. Когато обаче стана дума за сделката на Великобритания за отстъпването на суверенитета на островите Чагос на Мавриси, като същевременно се плаща наем за военната база Диего Гарсия, Тръмп беше категоричен, че това е нелепо и че сделката е ужасна. Тръмп предположи, че Бърнъм може да преразгледа сделката. Британските медии коментираха по-късно, че Бърнъм явно се огънал, след като е кимнал утвърдително и е казал да. Но на въпроса за Фолкландските острови британският премьер е бил непреклонен, заявявайки, че Великобритания ще бъде твърда пред всякакви заплахи и ще защитава правото на жителите на Фолкландските острови на самоопределение и да останат британци. Бърнъм посочи, че искал Тръмп да чуе директно от него, че това е ясната британска позиция и че президентът на Съединените щати е разбрал неговото становище. Иначе Тръмп избегна коментар относно решението на Обединеното кралство да забрани търговията с селищата на Западния бряг. Стана ясно също, че той се е съгласил с искането на Бърнъм да повдигне случая с затворения дисидент от Хонг-Конг Джими Лай в разговорите с китайския лидер Си Цзинпин в четвъртък. По повод на похвалите на Тръмп за Бърнъм като човек, с когото може да прави бизнес, британският премьер каза, че това е било във връзка с реиндустриализацията и неговата визия за подмладяване на общностите. Бърнъм добави, че е поискал от Тръмп облегчаване на тарифите за конкретна фабрика в Североизточна Англия, без обаче да дава повече подробности. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Испански лекари разработват иновативен метод за трансплантация, при който се елиминира рискът от отхвърляне на нови орган. Подходът освобождава пациентите от необходимостта от доживотен прием на тежки имуносупресори. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Методът е създаден от специалисти в мадридската болница Ла Пас. Чрез специален разтвор от стволови клетки на донора, независимо дали той е жив или починал, се прилага техника на имунна модулация, която позволява на двете имунни системи да съжителстват временно в тялото на приемащия пациент. По този начин организмът разпознава трансплантирания орган като свой собствен. Подходът вече е приложен успешно при пациенти, при които в рамките на 6 години няма следи от отхвърляне.

0: на цифрови копия на личната карта, шофьорската книжка и документа за годишен технически преглед на колата. В рамките на проекта, който ще се реализира в 5-годишен период, постепенно ще бъдат интегрирани официални документи като акт за раждане, карта за самоличност на бежанец, карта за паркиране за хора с увреждания, информация за недвижими имоти и други. Основната част е включването на европейския портфел за цифрова идентичност. Националното решение се очаква да бъде достъпно до година. Ще бъде внедрен дигитален асистент, базиран на изкуствен интелект. Ще се укрепи киберсигурността. Целта е приложението да се превърне в цялостен инструмент за всекидневието на гражданите, каза заместник-министърът. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В сутрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднободни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Добро утро! Разбудихте ли се вече? Вие сте с По първи петли, което тази сутрин се излъчва от Пловдив. И за нещо интересно и за изложба ще стане дума сега. Ще ви поканим на нея. Тя продължава и следващите седмици. Художници от випуск 1986 година на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов представят съвместна изложба в културния център на Радио Пловдив и вие може да я разглеждате тези дни. Експозицията включва творби, реализирани в различни години и техники, както на бивши ученици, така и на техните преподаватели. Ели Станчева, Тамара Миленкова и Чавдар Щипков. Художниците посвещават изложбата на 50 години от създаването на гимназията и 40 години от тяхното дипломиране. Репортажът е на Паулина Комсалова сега.
1: Вилен Станев се казвам. Бил 86-та на Пловдивската художествена гимназия Цанко Лавренов. Чудесна среща 40 години по-късно, която е знаменувана не само от това, че ще се прегръщаме, целуваме и така нататък, но че ще има изложба на тези, които продължават да рисуват и на наши преподаватели. Да са живи и здрави. Иначе е прекрасно, че се очаква поне около 30 човека да се съберем, при положение, че целият ни випуск беше 36 човека, значи ние сме към 80%. И че тези 30 човека ще се съберем за пръв път за толкова време, а и за пръв път правим изложба.
2: Понеже всеки е рисувал различна биография в това време, след откакто сте завършили, Велин Станев познаваме като университетски преподавател, професор, като водещ на предаването Велин Рокблок, а тук ще има ли и твоя картина?
1: За жалост няма да има моя картина, защото точно това преди малко ще ставах, че от 35 години не съм държал нито туш, нито молив, нито четка, но живота на всеки от нас е стакал по различен начин. Ето някои станаха архитекти, например, което означава, че са добри математици. Малко безумно с оглед на художествена гимназия, но е факт. Аз станах нещо друго. Не съм рисувал 35 години, но са прекрасни нещата, които виждам. Направо така с завист го казвам, но и с голямо удоволствие.
3: Аз се казвам Вида Щипкова, дългогодишен преподавател в художествената гимназия в Пловдив. Много си обичам випуска. Випуск 86.

0: Всъщност най-много ми харесва, че сме един добър екип. Нали, винаги, когато трябва нещо да се организира, изложбата е посветена и на 50 години от създаването на Национална художествена гимназия Цанково-Вренов през 1976 година, далечната. И има инициатива всички или повечето випуски, които успеят, да се ангажират с така един реверанс, на уважение към гимназията и времето, което са прекарали в гимназията с изложба на випуска. Защото много възпитаници на гимназията, както Евелин, както имаме други съученици, тръгват в други сфери, имат своите постижения, нали, в съответната сфера, но тези изложби в крайна сметка успяват да съберат колегите, бившите възпитаници на гимназията, все пак на едно място и да се видят отново и да си припомнят прекрасните години в ученически години, които имаме. Гимназията беше в Стария град, когато ние бяхме ученици. Беше едно прекрасно място, което зареждаше. Изкуството винаги е с нас.
1: Какви ученици бяхте вие и какви са сегашните ваши ученици?
0: Прекрасно. Аз така се получи, че цял живот прекарах. Т.е. професионалният ми път е обвързан с преподаване. И смятам, че това по някакъв начин даже е съхранило в мене не знам как да го обясня.
1: Общуване с млади хора винаги носи това.
0: Оптимизъм за всичко, което ни заобикали. Всяко едно нещо може да се види от добрата страна, значи децата са прекрасни.
1: Имате ли ваша картина, която излагате тук?
0: Да. Аз имам и една скулптура, която още не съм сложила, ако остане място. Ще я добавя. Всъщност участвам с един релеф абстрактен. Нашите преподаватели, Тамара Миленкова участва с сериграфия, Чавдар Штипков с офорт и Ели Станчева живопис. Нали, те са базата, на която сме стъпили в първите години.
2: Ева Митис, се казва, по-настоящем съм някакъв художник. Но аз не знам дали съм художник, но все пак си вада хляба с четка боя. Това е юбилейна изложба, все пак, която след 40 години, нали, насъбира тук в тази зала, за да покаже всеки какво, докъде е стигнал, какво е направил. Надявам се, че ще бъде хубава изложба, в принцип. Аз така си мисля.
1: Виждате това, което и колегите ви са донесли, като какви се виждате 40 години по-късно?
2: Мисля, че като нормални хора, които живеят в България и се занимават все още с изкуство, което е много трудно за сега.
1: Какво така носите вие?
2: Ми нося един пейзаж от Венеция, който лично съм снимал и съм го нарисувал с маслени бои. Имам навика, като пътувам, нали, да снимам това, което виждам и го рисувам. За голямо съжаление обаче, едно от нещата, които, нали, доста така би го казал с тъга, в България не се продават нещата така, както би искал всеки нормален художник да си получава парите за труда. И ние просто търсим пазар навънка, за голямо съжаление.
3: Владимир Харбалиев. Носа си два пейзажа. Пейзажи, които са по-абстрактни, не са както ученическите от това време.
1: Друг ли е света сега в картините ви от това, което сте си мислил тогава в ученическите, че ще рисувате или ви вълнувало?
3: Съвсем различно, защото все пак живота ти предлага съвсем различни неща. В началото си мислиш, че всичко е цветя и рози, но не е баш така.
4: Иван Неделчев се казвам, от випуск 86 на художествената гимназия. С графика се занимавам повече от 50 години.
1: И тук сте донесли ваши графики?
4: Да, три абстрактно асоциативни неща. Уникални са като изработка. Тушперо, това не са тиражна графика, а уникат. По принцип, това е моят стил. Имам неща продадени в чужбина. За съжаление, в България доста по-малко собственици има на мои картини в този стил. Самостоятелно изложба мисля да се правя едната година. Първа, макар е на 60.
1: Прекрасна възраст за първа изложба. Като виждате какво излагат днес са учениците ви от оня випуск, как ги виждате като пораснали?
4: Ами виждам всеки един в амплуато си е развил по характерен начин уменията си. Прекрасно да видиш разнообразни стилове на едно и също място и то най-важно на хора, с които се завършило преди 40 години.
5: Мариана Чолева съм. Аз също съм от този випуск 86-та на Търсата гимназия. Много съм щастлива, че попаднах в тази гимназия. Борбата беше голяма, защото ме приеха с приравнителен изпит. Първата година не успях, но втората държах изпити по всички предмети. И за мен това беше едно време, което ще ме формира като човек и като виждания, и като възгледи. И ако срещна Джина от вълшебната лампа и ме пита какво искам, бих искала да ме върне в това време, в което бях в гимназията. Просто наистина щастлива съм, защото израствахме като едно семейство в най-добрия смисъл на думата. Знаем си и недостатъците, знаем си и позитивните неща, помагахме си и живяхме едно страхотно, едни страхотни младежки години.
1: Как избрахте с какво да се представите в тази изложба? Така с носталгия или искахте, или пък да изненадате съучениците с нещо?
5: Не, по принцип това си ми е стила на работа, но по COVID времето се разрисувах повече. От тогава имам две самостоятелни изложби. При това се занимавах по-скоро с приложно изкуство. И гледах да се представя с нещо, което е точно мой стил. Нали, моя си стил на работа.
1: Доколкото разбирам, най-вече очаквате празник от срещата, изненада и мили спомени.
5: Да, абсолютно. Абсолютно. Да му върне малко назад във времето и да си спомна прекрасните години. Да се почувствам отново млада.
6: По първи петли.
7: По първи петли.

по първи петли предаването, което днес слушате от студиото на Радио Пловдив, и продължаваме с актуални материали, които са подготвили колегите от сутрин.

0: днешните ни предавания. Изписват купола на катедралният храм Свети Висарион Смолянски в град Смолян. Това се случва 20 години след освещаването на църквата в областния град. Куполът е с внушителни размери, а височината, на която се работи, е близо 30 метра. Екип от художници работят от няколко седмици с ръководител професор Владимир Аврамов, заместник декан на Великотърновския университет, катедра стенопис. С професор Аврамов разговаря Яница Марова.
1: Изградени са основните параметри, персонажи, тонирано е. Има си технологичен процес, който следваме. Прави конкретен проект, въз основа на архитектурните планове, съобразен с определен мащаб. И въз основа на този проект, от центъра, разбира се, а именно от зените на купола надолу, се изгражда иконографската програма, която съм проектирал преди 3 или 4 години вече. Във връзка с гравитация и физически закони, логично, а пък и чисто сакрално, дет се казва, символично се започва от съдържителя в центъра на купола, следва надолу под него, още не сме стигнали до там, разбира се, защото се увазяваме с височината на скелето и на всяка площадка на скелето гледаме да адаптираме така това, което правим, че да имаме досег на ръцете до стената. Това е нетипична архитектура, не е куп, не е паралелепипед, полусфера и в различните точки са различно отдалечени от протегната ръка с четка или смолив там респективно. Понякога сме на колене, понякога седнали, понякога прави, понякога на стълба, в зависимост от градусовия наклон на стената на определеното място. Така под вседържителя има един пръстен от първенствуващи ангели, които го възнасят. Под тях е божествената литургия. Това е причастието на девете ангелски чина и поклонение на жертвата. Под тях, защото има и трети пръстен, купол е огромен, между другото, по-импозантно нещо, аз не съм рисувал. Под тях над прозорците са старозаветни правоци, пророци, които предизвестяват идването на Спасителя.
2: 20 години след освещаването на катедралния храм се изписва този внушителен купол, който наистина е доста голям. Върху каква площ работите?
1: Аз смея да твърда, че това ще бъде най-големия вседържител в България, тъй като е до поясна фигура, той не е в цялата си, с едни респектиращи размери от 2 метра е височината на главата му само. Иначе той е в медальон, който е 6 метра, нали, главата обикновено пропорционално една трета от медальон. Слизам точно от купола и пишех едни букви. Има един съпътстващ текст, който е около връст централния медальон. Само буквите са 25 см високи.
2: Доста внушително.
1: Да.
2: В центъра на този медальон винаги е Христос.
1: Да. Той всъщност купо е метафора, олицетворение на небето. Това е така наречената небесна църква, за разлика от централния наос, който е под него, там е пък и земната църква. Респективно чрез пророците, чрез евангелистите, които са малко по-надолу от купо в 4 триъгълника, така наречените пандантиви, които пък отвеждат Божието слово към миряните, които са под него, нали се осъществява връзката между вярващия и символ на вярата, именно Христос, който е горе. Това е абсолютно съобразена симбиоза, синергия с архитектурата на храма. Купол е полусфера, той наистина наподобява небе и там е място на небесния съдия, именно Пантократор съдържител, който е дуалистичен. Човешката и божествената му новоприрода влизат в визуална колаборация, особено в очите. Винаги е малко асиметрично едното око. И то е следствие на една легендарна синайска икона. Едната му природа, която се изобразява чрез, ако сложим едно огледало за централна осна симетрия през лицето, едната му същност ще е блага, добронамерена, това е човешката му същност, и съответно другото, колко се огледа, това е вече строгия небесен съдия, който наистина съблюдава за греховете на мирените, които са долу. Под строгия му поглед всеки прави сметка за делата, за греховете, за добродетелите си. Един своеобразен катарзис би трябвало да изживее всеки един, който го погледне от ниското ниво.
2: А как се рисува върху извита повърхност, така че човекът, който после гледа отдолу в храма, да го възприема правилно? Има ли някаква специална математика, така да го наречем, на църковната живопис?
1: Благодаря за въпроса. Много интересен и много точен всъщност. Да, разбира се, има деформации. Ние правим предварителни макети върху сегмент от сфера, т.е. проектираме гледаме, виждаме съответните деформации, изкривявания, отчитаме ги, увеличаваме горната част на главата, която вследствие на местоположението си е малко нисходяща, там има едно скосяване на челото и на косата в горната и част. И е такива неща, проектирайки се, прави един триизмерен модел. И другото е въпрос на рутина, на опит вече.
2: Проекта всъщност следва византийската традиция.
1: Точно така. Пак благодаря за добре намерената формулировка. Всички

0: казват православния канон, само че това не е точно така. Канон, самият термин, значи, че той кодифицира нещо точно, постоянно и в неговите рамки, нали, няма отклонения. Докато поглеждайки до хилядолетната история на ортодокса, на православието, виждаме наистина с много, много бавни темпове на едно постоянно развитие. Тоест, дори да го има канона, той по-скоро помага на иконописеца, защото в повечето случаи се приема, че е нещо, което сковава. Пък не е така. И вие казахте, византийската традиция, Бог да я прости, научен и ръководител професор Райна Попова, държеше неимоверно точно на този изказ. Не канон, византийска традиция. Установено е Седми Вселенски събор, местоположение на различни образи и персонажи, точно на коя стена, защо, как, следвайки хронологията на движение на литургията в храма, следвайки архитектурата, както ви казах, Христос е горе, Богородица пък в апсирата, там е четвърт от сфера, тя е с дигнати ръце, тя се моли за човечеството, гледайки от центъра на църквата, но приближавайки се към алтара и влизайки буквално в алтара, двете разперени ръце са буквално над вярващия, т.е. тя го и прегръща. Тя е неговата закрилница.
1: Колко хора работите едновременно на скелето?
0: В момента петима. Иначе екипа ми е с още двама души, които в момента не са тук. Наистина сакрално число 7.
1: Има ли някой образ или сцена, които според вас ще ви бъдат по-трудни за изписване върху самия купол?
0: Не смятам. Трудно физически да. Невероятно усилие създатели, когато да се катерат едни метални стълби на височина 26-7 метра. Това е 8-9 етажна сграда. И с три точки винаги, два крака и една ръка или две ръце и един крак. И е опасно, между другото, но това не е професия. Иначе, като иконографско предизвикателство, смятаме да се развият сцени от житието на свети Висарион Смолински, което ще е уникално, в този момент не е правено.
1: Ако и сцени от житието на свети Висарион Смолински ще развиете?
0: Ами, тайна. Нека да остане и някаква загадка за слушателите. Да. Което, разбира се, ще ги накара да посетят храма на живо.
1: Дълго време ще продължи със сигурност изписването. Колко очаквате да е това време?
0: Ох, иска ми се да съм Питагор, нали, да съм добрия математик, ама не съм, художник съм. Не става съм много субективни. Когато целият екип е на лице, около 50-60 квадратни метра на месец, но, както ви казах, нямаме буквално физиката възможност да се съберем заедно, още повече, че част от колегите ми, аз включително, преподаваме в университети, започва учебната година. Аз съм заместник декан в Великотърновския университет на факултет изобразително изкуство и съм, освен че съм ръководител на катедра стенопис, още един ангажимент. Човек предполага, Господ разполага. Ще взема да стана фаталист, ако пророкувам нещо и то не стане. Така че, Божиите ръце сме.
1: Вие, които изписвате храма, сте хора, които, за да го направите пък, трябва да имате едно смирение и търпение.
0: От една страна, да. Но от друга страна, трябва да имаме невероятна увереност в това, което правим. Малко едното изключва другото, поне така звучи, но има една симбиоза във всеки един иконописец. Защото без увереност и без усещане за някаква подкрепа, освен чисто колегиално, разбира се, нещо, което държи десницата ти, няма как да се справим. Огромни са мащабите тук.
1: Вие специално имате ли някакъв план, какво на вас би се иска? Да бъде свършено поне до края на годината?
0: Имам, да. Централния пръстен в центъра на купола. Включваш медальона с Пантократора и 8 първенствуващи ангела около него, под него.
1: Така да завършим разговора. За вас, какво е това като изживяване?
0: Знаете какво е профан буквално? И ние малко пиоративна всъщност даваме на думата, която значи буквално пред храма. Непосветен, непросветен, непокръстен, не вярваш. Аз не съм пред храма, а аз съм в сърцето на храма, в върха на купола и това съобразно отговаря на вашия въпрос, според мен.
1: Благодаря.
0: Близо до Бога. Аз съм медиатора между така се явява художникът, той е обречен и наречен да е такъв, да осигури на вярващите символа на вярата, под който те имат нужда, а именно образа на съдържителя.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

0: по първи петли е предаването, което тази сутрин слушате от студиото на Радио Пловдив. Астрономическата есен вече чука на вратата и само след няколко часа ще я посрещнем. Това е и първия есенен ден. Неговият изгрев очакваме след малко от студиото на Радио Пловдив. По първи петли с още актуални материали. Вече Пловдив скоро ще влезат в сила новите ограничения за автомобилите с високи емисии на газове. Това се случва за почист въздух в областния град. Новите мерки се въвеждат от началото на следващия месец октомври, а много от пловдивчани не знаят или въобще не са чували за тях. Повече от Даниела Добрева сега.
1: Пловдивчани, които разполагат с нови автомобили, приветстват новите мерки, с които се въвеждат зоните с ниски емисии в града. Целта е да се ограничи влизането в центъра на Пловдив на автомобили, които замърсяват въздуха. Въпреки че общината прекрати обществената поръчка за избор на изпълнител, който да оборудва зоната с ниски емисии

0: защото градът е с по-нисък стандарт на живот и липсва добър градски транспорт. Според тях това не би трябвало да бъде първата крачка, която трябва да се направи, за да бъде по-чист въздуха. А в социалните мрежи напрежението срещу решението на общината, мерките да влязат в сила от 1 октомври, расте. Как гледат пловдивчани на новите мерки и какви са притесненията им?
1: За момента сме с нов автомобил, така че нямам отношение по въпроса.
2: А според вас трябва ли да има такива зони?
1: Според мен не.
2: Защо?

0: Нямам отношение. Просто ние сме с нов автомобил, така че пряко мен лично не ме засяга.
1: Аз съм с електроавтомобил и този ми е потреднал биогаз.
2: Така че нямате проблем?
1: Да.
3: О, не съм запознат с това.
4: По принцип това е много добре за града като цяло, но до някъде. Тъй като има много хора, които не могат да си позволят коли, които да могат да влизат в частта града. Те в началото няма да го направят за всички коли. В смисъл най-колите, които са в най-лошо състояние, те ще бъдат спрени. Нека да бъдат спрени. Не само да влизат в града, ами цяло движение да бъдат спрени.
5: Зоните са една абсолютна глупост в момента в начина, по който са наложени. Имайки предвид дори, че зоните в Пловдив като времетраене са много по-големи от тези, които са в София, където трафика е много по-голям, задръстванията са много повече и там е от 1 декември, ако не се лъжа, до края на февруари или до края на март. А ние сме отново пак по-пресолили манчета, което съвсем не ми харесва. Пловдив общо взето и с по-нисък стандарт на живот, с никакъв градски транспорт, така че няма как да се изисква точно в момента толкова големи изисквания за автомобилите.
2: Вас нещо притеснява ли ви във връзка с това въвеждане на зони с ниски емисии?
4: Ами единственото, което може да ме притеснява от финансова гледна точка, когато нали, вдигнат категориите, нали, колите трябва да са по-нови, по-модерни, това означава и по-скъпи. За момент само дизелите са най-афектирани, но масово колите са без катализатори, което също е проблем. Значи за това трябва да има някакъв контрол. Сега това е първата крачка, да ограничат движението, но трябва да има подвижни станции, които да замерват колите реално в какво състояние са. Тъй като масово хората си премахват катализаторите, продават ги и след това тези коли стават вредни за околната среда.
2: Какво ви притеснява вас?
5: Ами, че не е реципрочно на това, което получаваме. Тоест, мислиха се много големи ограничения на автомобили, които дори и в София като столица това нещо го няма. Това не ми харесва. Смисъл не е окей с финансовата страна на града, не е окей с градския транспорт. Да, факт е, че трябва да имаме някаква екологичност, да се борим за чистия въздух, но това не е първата крачка, която трябва да направим.
1: В принцип града е доста замърсен въздух. Аз си имам вила в планината, ферма извън града и усещам града доста мръсен въздух. Сега като има ветрец не се усеща, но през 3-4 месеца, които отминаха току-що, направо седи над града смог. То е комплексно, то е фабрики от газове, от всичко, но...
2: Тоест трябва да има такива...
1: Да, трябва да има такива зони, според мен. Сега малко е грубо за хората, които не могат да си позволят тук в централната част, които са стари автомобили, но в Европа съм виждал, че е измислено за хората, които са потърпевши от тези санкции, така че трябва да се намери баланс. Огледайте се, няма нито една птичка.
2: А дали ще се изчисти въздуха според вас, ако...
1: Стъпка по стъпка, то е точно. Повишиха се автомобилите през 90-те и началото на 2000-те години. Автомобилите бяха в отчаяващо състояние. Автопарка имам предвид. Сега в момента са по-нови автомобили, влизат бавничко и в България електроавтомобили и такива, където щатат изцяло. Така че нормално е според мен. Аз съм живял в чужбина и насякъде го има.
0: Не мисля. Защо? Ами защото не само автомобила замърсява въздуха като цяло. Факт е, че града стана пренаселен и че оказва влияние всичко, но не основно от автомобилите идва замърсяването, а от самия човек.
5: Ами в чужбина е доказано вече, че тези мерки дори в Германия и в някои други градове в Европа се отменят от този тип мерки. Давам и пресен пример от Атина, където там автомобилите не се разделят на екокатегория, а се разделят на четни и на нечетни номера. И в един ден, примерно в понеделник, се движат четните, нечетните във вторник, за да не се ограничават гражданите с по-нисък доход и с по-малки приходи по евтини автомобили, да имат правото на достъп до централните градски части, което смятам, че е много по-справедливо.
4: Не, не мисля. Значи въздухът е замърсен, не толкова от колите. Те са малкия процент, който замърсява въздуха. Първо трябва да се обърне внимание на предприятията най-вече. И около Пловдив също. Пловдив и околията. Значи, когато влизаш в Пловдив, извън града, влизаш към Пловдив, се вижда въздуха колко е замърсен.
2: Нормално ли според вас тази зона за ниски емисии да се въвежда, след като все още не е технически обезпечена?
4: Абсолютно не е на време това нещо, тъй като ако това нещо бъде въведено с някаква помощ към хората, за да могат да си купат нови коли, да, разбирам, до някъде. Значи имаше облекчение с паркирането с електрическите автомобили. Значи трябва да направят пак някакво облекчение за колите или някаква помощ за хората, които не могат да си го позволят.
0: Ами не, не е нормално, прекалено бързо стана и наистина смятам, че не знам въобще дали ще има някакъв ефект и дали ще се получи това, което се опитват да направят управляващите.
5: Мисля, че това е просто един вариант да тормозим по-бедните хора и хората с по-стари автомобили, което не мисля, че е редно и удачно за такъв хубав град като Пловдив.

0: с предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Благодарим ви за писмата и хубавите думи, които получаваме тук в Радио Пловдив. Адреса, на който можете да ни ги изпращате, е Пловдив, 4000, улица Дондуков, номер 2, за предаването по първи петли. Точно тези писма ще разлистим и след новините в 5 часа. Александър Кочев е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански и още актуални информации, които са подготвили нашите колеги в предаването ни. За подкрепа от страна на държавата към земеделските производители и относно поскъпването на горивата ще си говорим сега. Заедно с Людмил Работов, който е член на управителния съвет на зърнопроизводителите от Пловдивска област. Достатъчна ли е тази помощ за земеделците? Въпрос, който зададе и Яница Марова на Людмил Работов.
1: 170 милиона евро е предвидената от държавата подкрепа за земеделските производители заради поскъпването на горивата и торовете, като над 100 милиона от тях са за компенсация на по-скъпия газьол. Достатъчна ли е тази помощ на

0: фона на растящите разходи и ниските изкупни цени. По темата сега разговаряме с Людмил Работов, член на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и представител на Пловдив в нея. Здравейте!
1: Здравейте!
0: 44 евроцента компенсация за литър газьол се пада. Като го поставите в реална сметка на едно стопанство, това достатъчно ли е?
1: Крайно недостатъчно е тази компенсация, която предвижда държавата. А знаете, увеличенията, които наблюдаваме в момента и сме свидетели всички, в рамките на 30-50% от всички суровини, които ползваме, говоря тук за горива, за торове, за препарати за растителна защита и всички останали части, нали, също са така доста голям консуматив на техниката, която ползваме. Всичко това нещо рефлектира върху себестойността на продукцията, която се увеличава с близо 50%, а в същото време тия 44 евроцента, преравнено на декар, са около 3,30 евро на декар, което е една десета част от увеличенията, които са заложени на база на декар като себестойност на продукцията.
0: Тоест, това, което каза правителството, че тези 100 милиона евро ще компенсират разликата за 25-та и 26-та година, няма как да се случи, не съответства на реалността.
1: Абсолютно не съответства и ако продължи това напрежение в Ормузкият проток, така ли иначе, до година ще сме на същия хал. Трябва да се търсят механизми, трябва да се търсят начини за компенсация, за да може малко или много част от производството, което правим на българското на продукцията, да се остане да и да няма пустеещи земи.
0: Въпреки, че не може да покрие всички разходи, като цяло от пакета, който предложиха от правителството, вие като земеделци доволни ли сте?
1: Трябва да сме доволни. Всеки един лев е ценен и нужен, особено сега в началото на кампанията по сеитбата на есенниците. Вие знаете, че есенниците сега се залагат и чакаме 9 месеца да се преберат, така че държавата трябва да намери начин и механизъм по най-бързия начин те да стигнат до земеделските производители, колкото и минимални да са, да може да се ползват и да се вложат там, където е място.
0: А имате ли опасения от забавяне на плащания заради администрацията и това да обезмисли част от ефекта на мерките?
1: Ами надяваме се правителството, нали, в рамките на министъра да ги организира цялата тази администрация, да се свърши максимално за най-кратък срок време това администриране, тия проверки и, пак казвам, парите да се разпределят пропорционално и справедливо на хората, за да може да ги ползват за производството, което правим.
0: Е, останалите 70 милиона, които са заложени за това?
1: Ами там също не знаем какъв ще е механизма и методологията за разпределение. Когато държавата предложи такъв механизъм, оттам нататък вече ще гледаме по какъв начин, пак казвам, ще бъдат разпределени и навременното подпомагане е най-важното. Тук трябва да отбележа, че имаме тавани на тая помощ, тя е 50 000 евро на стопанство, така че да не злоупотребяват политиците за сметка на зърнопроизводителите, че видиш ли парите отиват в определен тип хора, това не е вярно. Всички производители ще имат достъп до тия пари, колкото и да са минимални, за да може да се подпомогнат есенната кампания.
0: А къде натиска върху себестойността е по-голям, при торовете или при горивата?
1: Ми при двете, значи горивата са с около 50% увеличение прямо миналата година. Тоест това нещо, което сме разходвали като гориво, реално е увеличено два пъти. А в торовете са около 30-40%. И там тия двете пера са най-големия разход за производство на продукцията, която се отглежда в България.
0: След като държавата компенсира част от разходите, това означава ли, че автоматично и цените ще се стабилизират?
1: Цените на кое? На продукцията ли?
0: На продукцията до крайния потребител, това, което стига.
1: Те са стабилизирани от 10 години, за съжаление, и не са мръднали, така че от към това дали ще се стабилизират цените, за наше най-огромно съжаление, че те се остават същите и не кореспондират с увеличенията на суровините, които ползваме в производството.
0: Изкупните цени може би, но в магазините хората вече във веригата по-нагоре виждат увеличение през последните месеци.
1: Това се наблюдава най-вече заради подскъпването на тока, на фонд работна заплата и транспорт.

0: които така или иначе е свързан с горивата.
1: А има ли случаи, в които стопани променят технологията си, т.е. да намаляват торенето, растителната защита, за да оцелеят икономически?
0: Има, дори аз се опитвам да правя така, колкото и минимално, сменяме технологиите, намаляме, пак казвам, потреблението, но това ще се отрази после и ще рефлектира върху добивите. Няма как ино и също нещо да искаш да произвеждаш с половин доза храна. Той като пред човека. Не може, примерно, да носиш един чувал брашно с порцион, примерно 5-6 филийки хляб и в същото време те накара да носиш 2 чувала с половината хляб като порцион. Няма как да стане. Тоест не може да се увеличат разходите двойно и в същото време да се стабилизират и да останат на едно и също ниво добивите.
1: В Пловдивско как започна есенната кампания?
0: Помалко се опитват хората да подготвят там, където паднаха локални валежи. Има на места и засята вече рапица. Надяваме се природата да е благосклонна с нас и да има достатъчно валежи, за да може поне от към фактора, нали, природа, говоря за почвено климатичните условия, да са подходящи за есенната кампания.
1: Благодаря ви. Чухте Людмил Работов, член на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите и представител на Пловдив в нея. По първи петли. По първи петли.

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини. В програмата на Народното събрание за днес е включено обсъждане на нови правила за кредитиране. С още информация слушаме репортера Дания Линков.
2: Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. Проектът предвижда още ограничения при обвързването на кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи при определени краткосрочни кредити. За новините, Даниел Инков.
1: На заседанието на правителството днес ще станат ясни и условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да сфинансират разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските региони. В заседанието на кабинета е предвидено да бъде прият отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година и правителството да одобри доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. В Великобритания бяха арестувани 6 души на антимигрантски протест, след като малка надуваема лодка с 60 души на борда, прекарала 33 часа в Ла-Манша, беше изтеглена на британския бряг. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Антимигрантски демонстранти се събраха в пристанището Госпорт. 6 бяха арестувани, след като протестиращите са станали прекомерно враждебни към служителите на пристанището и блюстителите на реда, съобщиха от полицията. Мигрантите изобщо не доближиха брега при Госпорт, а бяха откарани от британската брегова охрана към Дувър. Но това не възпря събралите се да протестират. 60 души на надуваемата лодка бяха прекарали 33 часа в Ла-Манша, след като бяха отказали съдействие от наблюдаващата ги френска брегова охрана, твърдо решени да стигнат до британския бряг. Местен депутат заяви, че цял ден е полагал усилия да убеди Министерството на вътрешните работи и мигрантите да не бъдат превозени до Госпорт предвид на

0: очакваните протести. В Госпорт и близкия Портсмут бяха разположени допълнителни полицейски части. Порано този месец пристигането на мигранти в Портсмут предизвика яростен протест и безредици. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанският премиер Педро Санчес обвини мароканските власти, че са се провалили в охраната на границата с Селта. В интервю за CNN той подчерта, че е поискал от Рабат спешни мерки, за да не се повтаря миграционната вълна от края на юли. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с подробностите.
2: Близо два месеца след нахлуването на десетки хиляди чужденци в автономния испански град, испанският министър-председател втвърди тона към Мароко, след като десетки пъти уневини властите в Рабат за кризата в Селта и отхвърли твърденията, че е умишлено предизвикана от африканската държава, Санчес най-после използва думата провал. Коментар по темата. По време на изслушването си в Конгреса на 3 август, дни след началото на кризата, Санчес заяви само, че е очевидно, че мароканската полиция не е успяла да упражни контрол върху границата. Твърдение, което сериозно се разминава с думите му пред CNN. Той допълни, че си дава сметка, че светът следи събитията в Селта и обеща, че Испания ще докаже, че сигурността и редът могат

0: Те залезе в 19 часа и 22 минути. Продължителността на деня е 12 часа и 7 минути. Луната в София е залязла в 3 часа и 27 минути и ще изгрее в 17 часа и 55 минути. Фаза на Луната 3 дни преди пълнолуние. В 3 часа и 5 минути настъпи астрономическата есен. Сутринта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявани от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми радобудни слушатели! Ето го и първия есенен ден, в който ви посрещаме, и малко след новините в 5 часа ще го направим с хубава българска народна музика, която сме подготвили за вас. От студиото на Радио Пловдив ще изпратим и поздрави, които получихме във вашите писма. Надяваме се, че историите, музиката и всичко това, което сме подготвили, ще направят утрото ви още по-приятно. Александър Кочев е на звукорежисерския пулт, пред микрофона е Николай Чапански и ви каним до 6 часа да сме заедно. А след малко младият родопски певец Роман Романов от село Старцево е най-младият учител по музика в Смолянска област. Роман завърши музикалната академия в Пловдив и мечтата му беше да се завърне като учител в родното си село. Ето, тя се сбъдна. Илия Луков с покана за концерт в Пловдив на Летния театър, и това ще се случи утре в 24-тия ден на месец септември. Народната певица Елена Каневска от Момчиловци, тя е музикален педагог, издаде уникален сборник с над 400 родопски песни. Какво я мотивира, какво я да кара да събере тези песни, самата тя ще ни каже след малко. Тази сутрин ще се спомним и за академик Петко Радев, който ни напусна на тази дата преди 9 години. С него ще си спомним за него с музиката, която е оставил в златния фонд на радиото. Останете с нас до 6 часа. Приятно ни е!

0: И да потеглим сега към Родопите, за да стигнем в село Старцево. Един от най-младите учители не само в Старцево, може би и в областта, е Роман Романов. Познато име ви, уважаеми слушатели, имали сме среща с него. Той завърши академията в Пловдив, музикалната, и от тук насетне ще ни каже за своя път и предизвикателства. Здравей!
1: Здравейте, много ми е приятно да съобщя малко новости за мен и за моето бъдеще. Благодаря и на вас, Ники, че, да, господин Чапански, че ми давате възможността да поговоря малко за моето най-хубаво родно село Старцево.
0: Но преди Старцево, на това обучение в музикалната академия, сигурно даде така едно стъпало повече, един трамплин в житейския и творчески път.
1: Абсолютно. Благодарение на моя преподавател, професор Галя Петрова Киркова, аз доста напреднах в тази академия. Няма как да не остана с хубави впечатления от тази академия, защото музикален човек, около него постоянно музика, пеене, свирене. Мечта за един човек, който обича музиката.
0: Не те поблазни обаче Пловдив, градския живот. Не пожела да останеш в Пловдив?
1: Въобще, както казваме в село, хич. Въобще не ми харесва. Аз цял живот съм си мечтал да се върна в село, да стана учител като моя най-любим музикант на всички времена, господин Румен Кончилов. Той беше учител в нашето училище и сега като най-младия учител в общината, не знам, може би в областта, аз съм поел по неговия път и харесва ми. Аз много винаги съм си мечтал да бъда учител точно в нашото си село.
0: И със сигурност той ще е щастлив някъде там горе. Ние се разделихме с него съвсем скоро, може би преди година.
1: Точно преди една година, на 8 август, се разделихме с моят най-любим музикант. Но да, някъде там горе със сигурност е щастлив. Със сигурност е щастлив за моето развитие, за моят избор, къде да продължа моето бъдеще. И, както казвам, децата ме обичат и аз ги обичам.
0: Ама как ли се завърта това колело? Ето, заемаш едно място на човека, който ти е бил любим учител там, и сега вече ти поемаш тази щафета. Как започнахте новата учебна година? Как я стартирахте?
1: Много добре стартирахме новата учебна година. Децата, като разбраха, че аз съм им новия учител по музика, почнаха да скачат, да викат: вика, най-после Ромо, че ще ни върне. Вика: Ромо, че ти ще ни върнеш. Викам: не, господин Романов. Да, дори пети клас казаха, че, вика, искаме да си сменим класния, вика, искаме вие да сте ни наш класен, искаме само музика да караме. Е, това ме радва. Още 3 дена от 15-ти насам, 3-4 дена са изминали. 3 работни, боря си ги. Децата искат, харесват ме, искат аз да им бъда учител. Харесват им часовете, макар и за съвсем в началото. И имам чувството, че направилният човек, господин Кончилов, е предал щафетата.
0: Учител по музика, на кой клас?
1: На почти всички. На първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми. Не, без седми. 8 и 9 клас. На 7 и 10 клас господин Стефан Мерков. Той е вече разпознаваем глас в Родопите. Много хубав човек. Много хубав човек. Той си е подкарал 7 и 10 клас, защото си има там с другите часове, които води

0: графичен дизайн, то си има, нали, негови си, как се казва, негова си лична работа, процесна работа.
1: Добре, ама тази учителска професия сега да не попречи на изявите, на концертния звукозаписен цикъл, който започна преди няколко години?
0: Не вярвам. Мисля, че ако имам много участия, например, концертни изяви, дейности, не мисля, че ще ми попречат по някакъв начин, защото все пак събота и неделя се почива. Петък след обяд ми е свободен, съботата ми е свободна. Най-вече, че ще имам аз свободното време да запиша магистратура, да си продължа образованието, ще имам време да си в събота и в неделя да си направя звукозаписни, запис да си направя в студио, да запазя старцевския фолклор, нашия си фолклор, в нашия си край, дори да не е само старцевски, неделински, златоградски, там близо до нас равнища, мадански, те песни, които ги знам и ги изпълнявам, не мисля, че ми попречи по някакъв начин, а пък да ви кажа честно, аз предпочитам да се седя в село. Колкото по-малко участия, не искам да се, нали, да си прокълна късмета, но колкото по-малко участия, колкото повече съм си в село, толкова повече радост за мен.
1: Така е. Тогава поздрав на Старцево. Вие тези дни имахте празник там. Това е един курбан със здраве, който се прави всяка есен.
0: Точно днеска е курбана на Старцево. Малко ми е мъчно, че не съм там. Малко ми е мъчно, че в момента не помагам на нашите да изкарвам картофите и че не съм на курбана за здраве в село Старцево, но съм отново по хубав повод.
1: Ами да ги поздравим тогава с една твоя песен, да се множат записите, пожелахме песните и тези хубави, красиви старцевски песни да видят бял свят, да стигнат до слушателите. Довиждане!
0: Благодаря ви от сърце!

0: И още покани с срещи за вас, уважаеми слушатели. В 24-я ден на септември и съвсем в началото на есента обичаният певец Илия Луков с покана към вас за концерт в Пловдив. Много ми е приятно да посрещна Илия Луков вече и в нашия ефир. Здравейте!
1: Здравейте и благодаря за отношението да поканим прекрасните пловдивчани на един хубав концерт, посветен на всички важни годишнини, които ние българите отбелязваме тази година. Разбира се, 150 години Априлско въстание, 150 години от гибелта на Ботев, Христо Ботев, 170 години от рождението на наречената от народа Райна княгиня, онази българка, която участва активно и дава сили на онези момчета, които тръгват на бунт, априлци. 170 години от, аз го наричам, институцията, духовната институция Българско читалище. И разбира се, към тези дати добавям и една специална дата за мен, аз предполагам и за много българи, 90 години от рождението на обичаната народна певица Любка Рондова, дъщерята на Егея, онази българка, която нито един път не каза, че е друга освен българка и че от далечната 97-а година до 2016-та пътувахме заедно. Аз мога да кажа, че съм щастливец в това отношение. И прекрасния Гугов, и Рондова, и големите други наши изпълнители, които за мен са величия.

0: и добре да ги споменаваме по-често.
1: Много е хубаво, че споменаваме тези имена легенди в народната ни песенно творчество. Събирате всички тези годишнини под шапката на този концерт, който предстои сега в Пловдив, така ли?
0: Точно така.
1: И като прибавим и деня на съединението, и деня на независимостта, който е съвсем скоро.
0: През годините винаги съм канел с много обич и уважение мои колеги. Вие наблюдавате този акт от моя страна. В момента на сцената заедно ще бъдем, заедно с прекрасния глас на Ваня Вълкова, която много цена, на младия изпълнител господин Велев, Севдалин Бакларев от Опите, музикална школа Фолклорно бъдеще, което се ръководи от Ваня, гайдарска група Караджата, танцова формация Кадем, ансамбъл Слав Бойкин, клуб Шарено хоро и фолклорен клуб Тракийка. Щастлив съм, че въпреки ситуацията, в която понякога изпадаме, ние се събираме, а пък и хубаво да вземем пример от онези имена, които споменахме преди малко. Няма да ги изрежем, че са много. Това състояние на братство, на любов, ние не можем сами, и точно тези важни дати и онова, което предстои да преживеем напред във времето, предавайки мъдростта или мъдростите на народа, който ги е синтезирал, събирал в песни, записвал своите преживявания, любови, страдания. Разбира се, концерта ще открия с една много интересна песен от сборника на Миладиновци, издаден в Загреб 1861 година. Всъщност, това преживяно, което нашите предци ни го дават, за да сме по-будни и внимателни какво вършим и какво можем да направим, ако не сме будни.
1: Така е, и много-много мъдрост има в тези песни, които поднасяте на публиката. Така ще бъде и в Пловдив на 24 септември по вечерно време на Летния театър, да кажем, в подножието на Бунарджика.
0: На театъра, където също се провеждат много културни събития. И аз ще вмъкна още едно събитие, което ще бъде в зала 1 на НДК на 14 октомври. Света Параскева, родена в българско семейство, в Епиват, днешна Турция. Същия концерт с други изпълнители, разбира се, който душата ми го иска да се случи. Това ми е на сърце и смятам, че ще се получи една прекрасна магия, която е насочена към всички онези будни българи, благодарение на които и техните предци се е запазил българския род. Здравия корен.
1: Тогава на Петков ден ще е в НДК, в първа зала.
0: Зала едно на НДК, да. С много гости, много българи, като българи от западните покрайнини, с много изпълнители, много студенти. Вече за трета поредна година каним студенти от Молдова, Украина, Албания, Косово, западните покрайнини, Македония, Румъния, тези, които учат в София, са гости на този концерт и така един специален акцент има върху тази важна, за мен важна, защото аз обикалям по тези държави и виждам как живеят тези наши сънародници, които обичат България. За тях България е една приказка. Дори и миналата година по времето на война си позволих да направя 4 концерта. Един беше в Тараклия, другите бяха в Болград, в Василевка, и третия на 1 ноември в Одеса, където събрахме всички наши бесарабски българи от Одеска област.
1: Да, спомням си тези концерти, а може би и това лято е било такова изпъстрено за Илия Луков с много срещи с публиката, защото какво е един изпълнител без публиката, нали така, Илия?
0: Много е важно. Mm-hmm. Обичта и всичко това, което пазят. Аз искам само да вметна нещо, което наблюдавам, че народа през вековете е преминал през много интересни моменти, изпитания, любови. Казахме, че го е записал в песни. Да бъдем внимателни и какво поднасяме на децата си като музика. Сега е много интересно време, в което може да се види кой какво пропагандира. Може да не е добра думата, но кой какво изрича, кой какво изважда от себе си, за да го дари на другия. Така че това е една специална тема, която според мен е хубаво да се

0: коментира, не да така, да засягаме някой, но ние сме хора, които носим отговорност за всички наши действия.
1: Така е, и хубава тема, която ще я продължим, обещавам, а сега слушаме вече песен на Илия Луков с покана за този концерт, уважаеми слушатели, на 24 септември на Летния театър в Пловдив. Благодаря за срещата, дочуване и много-много срещи. Илия Луков, дочуване!
0: Дочуване!
2: По първи петлици.

0: потегляме към Родопите с силата на вечната родопска песен. И сега разлистваме един сборник, който съчетава писменото наследство и живото звучение на родопската песен и го правим заедно с госпожа Елена Каневска от Момчиловци, която е на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ми е приятно да ви посрещнем и да разлистим сборника, който вече стигна сигурно до много наши слушатели. Това са родопски песни за здраве, за утеха, за знание, нали?
1: Да.
0: Ама тя родопската песен може да е за обич, за сполука, за маса и за какво ли още?
1: Точно така. Наистина всеобхватни са

0: чувствата в нашите песни, но аз така съм си го кръстила, защото просто съм си даскал по душа и затова знам, че това наистина родопската песен го носи и аз го вплетах в заглавието.
1: Е, сигурно, щом сте решили да направите тази стъпка, да съберете, да издадете, е имало нужда от него. Мислили ли сте го? Как се получи?
0: Това е най-трудно роденото ми дете, между другото, защото сигурно, ако кажа, че от детската ми възраст има, какво да кажа, следа, защото съм намирала в архивите си с детския си почерк песнички написани, диктувани от баща ми или от баба ми или от мама, и се оказа, че просто ги открих в такъв един момент, в който ми подсказа, че е време да се разровя и да видя какво мога да направя най-вече за школата, която водя в читалище Кирил Маджаров в Устово, защото се оказва, че дечицата имат голям интерес. И така, ако имат на среща си помагало, което, дай Боже, наистина в практиката да им служи, аз реших, че съм длъжна, защото много малко сме на земята и кой каквото има да остави, смятам, че сме длъжни да го направим.
1: Да, кой каквото има, нека да го остави. Хубаво го казахте и точно на място идва сега и сигурно е в помощ на не само на тази музикална школа към Устовското читалище, може би в много читалища на подобни школи. Колко песни събрахте в него?
0: 413 песни са. Не знам защо е тази цифра, така се получи. Искам да кажа, че голяма част от песните са много известни, но съм се опитала малко да подскажа и на младите хора, които записват след всяка песен. Аз съм упоменала там, където знам. Кой е първият, който е популяризирал? Кой е записал първо тази песен? За да знаем малко уважение към поколението, от което ние сме се учили. Дай Боже и сегашното поколение, които много не само записват, те оставят следа в интернет. И трябва да кажа, чисто учителския ми поглед, не винаги е най-качественото. Тоест, там, когато се бяга от стила, аз така твърде емоционално подхождам и съм се опитвал дори да подскажа елегантно, че там има някакъв проблем, защото моите деца след това ме питат: ама така ли е тази песен? Ама така ли звучи на родопски? Така че нека това сборниче дано, той се оказа, че е така по обем като песни е доста голям, но смятам, че е синтезирал и наистина най-известните песни, за да могат да продължават да живеят. И от друга страна, аз съм си позволила да съчинявам вече с малко самочувствие, че познавам добре родопския стил. И съм си съчинила песни по различни поводи, изрових си ги там по архивите. Другото по-интересно за него, Ники, е това, че аз поне не познавам такива сборници. Той е с музикален материал. Значи, някои решиха, че аз само съм събрала текстове. Текстове има много, но това са поетични сборници. Докато моя твърдя, че е и музикален, но тъй като от моите ученици един единствен имаше нотно-грамотен човек и той е студент в момента, много добър певец е, Коци Кисьов, само той познаваше ночи. И аз тогава се принудих да търся друг начин да мога да оставя музикална следа за всяка песничка и по един куплет, въпреки вече изтощен и изхабен глас, защото с възрастта и гласа си отива, но съм се опитала стилово да пресъздам по едно куплетче, за да може всеки, който пожелае, да научи песента и да може съответно да и се радва.
1: И това го прави още повече ценен с това нотно писмо, което сте добавили към песните. Да кажем някой обаче от тези песни и тези,
0: не е
1: които
0: нотно,
1: са...
0: Не е нотно писмото.
1: А какво?
0: Писмото е чисто звуково.
1: А, звуково?
0: С QR-код се отваря една мелодийка, която съм изпяла.
1: И тръгва мелодията.

0: песента. Ха, чудесно! Ето, вие съвсем така съвременно сте подходили към аудиторията.
1: Ами да, имах на среща си колега, племенник, гайдар, който е IT-специалист. И така, като се разговорихме, съответно един колега по музика от Устово, той някъде там ми насочи мисълта, че е възможно някакъв такъв вариант. И смятам, че стана нещо различно, но полезно, защото колеги ми се обаждат, който е успял така да погледне, че за всеки го има по нещичко да се намери вътре. И така, интересно ми беше, че деца проявиха интерес и казаха, аз още с нощи научих една песен.
0: Да, ето.
1: Това много мило ми стана, защото за това се прави. Всеки труд е за нещо насочен.
0: Сега този сборник с родопските песни за здраве, за утеха и за знание, вече го представихте в село Момчиловци, може би и другаде някъде. Успяхте ли това лято?
1: Само в Момчиловци бяхме поканили на точно на такъв форум. Здраве и здраве. И аз така с много-много съмнение подходих дали е подходящо това, но се оказа, че то е изключително на мястото си, защото говорим за песни, които наистина са спасявали и които са служили за утехата на хората, за здравето им и така. Много посещения имаше и така с много голямо внимание се отнесоха и външни хора, и местни, но другаде не съм правила представене, може би предстои нещо да видим. Като
0: никога не е късно, никога не е късно. Нека да кажем и на слушателите, ако искат, защото родопската песен се пее в цялата страна, и ако желаят в тяхната музикална школа, или пък просто читалища, музикални формации, или пък слушатели и любители могат да се свържат с вас. Елена Каневска от село Момчиловци за сборника и за тези чудесни песни, събрани над 400, казахте.
1: Точно така.
0: Да. Благодаря. Успех и дочуване.
1: Много благодаря за вниманието и дочуване.
2: По първи петли.

Не, не, в никакъв случай не сме забравили и любимите ви народни изпълнители, родени през месец септември и почти в края на месец септември, втората му половина. Това са Фанка Куенарова, Любен Захарев, Албена Вескова, Хамид Имамски, Петър Войников, Калинка Сгурова, да е жива и здрава обичаната странджанска певица, Данислав Кихайов, Мария Лешкова и още много изпълнители, които звучат и в нашите фолклорни предавания по Радио Пловдив. А днес на 23 септември се навършват точно 9 години от разделата ни с академик Петко Радев. Едва ли ще избледнеят спомените от срещите ни с този прочут български кларнетист и педагог, еднакво известен и любим както в класическата, така и в народната музика. Отрано е закърмен с нея в родното си село Свобода, Чарпанско. Днес се спомняме с поклон и слушаме музиката на академик Петко Радев и онова, което сме запазили в Златния фонд от срещите си с него.

И преди да си кажем дочуване в днешната среща в предаването по Първи петли, специален поздрав към село Радилово, община Пещера, за хубавия празник, който стъкмиха вчера, фестивал на Кишкека. Вече го провеждат повече от 20 години, да са живи и здрави. А два дни очакват празници община Брезово на 25 и 26 септември тази седмица. Два дни наситени с изложби, с ателета и творчески писания с Таня Иванова. Всичко това ще се случи в къщата музей на Златио Бояджиев. Ще има спортни състезания, надпявания и надигравания с певчески и танцови формации от община Брезово.

А фолклорното веселие ще е в съботната вечер с формацията на Полина Стефанова и много гост-солисти. Град Брезово ви очаква на 25 и 26 септември тази седмица. Поканата идва от домакините там. А сега ето и няколко поздрава, които получихме по почтата за вас, Рашко Иванов от Пирдоп, и за вашите зетюве. Зетюве като мед сте ни написали в писмото от Златица. Честит рожден ден на Панко Панов от квартал Парчевич на град Раковски, майсторът, който разбира от всичко, така казват вашите приятели. И още за вашия приятел Сашо Шугов от село Розовец. Да слуша и Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско, и неговото семейство. Честит 90-ти рожден ден казваме на Георги Палазов от град Смолян. Хубав празник и на вас, Милена Рабаджиева от Павел Баня, която тези дни закреля точно 70 години. Вашите приятелки ви поздравяват. Хей, така си казваме дочуване. И съвсем в края на лятото и съвсем в началото на есента, в днешния 23 септември, така изпратихме нощта и посрещаме новия изгрев, както и астрономическата есен. Хубав ден от Александър Кочев и Никола Чапански. До след седмица. Дочуване!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа емисия новини на Радио Благоевград. Добро утро, аз съм Боряна Карпачева. На правителственото заседание днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да финансират разходи за междинни окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. В заседанието на кабинета е предвидено да бъде прият отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година и да бъде одобрен доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. В програмата на парламента днес е включено обсъждане на нови правила за потребителски кредити. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на

0: обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми, схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изплащането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. При засилени мерки за сигурност днес в Нью-Йорк се провежда 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България е представена от президента Иляна Йотева, която ще има изказване около 21 часа българско време. Преди това тя ще участва в дискусията препотвърждаване на обещанието за мир, използване на силата, с която разполагаме, организирана от Финландия. По-късно днес държавният глава ще се срещне в сградата на Генералното консулство в Нью-Йорк с представители на българската общност в Съединените щати. А френският президент Емануел Макрон направи и последното си обращение като държавен глава към Общото събрание на ООН в Нью-Йорк по време на 81-та годишна сесия на организацията. Той предупреди, че света се наблюдава завръщане към закона на джунглата. Въпросът, който ни е зададен по много прост начин е дали искаме да живеем в това естествено състояние или в цивилизована международна общност, заяви Емануел Макрон. Френският президент призова международната общност да не отстъпва пред пораженческия дух и злоупотребите с власт, като подчерта необходимостта от връщане на жизнеността на ООН, за да се спре разделението на света. Централната избирателна комисия ще определи днес номерата, с които кандидат-президентските двойки ще участват в изборите на 25 октомври. Жребият започва в 15 часа и ще бъде проведен публично. Определен жребий ще определи и последователността, в която кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще се представят в различните форми на предизборната кампания по държавните медии. Предизборната кампания официално започва в 0 часа на 25 септември. Подготовката за изборите за президент и вице-президент в област Кюстендил върви в срок, това каза за Радио Благоевград Денис Христов, председател на районната избирателна комисия Кюстендил. На територията на областта ще бъдат разкрити 270 секции. Те са съобразени с броя на избирателите на предходните изборни секции, като те са били 278, уточни още Христов.
1: Искам да направя едно уточнение, че следва да бъдат открити и подвижни избирателни секции в зависимост от броя на подадените заявления. Срока за подаване на заявления до 10 октомври, където избирателите с трайни увреждания трябва да си подадат заявленията за гласуване в подвижна избирателна секция. Всичко върви по график спрямо хронограмата, която имаме от Централната избирателна комисия. През изминалата седмица взехме решение за определяне на броя на членовете на секционните избирателни комисии и ръководствата им в 9-те общини на територията на област Кюстендил, като все още чакаме да ни бъдат изпратени списъците и резултатите, консултациите при кметовете. Очакванията са в тази седмица да бъде всичко при нас.
0: Денис Христов, председател

0: суета в населеното място и липсата на конкретни резултати, местните жители са готови на по-крайни мерки, като блокади на пътища. При извършените 10 проверки от началото на годината на промишлени обекти в района на неработещи открит рудник Бела вода, както и на други обекти, имащи отношение към подадените сигнали, не е констатиран конкретен източник на миризмата. Не са установени лица, извършващи нерегламентирани дейности с отпадъци. Не са констатирани завишения на нормите серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и метеорологични параметри при 72-часовото измерване с мобилна автоматична станция през месец април. Резултатите от второто измерване в периода 14-18 септември се чакат, казаха от екоинспекцията. Ще бъде сезирано и Министерството на енергетиката заради постъпили този месец сигнали, в които като предполагаем източник се сочи антропогенен воден обект на територията на рудник Бела вода, който е резултат от извършване в миналото дейности по обогатяване на въглищата. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Благоевреч ще бъде домакин на здравен симпозиум, насочен към профилактика, ранна грижа и здравето на децата. Това съобщиха от общината. Първото издание на хаштаг Здрав Благоевград обединява медицински специалисти, експерти и родители около изграждането на информирана, подкрепяща и отговорна среда за децата и семействата в Благоевград. Форумът поставя фокус върху превенцията като най-сигурния и устойчив път към по-здраво поколение. Събитието ще се проведе в Народно читалище Никола Вуцаров, Благоевград. Официалното откриване е на 26 септември в събота от 10 часа. Фотографска изложба «Корени и криле» е посветена на семейства, преминали през различни житейски трудности и риск от раздяла с децата си, ще бъде представена в Благоевград. Експозицията се организира от фондация «Код участие» с подкрепата на община Благоевград. Откриването е утре от 17 часа и 30 минути в фоайето на общината. Също информация слушаме Спас Казашева.
2: Изложбата представя чрез фотографии историите на семейства, които са се справили с обстоятелства, създавали риск от раздяла с техните деца. Чрез личните им разкази експозицията проследява различни ситуации и пътища за преодоляване на трудностите. По данни, посочени от фондация Код Участие, всяка година около 2000 деца в България се разделят със семействата си по различни и комплексни причини. Продължителността на раздялата може да бъде различна, а последиците от нея да се отразят върху детството на детето. Корени и криле е представяне в Европейския парламент в Страсбург, а в Благоевград изложбата ще бъде достъпна за посетители в фоайето на общината. За новините, Спас Казашева.
1: От нас Благоевград ще бъде затворен за движение на моторни превозни средства участъкът от улица Васил Мечкоевски между кръстовището с улица Перетошев при паркинга на Мол Оларго и кръстовището с улица Петко Депетков. Ограничението се въвежда във връзка с продължаването на ремонт на ВИК мрежата и ще остане в сила до приключване на тези дейности. Въвеждат временна организация на движение по една от централните улици в Перник, това е улица Струма. Заради полагането на хоризонтална маркировка, днес от 16 часа влиза в сила временна забрана за престой и паркиране на моторни превозни средства. Ограничението обхваща участъка от кръстовището до блок с номер 4 и ще бъде в сила до приключване на дейностите в рамките на деня. От община Перник призовават водачите и собствениците на автомобили своевременно да освободят посочения участък от паркираните автомобили, за да се осигури безопасното и безпрепятствено извършване на тези дейности. Прогнозата за времето, облачността днес ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Минималните температури сутринта в част от страната ще са между 5 и 10 градуса, а максималните температури през днешния ден ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: най-добрият позитивен старт на деня.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! 23 септември е днес сряда, а някакси се чувстваме по-понеделнишки след вчерашния празничен и почивен 22-ри. Но да не се заблуждаваме, сряда си е, часът е почти 6 и 15 минути и това е началото на днешното утро с Радио Благоевград. С вас тази ранна утрин сме звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова и аз, Боряна Кърпачева. И какво по-добро от това да започнем с една хубава песен.

0: в Благоевград.
1: Часът вече 6 и 18 минути, уважаеми слушатели. Още веднъж добро утро. Това е вашето утро с Радио Благоевград. А датата днес е 23 септември и можем спокойно вече да си кажем честита ни есен, защото есенното равноденствие тази година настъпи точно на 23 септември в 3 часа и 5 минути българско време, така че вече си е есен. И тъй като днес е деня на есенното равноденствие, малко повече за него. Всъщност, всяка календарна година на Земята има две равноденствия, пролетно и есенно, съответно на 20 или 21 март и на 22 или 23 септември. Много от културите по света и почти всички езически религии почитат равноденствието, както и слънцестоенето, като момент с особено значение. Тогава се устройват и едни от най-основните календарни фестивали и се извършват важни обреди, свързани най-вече с земеделието и плодородието. В този прецизен астрономически момент Слънцето пресича небесния екватор, което бележи официалното начало на астрономическата есен в северното полукълбо, а на астрономическата пролет в южното полукълбо. И ето още няколко важни факти, които трябва да знаем за това явление. На тази дата продължителността на деня и нощта е почти еднаква по целия свят, около 12 часа. На равноденствието Слънцето изгрява точно от изток и залязва точно на запад, независимо къде се намирате на Земята. След 23 септември в нашето полукълбо нощите стават по-дълги от дните, а светлата част на денонощието ще намалява прогресивно чак до зимното слънцестоене през месец декември. Също така, почти едновременно с настъпването на есента, Слънцето преминава в зодиакалния знак Везни, което пък символизира стремежа към баланс, хармония и равновесие в отношенията. Е, есен е вече, уважаеми слушатели, и нека да я усетим в ефира ни и чрез песен. За есента сега ще ни попее Mary Boys Band, а дали ще я усетим като тъга полутон или ще я посрещнем с усмивка си, зависи от нас.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
8: Очаквайте.
9: Тази сряда в посоките на деня очаквайте мерките на властта за домакинствата и бизнеса на фона на скъпите горива. Работещ подход или временно решение? По темата ще говорим с икономиста Румен Галабинов и още. Президентски избори 2026. Кандидатите са ясни, какви са заявките и шансовете им според социолозите. Говори Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Пенсионерите в България. Достоен живот или борба за оцеляване? В тематичен час ще чуете Диана Антонова, председател на пенсионерски клуб в Перник, и Радостин Романов, създател на инициативата Перник подкрепя своите пенсионери. Тези и още теми в сряда от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.
8: Очаквайте.
10: Слънце от Македония.
11: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Радио Благоевград.
1: Точно така, това е утро с Радио Благоевград, часът вече 6.30 и още веднъж ви казваме добро утро на всички. Добро да бъде събуждането и добър да бъде целият ден днес за всички вас, уважаеми слушатели. Днес е 23 септември, а на този ден отбелязваме Международния ден на жестомимичните езици. Той се отбелязва от 2018 година с цел да се повиши информираността за тези езици и значението им за пълноценния живот на хората с слухови проблеми. Освен това, от днес до 30 септември отбелязваме Европейската седмица на спорта. Be Active 2026 организира се от 2008 година по инициатива на Европейската комисия за насърчаване на заниманията с спорт и двигателната активност сред населението в Европа. Освен това, днес е Европейският ден на органичните продукти, като отбелязването на този ден е повод за оценка на тенденциите в търсенето на потребителите и за определяне на нови цели за бъдещето на биологичното производство в Европа. Сега обаче е време за нашата редовна рубрика за православие. Вяра, надежда, любов ще ни я представи Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес на 23 септември Българската православна църква празнува зачатие на св. Йоан Кръстител. В дните на цар Ирод, който управлявал Юдея от 30-та година преди Рождество Христово до 3-та година след Рождество Христово, живял в град Хеврон един свещеник на име Захари с жена си Елисавета, която била братовчетка на света Ана, майка на света Богородица. Захари и Елисавета били праведни пред Бога, живеели според всички заповеди и наредби Господни. Те били в напреднала възраст, нямали деца. На тая възраст не можели да се надяват, че ще им се роди чедо, но въпреки това се молили усилено на Бога да стори с тях чудо, да им даде син, както в древността дарил с рожба престарялата Сара. Когато Захари пренасил кандилната жертва, ангел Господен му се явил отдясно на кадилния жертвеник. Като го видял, свещеникът се оплашил, но ангелът му казал: «Не бой се, Захарие, твоята молитва бе чута. Жена ти Елисавета ще ти роди син и ще го наречеш с името Йоан, и ще имаш радост и веселие,

и мнозина ще се зарадват на раждането му, защото той ще бъде велик пред Господа, няма да пие вино и сикер и ще се изпълни с Дух Свети още от утробата на майка си. И мнозина синове Израелеве ще обърне към техният Господ Бог и ще върви пред него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата и непокорните към разума на праведните, та да приготви на Господа народ съвършен. Захари недоумявал как ще се случи това. Ангелът му заявил: «Аз съм Гавриил, който предстоя пред Бога и съм пратен да говоря с теб и да ти благовестя това. И ето, ти ще мълчиш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, понеже не повярва на думите ми, които ще се сбъднат на времето си». Онемяването било едновременно и знамение, и наказание за свещеника. Народът чакал вън и се чудел, задето Захарий се бавил в храма. Когато свещеникът излязал, не можел да продума и да благослови народа. За богомолците станало ясно, че той е имал видение. След като изминали дните на службата, Захарий се върнал у дома си. Скоро Елисавета заченала. Благочестивите съпрузи топло благодарили на Бога, че проявил към тях тази велика милост. Когато настъпило времето, Елисавета родила обещания син. Съседите и роднините й се зарадвали с нея. На осмия ден трябвало да дадат име на младенеца. Всички смятали, че той трябва да носи името на баща си, но Елисавета казала: «Не, а да се нарече Йоан». Откъде е знаела Елисавета, че детето трябва да се казва Йоан? Трябвало най-после да запитат бащата. Със знаци му дали да разбере, че искат да знаят какво име желае той да се даде на детето. Той написал на дъщица: «Йоан му е името». В същия миг се развързала и устата и езикът му, и той проговорил, като благославил и прославил Бога. Честит празник от мен, Емилия Давкова.

0: Underground. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград. 21 минути остава до 7 часа, уважаеми слушатели, ако сте от най-ранобудните, които даже вече са на път, точно сега в Утро с Радио Благоевград, следва и нашата трафик информация за всички вас. От 12 до 21 часа днес ще се извършва подмяна на камера при 353 км на пътя в района на Кочериново в област Кюстендил. По време на дейностите поетапно ще се ограничи движението на автомобили в едната лента, като трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. За смяна на камери временно ще се промени организацията на движение при 6 км на пътя Благоевград Станки Лисичково в района на село Селище в област Благоевград. От 8 до 18 часа за изпълнение на предвидените дейности ще се ограничава движението в едната лента, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи и ще се регулира от сигналисти. Ако няма да пътувате извън Благоевград, но пък ще се движите днес с автомобил по благоевградските улици, добре е да знаете, че ще бъде затворен за движение на моторни превозни средства участък от улица Васил Мечкоевски между кръстовището с улица Переташев при паркинга на МОЛ Ларго и кръстовището с улица Петко Д. Петков. Ограничението се въвежда във връзка с продължаването на ремонт на ВИК мрежата и ще остане в сила до приключване на тези дейности. А кога ще бъде това? За сега не е посочено. Лек път на всички, които шофират, и Павел Петлички продължава с музика.
0: На Югозапад.

новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. За и против забраната на социалните медии за деца под 16 години. Всеки има право на мнение. Ти избираш каква музика ти харесва и дали ще си вземеш пица с ананас. По важни въпроси обаче, личното мнение тежи по-малко от информираното. От години се трупат доказателства как социалните медии са все по-вредни за вниманието и мозъка ти, за безопасността ти онлайн и как мислиш за себе си и тялото си. Затова се предлага те да са забранени за деца. Но доказано ли е, че забраната ще помогне? Кои са аргументите за забраната? Опасността да изгубиш цял ден в гледане на клипчета е най-малкият проблем. По-опасно е кой е в тях. В реалния живот не би си говорил с опасен непознат. В социалните медии често не знаеш кой стои зад профила на Хрисито, която всъщност като теб танцува хип-хоп. Чрез социалните мрежи все по-лесно, все по-крайни неща стигат до все по-малки деца. Деца само на 8-9 години казват, че има куп неща, които им се иска никога да не бяха виждали онлайн. Онлайн турмозът е по-лесен. Клипчетата и коментарите те застигат където и да си. Дори лъскавите неща в социалните медии не са непременно хубави. Много деца започват да мразят лицето и тялото си, ако по цял ден се сравняват с супермодели. Други се натъжават, че сякаш всички имат повече приятели от тях. Децата, които стоят по-малко в социалните мрежи, често са по-спокойни. А кои са аргументите против? Има различни деца. Някои са трудно подвижни, други срамежливи, трети са се преместили на ново място. За тях социалните мрежи са връзка с хора, до които им е трудно да стигнат. Не всичко онлайн е безцелно зяпане. Забраната за достъп би лишила децата и от положителни неща, като групи по интереси, споделяне на хобита или шанс да упражняват знанията си по чужд език. Забраните често водят до нови проблеми. Ами ако социалните мрежи станат още по-интересни, защото са забранени? Кой и как ще провери на колко години си? Ще те карат ли да си споделяш личните данни? Кой ще ги пази? Ако излъжеш

0: и се представиш за по-голям, това няма ли да е по-опасно? Забраната ще значи ли, че родители или учители ще имат право да следят телефони? Още по-важно. А кой ще следи какво правят самите социални мрежи? Та нали проблемът идва от опасностите в средата, не от възрастта на децата? Има различни аргументи за и против забраната. Много учени, специалисти по право и организации за детски права обаче смятат, че самият спор е грешен. Все повече се говори, че решението не е в забрани за децата, а в повече правила за самите социални медии. Доскоро социалните медии бяха като богове, които буквално си правят каквото си искат. Винаги е така с най-новите технологии. Отнема време обществото и законите да ги догонят. Тази година куп важни съдилища казаха на големите компании: достатъчно. Хората, които ви използват, са по-важни от вас. Така компанията зад Facebook и Instagram се съгласи да плати 18 милиарда долара. Това е 15,5 милиарда евро. И да признае вредата от двете социални медии. Това са много пари, но по-важното е друго. Делото доказа, че социалните мрежи са нарочно замислени да бъдат пристрастяващи, особено за децата и младежите в тях. Това е не просто първа крачка, а огромен скок. Вече никоя социална мрежа не е твърде голяма, за да се съобрази с хората, които я ползват. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Вие сте сутро с Радио Благоевград. Часът вече е 6.48 минути. Сезонът вече есен, уважаеми слушатели, и това се усеща и в аромата на есента, и в топлината, и лъчите на слънцето, но най-вече в температурите навън. В Благоевград в момента температурата е 10 градуса, в Кюстендил 8, в Перник е доста студено, 4 градуса според синоптиците в момента. А до края на месец септември и в началото на месец октомври времето в страната ще бъде преобладаващо слънчево и тихо, с усещане за ранна есен, но без сериозни студове. Сутрините ще бъдат хладни, с минимални стойности между 4 и 10 градуса. В котловините възможно пак да се образуват слани, а дневните максимални температури ще се движат около 20-23 градуса. След преминаването на студения фронт в началото на тази седмица, до края на месеца ще преобладават слънчевите часове, с минимални локални смущения и слаб вятър. Първите дни на месец октомври пък ще запазят тенденцията за стабилно и сухо време. Дневните температури ще бъдат приятни, ще достигат до около 20-22 градуса. Около 4-7 октомври се очаква увеличение на облачността, превалявания от дъжд и чувствително понижение на дневните температури в повечето райони на страната. Пожелаваме ви сега приятен ден и прекрасна златна есен. Останете с програмата на Радио Благоевград.

7 часа на 23 септември, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за изборите на 25 октомври. Народното събрание ще обсъжда нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. По информация на Financial Times, милиардерът, финансист Тод Буели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл. След първия ден от общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът Илияна Йотова посочи като основни послания мирът, дипломацията, необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти. Останете с подробностите.

0: Централната избирателна комисия ще определи днес номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата е публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии и инициативни комитети и кандидати за президент и вице-президент. 28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница. Предизборната кампания ще започне този петък на 25 септември и ще приключи на 23 октомври, също петък. Следва денят за размисъл и изборният 25 октомври. Също чрез жребий днес ще бъде определен редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Министерството на външните работи ще информира за подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. С промените в изборния кодекс отпадна ограничението за не повече от 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Евросъюза, като остават законовите условия за откриването им. Българските граждани в чужбина могат да подадат електронно заявление за гласуване чрез сайта на ЦИК. Народното събрание ще обсъди нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
1: Три важни законопроекта предстои да бъдат разгледани от Народното събрание в пленарната зала. За потребителския кредит, за промените в кодекса за застраховането и за отмяната на ограничението върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварителни одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяната на договорните условия. Проектът предвижда още ограничения при обвързването на кредита с други финансови продукти, горна граница на общите разходи при определени краткосрочни кредити. В пленарната зала предстои да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на кодекса за застраховането. Промените засягат механизмите за покриване на недостиг на средства в фондовете, управлявани от гаранционния фонд, и правилата за плащанията и възстановяването на средства при определени задължения на Националното бюро за българските автомобилни застрахователи. Ще се обсъди и отмяната на решението на парламента от октомври 2025 година, с което беше въведено временно ограничение върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Мотивът за отмяната е, че според вносителя пазарните условия вече са променени и рискът за вътрешния пазар е отпаднал. В мотивите се посочва и необходимостта ограничението да бъде отменено, ако вече не са налице основанията за него. За новините, Даниел Инков.
0: На правителственото заседание днес ще бъдат определени условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините, за да финансират разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвижда се също кабинетът да приеме отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година и да одобри доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. Министрите ще одобрят и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Милиардерът финансист Тод Буели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително в България и Румъния. Те бяха обявени за продажба

0: Мун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Буели. Катарското милиардерско семейство Ал Хаят, което е работило в тясно сътрудничество с Белия дом и членове на семейство Тръмп по проекти в областта на недвижимите имоти и енергетиката, също е включено. Групата Буели все още не е финализирала сделката с Лукойл. Запознати с въпроса казаха, че предложението им е било в напреднал стадий, но обхватът на евентуалните разговори между страните е неясен. Задграничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Буели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. Според човек запознат с процеса, други кандидати, които преди това са изразили интерес към някои или всички активи, сега са се отказали. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти са основните послания в първия ден от работата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Това заяви президентът Иляна Йотова след срещите си в централата на Световната организация. Още информация от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
2: По думите на Иляна Йотова, най-често използваната дума от световните лидери през деня е била мир.
3: Ако трябва да направим едно изследване, коя е най-употребяваната дума, това е думата мир. Не война, не конфликти, не кризи, а думата мир от всички лидери.
2: Според президента обаче, само констатациите вече не са достатъчни и международната общност трябва да премине към конкретни политически и дипломатически решения. Иляна Йотова изрази и притеснение, че ролята на Европа остава недостатъчно видима в разговорите за разрешаване на войната в Украина и кризата в Близкия изток.
3: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
2: Българският президент подчерта, че в изказването си пред Общото събрание ще настоява Европейския съюз да има собствена инициатива и по-активна роля в мирния процес, вместо да остава в страни от преговорите между останалите големи сили. Сред темите, които българската делегация поставила в Нью-Йорк, е и положението на хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония, това число и на шумелия в последните седмици случаи с Ива Михайлова. Пред върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, Иляна Йотова е поставила и въпросите за дискриминацията на българите в Северна Македония. Затварянето на български клубове и случаите на насилие срещу хора с българско самосъзнание. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Иляна Йотова за активното участие на страната ни в дейността на Световната организация. На срещата ни в Нью-Йорк в рамките на Общото събрание, двамата са обсъдили необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. Йотова е подчертала, че Европейският съюз трябва да има активна роля в мирния процес, а не да остава наблюдател. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.

0: Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. След двустранната среща, Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американският президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. В интервю за Wall Street Journal Зеленски заяви, че руският президент Путин нито печели, нито губи войната, но не се чувства принуден да води преки преговори за прекратяване на конфликта. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. На този фон боевете продължават. 8 души са били убити при руски удари срещу Украина. Москва порази промишлени предприятия в градовете Днипро, Кривой Рог и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и в Самарска област. За новините Елизабет Гогова.
0: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Той обясни пред каква дилема е изправен.
2: Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била, сред най-великите в Близкия изток и дори в света. Или да унищожа Исламската република, да го направя бързо, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави. Да ги изпратили в ада, без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие и за бъдещи поколения.
0: Заяви Тръмп в ООН. Президентът на Иран Масуд Пезешкян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе своята реч пред Общото събрание. Преди това външният министър Абас Аракчи заяви, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в съучастници в агресия, съобщава Алджазира. Такива според него са и страните, които съдействат за подготовката или извършването на американски атаки. Аракчи направи изявлението на среща с италианския си колега Антонио Таяни, също в кулоарите на Общото събрание на ООН. Пред Общото събрание френският президент Емануел Макрон предупреди, че в света се завръща законът на джунглата и призова за твърда подкрепа за Организацията на Обединените нации. Въпросът, който се задава по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние, с форма на завръщане към закона на джунглата или в цивилизована международна общност. Макрон осъди ситуацията в ивицата Газа, където по думите му примирието не е допринесло за отваряне на коридорите за хуманитарна помощ дори за секунда. Той критикува и насилието в Западния бряг, там според него Хамас не действа активно, а всички, които твърдят, че сигурността на Израел проистича от нарушаване на суверенитета на съседите му, правят сериозна грешка. Израел реагира остро. От канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заявиха, че терористи от Хамас извършват почти всеки ден нападения срещу евреи на Западния бряг и са убили безброй цивилни. Изявлението на Макрон беше определено като гротескно и абсурдно. Испанският премьер Педро Санчес обвини мароканските власти, че са се провалили в охраната на границата с анклава Селта. В интервю за CNN той подчерта, че е поискал от Рабат спешни мерки, за да не се повтаря миграционната вълна от края на юли. Кореспондентът ни Димитър Драганов.

0: подробностите.
1: Близо два месеца след нахлуването на десетки хиляди чужденци в автономния испански град, испанският министър-председател втвърди тона към Мароко, след като десетки пъти уневини властите в Рабат за кризата в селата и отхвърли твърденията, че е умишлено предизвикана от африканската държава, Санчес най-после използва думата провал. Коментар по темата. По време на изслушването си в Конгреса на 3 август, дни след началото на кризата, Санчес заяви само, че е очевидно, че

0: марокканската полиция не е успяла да упражни контрол върху границата. Твърдение, което сериозно се разминава с думите му пред CNN. Той допълни, че си дава сметка, че светът следи събитията в селата и обеща, че Испания ще докаже, че сигурността и редът могат да бъдат гарантирани, без да се нарушават човешки права. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Продължаваме със спорта и новините с Кръстина Иванова. Добро утро!
2: Добро утро! Григор Димитров отпадна в първия кръг на тенис турнира в Сен-Тропез, Франция, след загуба от литовеца Едас Бутфила с 6 на 7 и 3 на 6. Адриан Андреев се класира за втория кръг на турнира по тенис в Пловдив, след като се наложи с 6 на 1 и 6 на 4 над Олег Прихко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин Иван Иванов, преодолял с 7 на 6 и 6 на 3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илян Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7 на 6 и 6 на 2. Александър Василев загуби с 1 на 6 и 0 на 6 от британеца Феликс Джил. Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиер Ибанес отпадна изненадващо в четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от англичанина Абдул Бъртън с 2 на 3 съдийски гласа и остана без медал. Треньорът на националният ни отбор за мъже Жоел Арат изрази недоволството си от съдийското решение. Загуби претърпяха още двама българи. При 90 кг-овите Руселин Бачевски отстъпи с 0 на 5 пред испанеца Емануел Рейес. При 80 кг-овите дами Айлена Махмед загуби със същия резултат от украинката Ирина Луцък. Четирима българи ще се качат на ринга днес. При успех Станимира Петрова, Радослав Росенов, Рамики Уан и Уилям Чолов ще спечелят минимум бронзови медали от шампионата. Георги Кабаков получи нов международен наряд от УЕФА. Пловдивския съдия ще ръководи матча между Австрия и Израел от трета група на Лига Б в турнира Лига на нациите. Срещата е на 24 септември в Линц. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3 на 0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 3-6 градуса в Банско, Велинград, Перник и Дупница, до 13 градуса в Бургас, Варна, Силистра, Монтана и Пловдив. На отделни места в източната половина от страната превалява дъжд. Температурите по най-високите планински върхове са от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 1 на връх Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е минус 3 градуса. Високите планински върхове и била са обхванати от облаци. В София в момента температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня няма да претърпи съществени промени. Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17. Над планините облачността ще бъде променлива, често значителна. Ще има преваляване от дъжд, а в местата над 2000 метра над морска височина от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 10 часа тази сутрин за подмяна на тол камери ще се ограничава движението в първата активна лента при километър 172 на автомагистрала Тракия в района на Чирпан, в посока Бургас. Моторните превозни средства ще се пренасочват в останалите свободни ленти, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Жребий в ЦИК ще определи номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за изборите на 25 октомври. Народното събрание ще обсъжда нови правила за бързите кредити и отмяна на ограниченията за износ на горива. След първия ден от общото събрание на ООН в Нью-Йорк, президентът Илияна Йотова посочи като основни послания мирът, дипломацията и необходимостта от

0: конкретни решения за прекратяване на глобалните конфликти. Президентите на Съединените щати и Украина разговаряха в Нью-Йорк за намирането на решение за войната с Русия. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Точно в 7 часа и 26 минути започва сутрешният блок в ефира на Радио Благоевград. Добре дошли, аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор днес е Павел Петлички, музикален редактор Даниела Маринова. Всички ние, нашият екип, заедно с вас, нашите редовни слушатели и верни приятели, започваме да чертаем и да вървим по посоките на днешния ден. 23 септември е днес, сряда, след вчерашният празничен почивен ден. Вярвам, за мнозина сте заредени със сили за нови подвизи, както в училище, така, разбира се, и на работните си места. Ритъмът ще бъде диктуван от нас с интересни теми и хубава музика. След едно изпълнение ще разберете и какво ще може да чуете днес.

0: Вие сте с посоките на деня, а сега е време да разберете и какво ще може да чуете днес в предаването, освен хубавата музика в нашия ефир. По традиция, всяка сряда започваме с рубриката Евронет Плюс. Само след минути ще разберете и подробностите, но акцентът няма как неизменно е свързан с едно събитие, което се случи през миналата седмица, именно годишната реч за състоянието на Европейския съюз, произнесен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Акцент свързан с земеделието и приоритетите на Съюза само след минути. А след 8 мерките на властта за домакинствата и бизнеса на фона на скъпите горива. Това ще бъде тема, работещ подход или временно решение. Ще разговаряме с икономиста и бивш заместник-председател на Комисията за финансов надзор Румен Галабинов. Президентски избори 2026. Кандидатите са ясни. Какви са заявките и шансовете според социолозите? Ще разговаряме с Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Един интересен и важен тематичен час може да очаквате между 9 и 10 в днешното предаване. Озаглавили сме го последния начин: пенсионерите в България, достоен живот или борба за оцеляване. Ще чуете председателят на пенсионерския клуб в Перник Диана Антонова, Радостин Романов, който е създател на инициативата Перник подкрепя своите пенсионери. Една инициатива миналата седмица се реализира, една кауза, подкрепяща възрастните хора съвместно с местната болница. Подробностите и за това ще чуете, разбира се, и работещ пенсионер. А в минутите за образование, защото и за това си говорим в сряда преди обед и сряда сутрин, последната година в училище, очаквания, амбиции и цели, ще чуете 12-то класникът от езиковата гимназия в Благоевград Цветан Попов. Ще разговаряме и с професор Пламен Павлов. Повод ни дава вчерашният празник, 22 септември, денят на независимостта на България. За независимостта и за зависимостите ще поговорим с историка професор Павлов. Това накратко, уважаеми слушатели, останалото е хубава музика. Такава следва и сега.
1: Посоките на деня. Радиото на Югозапада.

0: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Радио Благоевград.
6: Музиката, която харесва

0: посоките на деня.
1: Следват седмичното издание на рубриката Евронет Плюс. Европейските фермери са най-добрите в света. Това заяви категорично председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта й за състоянието на Съюза за 2026, която бе произнесена миналата седмица. Урсула фон дер Лайен също подчерта, че земеделският сектор ще бъде стабилно подкрепен на фона на климатичните промени и на влизащите с бърза скорост технологии като изкуственият интелект. Как ще изглежда в бъдеще селското стопанство в Европа? И какво означава това на практика за европейските и българските фермери? Ще чуем следващите минути в материала на Мария Петрова.
2: Евронет Плюс.
3: Милано.
4: Загреб.
5: Брюсел.
6: София. Рига.
2: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
7: Да опознаем Европа по-добре.
2: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
8: Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, припомни Урсула фон дер Лайен. А горещините и горските пожари заплашват не само човешки животи, но директно се отразяват и върху селското стопанство.
9: За пореден път европейските земеделски стопани се справиха с предизвикателството на това безкрайно лято. Европейските фермери са най-добрите в света и ние ще ги подкрепяме по всяка стъпка от пътя.
8: Посочи председателят на Европейската комисия и обясни, че един от проектите, които Брюксел ще предложи, е нова европейска инициатива за водата. От нея зависи цялата реколта, а добитъкът не може да оцелее без вода, добави фон дер Лайен. Тя също включи земеделието и селскостопанските продукти в приоритетните сектори, в които ще се работи за ефективно използване на изкуствен интелект.
9: Сега се съсредоточаваме върху 5 от секторите с най-висока стойност, в които промишленият изкуствен интелект има най-голям потенциал и за които разполагаме с данни – здравеопазването, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, иновативното производство, както и отбраната и космическото пространство. През ноември ще обявим революционни инициативи в тези сектори. Ще поканим държавите членки, членовете на парламента, съответни сектори и предприемачите да се присъединят към нас в този амбициозен европейски проект.
8: Обясни Урсула фон дер Лайен, чиято реч беше следена с внимание на най-голямото европейско селско-стопанско изложение на открито, което се проведе от 15 до 17 септември в Таламор в ирландския окръг Офали. Ирландия председателства Съвета на Европейския съюз до края на декември и има за цел още през октомври да постигне политическо съгласие по ключови аспекти от общата селско-стопанска политика на Съюза за периода 2028-2034 година. Дъблин иска да има по-голяма гъвкавост за държавите членки при разпределяне на финансирането за земеделски стопани в случай на кризи като жегата и сушата от лятото тази година. Целта на Европейската комисия е общата селскостопанска политика за следващия период да подкрепи младите фермери, малките стопанства, както и жените, които искат да навлязат в сектора. Важно е да се осъзнае, че земеделските политики засягат всички европейски граждани, подчерта по време на изложението ирландският евродепутат Мария Уолш.
10: Колко от хората тук ядат по няколко пъти на ден? Страхотно! Всички вдигат ръка. Това е точно толкова голям проблем за тези, които ядат всеки ден и консумират храни и стоки, колкото и за нашите фермери, независимо дали работят на пълен или на половин работен ден. Понякога, когато мислим за обновяването на поколенията, може би се сещаме само за статуквото на това, което наричахме традиционно земеделие. Тоест, навън сте 7 дни в седмицата, произвеждате мляко, обработвате земя или се занимавате с овцевътство, или развивате агротуризъм. Според мен, когато гледаме към бъдещата архитектура на общата селскостопанска политика, трябва да имаме предвид всички тези видове земеделие, като същевременно улесним младите фермери да започнат да обработват земята, да получават по-добро финансиране и да направим така, че ако и когато са им нужни средства, те да стигат до джоба им по-бързо.
8: Каза Мария Уолш и допълни.
10: Средностатистически, ако хипотетично решите да създадете млечна ферма утре сутрин и трябва или да прецените дали съоръженията ви за обработка имат нужда от модернизация или от пълна подмяна, за един млад фермер става дума за около 1 000 000 евро, за да навлезе в този сектор.

0: нещо. Към момента това са невероятно много пари. Трябва да се занимаваме с общата селскостопанска политика на интервали от 10, 15, 20 години, а не на всеки 5 до 7 години, защото промените са твърде големи. А всеки зърнопроизводител, който засажда посеви тази година, мисли за 3 до 5 години напред. Трябва да осигурим повече доверие, по-добра прозрачност и да се знае, че ние като хора, които изготвят политики, подкрепяме фермерите.
1: Обясни евродепутатът Мария Уолш. Модел за стопанство, което Брюксел иска да подкрепя в бъдеще, е семейната млечна ферма на Мили и Колъм Макинтайр. С помощта на европейски средства там са инсталирани 2 робота за доене на крави, както и 100 слънчеви панела, които значително облегчават сметките за електричество през лятото.
2: Работя в тази ферма заедно с съпруга си Колъм и 4-те ни деца. Към момента имаме 105 млекодайни крави. Това е семейната ферма на Колъм. Дядо му е започнал да се занимава с земеделска дейност през 1936 година, когато е купил тази ферма. Той работил в нея, а след това и родителите на Колъм са се занимавали с селскостопанска дейност тук. Когато Колъм е бил на 19 години, баща му е починал и той е поел фермата, въпреки че е бил най-малкото дете, най-малкия син. На него му е било поверено да се грижи за фермата, въпреки че е бил само на 19 години. С Колъм се срещнахме на парти в къщата на брат му и се оженихме през 2001 година. Обединихме двете ни стада през 2002. През същата година ми се роди първото бебе и се преместихме във фермата, която купихме. Тя е общо 91 хектара. Разделена е на 3 различни парцела на 3 различни места. Тук, по-надолу по пътя, както и там, откъдето аз произхождам.
1: Разказа Мили Макинтайр за фермата, която има награда за устойчивост, защото съчетава модерните технологии с традиционната за Ирландия пасищна система. На няколко километра от млечното стопанство Кен Гил работи във ферма, която също е придобита и обработвана още от дядо му. Гил има стадо от около 120 животни, произвежда биологично говеждо месо и биологични овесени ядки и е част от програмата за телешко месо на бъдещето на водещия земеделски изследователски институт на Ирландия.
3: Започнах да разглеждам биологичното земеделие и реших, че то е нещото, което наистина отговаря на темперамента ми, след като бях решил да се занимавам с селскостопанска дейност. Освен това, а и още по-важно е, че биологичното земеделие е нещо, което можех да правя и да се издържам добре с него. През 2013 година започнахме прехода към биологично производство. Процесът отнема 2 години. От 2015 година сме изцяло биологично стопанство.
1: Обясни Кен Гил и добави, че според него биологичното производство е по-устойчиво при климатични промени или други кризи, защото животните са по-здрави, с по-висок имунитет, а земята не се обработва с цел краткосрочни максимални печалби. Ситуацията в България обаче е все още много далеч от тази в страни като Ирландия, смята Симеон Караколев, заместник-председател на Българската аграрна камара и съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.
4: Фокуса постоянно на Европейската комисия, когато се говори, е каза, подкрепяме малките и средни стопанства. Тук в България ти нямаш все още класификатор какво е малко и средно стопанство. Умишлено го няма това нещо. Има достатъчно данни, кои стопанства попадат в категорията малки и средни. Просто държавата не иска или поне до сега не е искала това нещо да го наложи, да го изведе на бял свят, да каже, ето това е България малко и средно стопанство. Фокуса ни на подпомагане ще бъде тук. А вие виждате сега как се говори, ние ще подкрепяме те, с които произвеждат. Всички произвеждат, самото искам да кажа. И малките, и средните, и големите, и тези, които са по селата, и тези, които са в по-големите населени места. Всички произвеждат. Въпросът е какво следва от това. Едните произвеждат храната за себе си, за близките си локално, другите произвеждат в огромни обеми. Тук е важно държавата да има национална цел, да каже, ние искаме да запазваме по селата хора, защото ти като удариш 200 човека с по примерно 20 животни, а приоритизираш един с 5000, нормално е тези 200 населени места да останат без още един живец в тях. Ако ние нямаме национална цел и тя да бъде изведена, да бъде съобразена с многото обстоятелства, демографски, социални, административни като тежест, то и животното ще се отива и в един момент почваме тема, защо имаме внос. Ето затова имаме внос. Защото и всичко е адаптирано да се дава хаотично, там където надделят корпоративните интереси най-вече, а не националните.
1: От своя страна, Милена Раева, съпредседател на Българската

0: Асоциация по биологично животновътство и секретар на Сдружението на еленските животновъди и земеделци обясни.
1: Европейския съюз не може да ни помогне кой знае колко. Той е помогнал достатъчно, като ни е дал възможност в новия програмен период държавите членки да имат много по-голяма свобода в подкрепа на реалното производство. Държавите членки ще спрат да казват каквото каже Европейския съюз, защото Европейския съюз основното, което прави, да даде свобода при решаването на всяка една държава членка по какъв начин ще предлага подпомагането да се използва в самата и държава, в зависимост от райони със специфични нужди, в зависимост от проблемните сектори. Животновъдството е изрично посочено като проблемен сектор.
0: Каза Милена Раева, която поддържа биологично стопанство заедно с съпруга си от 2018 година и добави.
1: Най-големия проблем на животновъдството в страната е липса на земя за животновъдите. Това е най-големия проблем. Правителството трябва да го осъзнае и е време действително да се направят промени в ЗСПЗЗ, в частта разпределение на пасища, ама реално разпределение, защото това, което към момента съществува като законодателство, не помага по никакъв начин на животновъдите. Общините не могат да бъдат принудени по никакъв начин да разпределят колкото трябва и както трябва пасища. Хиляди хектари са оставени да станат на гори, транясват, буренясват. Няма механизъм, по който могат да бъдат тези пасища възстановени и почистени. Дали сме предложение на Министерството за адекватна мярка за възстановяване на деградирали пасища, защото това са деградирали пасища. В разговори сме с Министерството. Очакваме евентуално промени.
0: Заяви Милена Раева, а Симеон Караколев прогнозира.
2: Животновъдството му трябва, според мен, не повече от 5 години да се следват ясни национални цели, да бъдат адаптирани всички мерки и законодателни, и стимулиращи, да бъдат съобразени точно с националните цели на България. И за 5 години ще има със сигурност обрат в тенденцията на животновъдство. Аз съм убеден в това. Защото хората, които са останали, имат желание, те могат да развият своите стопанства, но само когато те видят наистина, че държавата слага фокуса върху тях.
0: Подчерта Симеон Караколев. За Евронет Плюс, Мария Петрова.
3: Евронет Плюс. По Българското национално радио.

В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Министерският съвет се събира на редовно заседание днес. Кабинетът ще приема отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година. Ще бъде одобрен и доклад с информация за мерките в отговор на приетите от съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. На правителственото заседание ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвидено е да бъдат одобрени допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Жреби в Централната избирателна комисия ще определи днес номерата, под които кандидат-президентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври. Процедурата е публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии, инициативни комитети и кандидати за президент и вице-президент. 28 листи бяха подадени в Централната избирателна комисия за регистрацията, а изтеглените номера на кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница. Предизборната кампания започва този петък на 25 септември и ще приключи на 23 октомври, също петък. След това е денят за размисъл и изборният 25 октомври. Министерството на външните работи ще представи подготовката за гласуването на президентските избори в чужбина. С промените в изборния кодекс отпадна ограничението за максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз, като остават законовите условия за откриването им. Българските граждани в чужбина също могат да подават електронно заявление за гласуване чрез сайта на Централната избирателна комисия, но заявлението не е единствения начин за упражняване на правото на глас. Екосдружение за разметаница изпратило жалба до Европейската комисия за замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. Това каза за Българското национално радио активистката на организацията Даниела Тонева. Към жалбата са приложени няколко съдебни решения за наложени санкции за ТЕЦ Бобов дол заради замърсявания на въздуха в района. Едно от последните съдебни решения е за 154 000 евро. Районът е бил замърсен през последните дни, каза Даниела Тонева, а същевременно по информация на Български енергиен холдинг ТЕЦ Бобов дол

0: е сред първите 10 дружества по приходи за 2024 година. 13 сигнала са подадени заради миризма на сероводород и канал в пернишкия квартал Бела вода, това съобщиха от РИОСВ София. При извършените до момента проверки източникът не е открит, а напрежението в квартала нараства. Информацията е на кореспондента ни Елена Тамакерска.
1: Заради задушливата миризма, която периодично се появява в населеното място и липсата на конкретни резултати, местните жители са готови на по-крайни мерки, като блокади на пътища. При извършените 10 проверки от началото на годината на промишлени обекти в района на неработещи открит рудник Бела вода, както и на други обекти, имащи отношение към подадените сигнали, не е констатиран конкретен източник на миризмата. Резултатите от второто измерване в периода 14-18 септември се чакат, казаха от екоинспекцията. Ще бъде сезирано и Министерството на енергетиката заради постъпили този месец сигнали, в които като предполагаем източник се сочи антропогенен воден обект на територията на рудник Бела вода, който е резултат от извършване в миналото дейности по обогатяване на въглищата. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Фотографска изложба «Корени и криле» е посветена на семейство, преминали през различни житейски трудности и риск от раздяла с децата си, ще бъде представена в Благоевград. Експозицията се организира от фондация «Кот участи» с подкрепата на общината. Откриването е утре от 17.30 часа в фоайето на община Благоевград. Информация на Спаска Зашева.
2: Изложбата представя чрез фотографии историите на семейства, които са се справили с обстоятелства, създавали риск от раздяла с техните деца. Чрез личните им разкази експозицията проследява различни ситуации и пътища за преодоляване на трудностите. По данни, посочени от фондация Код Участие, всяка година около 2000 деца в България се разделят с семействата си по различни и комплексни причини. Продължителността на раздялата може да бъде различна, а последиците от нея да се отразят върху детството на детето. Корени и криле е представяне в Европейския парламент в Страсбург, а в Благоевград изложбата ще бъде достъпна за посетители в фоайето на общината. За новините, Спаска Зашева.
0: Днес Благоевград ще бъде затворен за движение на моторни превозни средства. Участъкът от улица Васил Мечкуевски между кръстовището с улица Перетошев при паркинга на мол Ларго и кръстовището с улица Петко Д. Петков. Ограничението се въвежда във връзка с продължаването на ремонт на ВИК.

0: Спортните новини представя Петрана Кимчева.
1: Добро утро! Полша достигна полуфиналите на Евроволей 2026. Актуалният носител на трофея надви Германия, който ни елиминира в предишната елиминационна фаза с 3-0 в последния двубой от програмата на Европейското на Софийска земя. На полуфиналите ще срещне един между Белгия или Словения. В другата полуфинална двойка Франция чака победители от срещата между Италия и Финландия. Французите победиха състава на Румъния също с 3-0 гейма. Алейна Мехмед загуби на четвъртфиналите в категория до 80 кг при жените на Европейското първенство по бокс в София. Българката отстъпи с единодушно съдийско решение пред украинката Ирина Луцак. Българската тенис звезда и най-успешен състезател в този спорт за всички времена Григор Димитров приключи участието си на турнира на Challenger 125 на твърди кортове в френския курорт Сент-Тропе още в първия кръг. Димитров отстъпи на Едас Бутфилас от Латвия. Адриан Андреев се класира за втория кръг на сингъл на международния турнир по тенис на клей от сериите Challenger 75 в Пловдив. Във втория кръг Андреев ще играе срещу национала на България за Купа Дейвис Иван Иванов, който победи седмия в схемата Филип Кристиан Жиано, Румъния. Димитър Кузманов имаше възможността да тренира няколко дни заедно с сръбската тенис легенда Новак Джокович в Атина. Българският тенисист сподели снимки от срещите си 24-кратния шампион от големия шлем и описа преживяването като сбъдната мечта. Пловдивчанинът определя срещата с Джокович като специален момент в кариерата си. Това бяха спортните новини.
0: Прогнозата за времето, облачността днес ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северозападен вятър, максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. От 12 до 21 часа днес ще се извършва подмяна на камерите при 353 км на пътя в района на Кочериново в област Кюстендил. По време на дейностите поетапно ще се ограничи движението на автомобили в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно свободната лента. За смяна на камери временно ще се променя организацията на движение и при 6 км по пътя Благоевград Станке Лисичково в района на село Селище в област Благоевград. От 8 до 18 часа за изпълнение на предвидените дейности се ограничава движението в едната лента, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи и ще се регулира от сигналисти. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Часът е 8 и 14 минути. Навлизаме във втория час от сутрешния блок на Радио Благоевград, посоките на деня, в първото есенно утро. 23 септември днес са градусите в Благоевград. В момента около 8. Хладно е. Усеща се тази есенна прохлада и то още от първият есенен ден. Ще говорим по интересни теми и в този час на предаването и до неговия край, който е в 11. Само след минути очакваме на пряката телефонна линия социологът от Галъп Интернет National Balkan Петко Петков. Досещате се, акцент ще бъдат предстоящите президентски избори. След два дни започва и официалният старт на предизборната кампания, а кандидатите след вчерашния ден вече са ясни. Чухте от новините 28 на брой кандидат президентски двойки. Какви са шансовете, какви са посланията, какво да очакваме от кампанията, за това ще си говорим след минути. Също в този час на предаването очаквайте разговорът ми с финансиста и бивш заместник председател на Комисията за финансов надзор Румен Галабинов. Ще си говорим за мерките на властта, които предлага в контекста на високите цени на горивата. В детайли ще навлезем.

0: за това би ли сработила всяка една от предложените мерки от Прогресивна България. Тези два акцента може да очаквате до 9. Приятно слушане!
1: Посоките на деня.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас.
4: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
5: С обич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и

0: И световното кино в музика. 8 октомври, Дупница. Общински драматичен театър, Невена Коканова.
1: Заповядайте.
0: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Посоките на деня.
7: Продължаваме, уважаеми слушатели, с коментари и анализи по актуални обществено-политически теми. Досещате се, предстоящите президентски избори ще бъдат на фокус в следващите минути. След два дни, на 25 септември, официално започва кампанията за президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Кандидатурите вече са окончателно регистрирани. Сред основните политически сюжети безспорно остава отсъствието на собствен кандидат на ГЕРБ, водещите кандидати Иляна Йотова, Андрей Гюров. Вчера, в деня на независимостта, стана ясно и кой ще бъде кандидатът за президент на Възраждане, именно лидерът Костадин Костадинов. Преди официалния старт на кампанията обаче видяхме остри политически сблъсъци и скандали от случая Петрохан до спора около помилването на Огнян Атанасов, известен в така медийното пространство като Ескобар от Петрич. Остават обаче и големи въпроси за ролята на президента, неговите правомощия, външната политика, сигурността, мястото на България в тази и сложна геополитическа среда. В следващите седмици разговорите за политика в ефира ни ще бъдат подчинени на изискванията на изборния кодекс, ще се фокусират основно върху изборната хроника. Затова преди официалния старт на кампанията търсим по-широкия задълбочения прочит. Какъв избор започва, какво ще определя поведението на избирателите? Петко Петков е на пряката телефонна линия. Той е социолог, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Господин Петков, здравейте и добро утро.
8: Здравейте, добро утро.
7: Отговорът на въпроса какъв е, какво ще определя поведението на избирателите, защото съм далеч от тезата, че изборът е предрешен.
8: Абсолютно сте прав, изборът не е предрешен. Избирателят, според мен, ще търси повече автентичност в кандидатите и този, който отговори на така, казусите, които съпътстват фигурата на президента, те са най-вече представителност, диалогичност, представителност в международен план, защото фигурата на президента, нейните функции са ограничени до такъв тип дейности, свързани с сигурността, с външната политика, и такъв кандидат, който се държи повече адекватно и достойно, даже бих казал, би спечелил доверието на българските избиратели. В противен случай българските избиратели ще се разколебаят и голяма част от избирателите няма да отидат да гласуват, защото когато няма нещо, което ти харесва на политическия терен, българският избирател е доказал, че не отива да гласува. Дано това да не се окаже така, избирателната активност да е по-висока, най-вероятно няма да бъде висока, както предходните парламентарни избори, но поне около 2 милиона и половина, ако отидат да гласуват, би било добра, нормална избирателната активност.
7: Виждате ли сред кандидатите такива, които са взели тези теми в своя дневен ред? За правомощията, за мястото на България, за международните отношения, или някак си се фокусирали върху личностни, не знам до каква степен, но някакви такива криминални сюжети вътрешно-политически?
8: Колкото и да е странно, за сега така кандидатите не се опитват да убедят обществото именно по тези теми, за които говорихме, а наистина влизат в така едни междуличностни нападки, което е по-скоро симптом не за някакви гадости, които се случват постоянно, а по-скоро на безидейност на кандидатите. Сякаш е доста по-лесно да влезеш, и това се е случвало и в други кампании, да очерняш опонент.

0: пациентите да се опитваш да го изкараш най-лошия на света, отколкото ти да обясниш на обществото и на кандидатите за на избирателите своите, на потенциалните, на тези разколебаните, какво би направил и което би преляло енергия в теб като кандидат. За сега те правят точно обратното. Обиждат се, нагрубяват се и до това не виждам какво ще доведе. И най-лошото е, че това няма да остави пространство наистина за разговор за политиките, които трябва да води един президент, защото виждате в последните години и света е така доста турбулентен и ние сме в така една зона на така постоянни конфликти и напрежения. Би било хубаво да имаме адекватен държавен глава, който да отстоява националния ни интерес най-вече и да се опитва да се подрежда в геополитическата игра, която е доста сложна, динамична и постоянно се изменя. Mm-hmm. Ние за сега такова нещо не чуваме и не виждаме, дано в тези 30 дни, които ще навлезем в кандидат президентската кампания, да видим и такъв разговор, защото за сега не се очертава, за съжаление.
1: Сега, президентският избор е персонален, мажоритарен, гласува се за личност. В същото време обаче виждаме кандидати, които така скрити зад инициативни комитети са явно партийни. Възраждане пък си казаха директно, ние си излъчваме лидера. Възможно ли е да се говори за независими кандидати въобще?
0: Не, в българската и не само в българската и в световната история на изборите няма такива кандидати, които са надпартийни, независими и в това няма нищо лошо. На тези избори така доста инициативни комитети се нароиха по една или друга причина, сякаш за да прикрият

0: нещо лошо. На тези избори така доста инициативни комитети се нароиха по една или друга причина, сякаш за да прикрият, че един кандидат е така обвързан за определени политически структури и партии. Аз мисля, че това е грешка. Мисля, че е даже плюс, че ти си бил част от някаква политическа общност, но това трябва след това да бъде надградено с разговор да спечелиш останалите. Сякаш опитват се някои кандидати да прикрият тази история и своя бекграунд, което мисля, че не е честно пред избирателите, защото българските избиратели харесват честността и когато видят, че някой кандидат не отрича своето политическо минало при едни или други политически формации, това дори би те накарало да изглежда по-симпатичен. В момента не го наблюдаваме, но наистина големия въпрос е те дали, на всички кандидати, дали могат да приобщат хора, избиратели от други политически формации, защото е ясно, че на президентските избори, въпреки че избор е мажоритарен, гласува се обикновено за личност, няма какво да се лъжим, партийните ядра на всички структури гласуват за определени личности. Mm-hmm. Това е било винаги и така ще, и на тези ще бъде така, така че и на следващите няма никаква сензация. Големия въпрос по-скоро е за кандидатите, е дали ще могат да привлекат симпатизанти от други политически формации. А с такъв тип снижаване и прикриване на своето минало, не мисля, че могат да стигнат до успех. По-скоро е обратното. Да изговаряме това, че сме били кадри на определени политически формации, но сега сме в нов етап от живота, кариерата си и търсим нещо по-добро. Това би донесло ефект, но в момента не го забелязвам.
1: Сега, споменахме електорати и твърди ядра. Има едно ядро, което усиротя на тези избори, ако мога да използвам това определение, именно избирателите на ГЕРБ. Там какъв ще бъде сюжета?
0: Да, от социологическа гледна точка ще бъде интересно поведението на привържениците на политическа партия ГЕРБ. Тяхното поведение, какво ще бъде на тези избори, защото те прецениха да не издигат свой кандидат. Това ще се види след изборите дали е било правилно или грешно политическо решение. Иначе във всякаква позиция могат да са. От една страна може една част да прелеят към някой от кандидатите, от друга страна може също поради липсата на кампания част от привържениците на ГЕРБ да се откажат въобще да отидат да гласуват. Би било интересно поведението на привържениците на ГЕРБ и би било решаващо. По-скоро, айде, ако социологически имаме така един по-така изпъкнал кандидат, интересно е за балотажа кой ще бъде втория, който ще отиде на изборите, и това би било интересно от социологическа гледна точка, защото привържениците и симпатизантите на ГЕРБ могат да възмената в една или да речем, виждате отдолу, освен Гюров и Кандев, които за сега смятат, че ще бъдат втори. Представете си, ако така получи сериозна подкрепа господин Костадинов, господин Волгин или господин Христанов. Тоест имаме отдолу така доста заявки и кандидати, които могат да се доберат до балотажа, и тогава би било наистина интересно, защото всяка една от двойките би им взела от различни господаватели и привърженици на различни формации. Да речем, ако Възраждане отидат с госпожа Йотова на балотаж, те ще вземат на балотажа от нейните гласове, да речем. Да. Това би било интересно. Господин Христанов също би отнел от... Той би взел от Нагюров и Кандев, да речем, гласоподаватели. Тоест би било интересно и самото позициониране преди балотажа как ще се случи. И именно заради това е нужен сериозен разговор на кандидатите, за да могат избирателите да преценят за кого да гласуват. Защото все пак изборът е мажоритарен.
1: Да се надяваме да станем свидетели на интересни, стойностни, хубави така дебати между кандидат-президентските двойки. Защо няма, господин Петков, актуално поне към този момент, мисля, че няма последни данни, се цитират от юли или там юни месец. Защо няма актуално проучване?
0: Няма, защото кандидатите, както обикновено, на

0: президентски избори, изчакват последните секунди, 12 без 10, да обявят своите кандидатури. Чисто социологически не е редно да питаме за електорални нагласи българското население, преди да имаме официални кандидатури, ако щете, за президентския пост, защото виждате, дори айде, на тези последните, само Възраждане вчера не бяха обявили кандидатурата си, но те виждате, че са, ще доведат до сериозно разместване в нагласите на обществото и е необходимо обществото от една страна да види всички кандидати, които ще се явят, от друга малко да помисли и да започне да преценява за кой би дал подкрепата си. Всяко едно изследване преди това първо би било некоректно и би довело до доста сериозни изкривявания, които тези данни и числа не биха дали практически нищо на социологическия подход и анализ. Мисля, че от сега до 1-2 дни ще обявят официално кампанията. Е напълно нормално самите изследвания да бъдат по-скоро, когато всичко е обявено официално, защото може да се спекулира и с числа, за съжаление, понякога. И тези числа са преходни. Обществото може да мисли в началото на преди официалното влизане на всички в кампанията едно, когато влезе ключова фигура, може да се появи разместване, затова беше по-добре да изчакаме.
1: Може би по-разумно, да, за да не се стига до това предопределяне на вота, за което казахме в началото.
0: Вижте, ако беше една нормална, както в другите страни, 5-6 месеца преди самите избори, вече знаем кандидатите и заявките и позициите, тогава е напълно логично да се започне по нашата ситуация на дебнене, изчакване и така този политически страх пуснат грешки, по-скоро трябва да се изчаква този момент на официализиране на кандидатите.
1: И още един въпрос на финала на разговора, господин Петков. Тези понятия, антисистема, статукво, промяна, работи ли това противопоставяне при предстоящите президентски избори, защото то бе в основата на не един парламентарен вод в близкото минало?
0: Опасявам се, че толкова се изхъбиха тези думи, че те вече се превърнаха в клише и на българския избирател все повече тези думи са му изпразнени от съдържание и нищо не му говорят. Българското общество има нужда от повече искрени, автентични политици, които да говорят на разбираем език на обществото. В момента това не се наблюдава и наистина се използват доста политически клишета, които са доста обширни, неясни какво се има в предвид. Политиците това в България го умеят, но това не носи никаква информация на обществото и то не може да декларира подкрепа в една или друга посока и да повярва на всички, и затова така лактушим в изборите си, защото наистина политиците доста социално желателно говорят понякога, а не политически, от което имаме нужда.
1: Много ви благодаря за този коментар. В посоките на деня чухте социологът Петко Петков. Посоките на деня.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Rescale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални

0: Българското национално радио. Посоките на деня.
1: Още една актуална тема ще бъде на фокус в следващите минути, уважаеми слушатели. Поскъпването на горивата продължава да оказва натиск върху домакинствата и бизнеса. Правителството обяви пакет от мерки за над 300 милиона евро. Сред тях еднократна помощ за най-уязвимите, подкрепа за земеделските производители и транспорта, както и временно премахване на акциза върху пропан-бутана. Инфлацията през август пък достигна 5,1% на годишна база и важният въпрос е доколко тези мерки могат реално да ограничат ефекта от дали държавата не се опитва да компенсира с публични средства проблем, който безспорно има международни, но пък и вътрешни причини. Какъв е икономическият ефект от избрания от правителството подход? Има ли риск временните компенсации да се превърнат в дългосрочен бюджетен проблем? За това разговаряме с икономиста и финансист Румен Галабинов. Чуйте! Сега аз казах и в анонса си, избра правителството да реагира не с директна компенсация за всеки литър бензин и дизел, а с пакет от мерки за конкретни групи и сектори. Според вас, правилен ли е този начин да се поеме ценовия шок?
2: И това, което се предвижда в общи линии, е опит да се съчетае таргетирано подкрепа за компенсиране на високите цени на определена група хора, над 500 хиляди, се твърди, че ще имат полза от това. И в същото време, освен таргетирано и за всички останали. Защото пък намалението на акциза на пропан-бутана в общи линии не е, е адресирано към всички. Т.е. то не е диференцирано за бедни или за богати, образно казано. И едва ли не се стимулира хората да си монтират газови уредби на автомобилите, за да карат на пропан-бутани. Извън това, мен ми се струва, че тези мерки няма толкова да ограничат поскъпването, колкото ще компенсират последствията от поскъпването. А дали ще има следващо поскъпване, това не зависи толкова от тези мерки. В крайна сметка, всичко зависи от развитието на конфликта с хутите и с Иран. И ако там нещата продължават и се задълбочават, и международните пазари се вдигат, като цена на суровия петрол, цена на газа, борсова и така нататък, ние не бихме могли да очакваме, че можем само с локални мерки тук да противодействаме на увеличението на цените.
1: И още един въпрос.
2: Но да се компенсира, може.
1: Да. Докъде може да стигне тази политика на подобен тип компенсиране и самата тя няма ли риск да се превърне в допълнителен натиск върху бюджета и икономиката?
2: Сега, тази политика трябва да бъде добре обмислена с оглед възможностите на бюджета в неговата разходна част. Тоест, какъв ресурс може да се отдели? Сега се оценява, примерно, на около 300 милиона евро тази политика, която се предлага. Би могло с времето да се окаже, че това е недостатъчно и че трябва да се задели още. И да кажем, да стане 500 милиона. Въпросът тук е, каква линия се следва? Ако се включат и мерки, които да намаляват цената на колонката, примерно за всеки, който зарежда дизел, 10 цента от правителството се поемат. Тогава имате ефективно да, намаление на цената на колонката, при крайната търговия. И тогава няма да е само за определен брой хора, а за всички. Това е правено преди, в различен диапазон, като подкрепа. Прави се и в други държави. Например, в Гърция, така няколко пъти имаше подкрепа от страна на правителството за 10 цента върху под цената на дизел и бензина, като се изписва цената с и без тези и примерно важи за гражданите такава мярка, а не важи за тези, които зареждат фирмени автомобили. Защото пък те получават подкрепа по друг начин. С корпоративни, да кажем, мерки към тях. Така че това би могло и да се разшири по този начин. Другото, което е стимулиране повече за ползване на обществен транспорт, градски транспорт,

0: междуградски, междуселски и така нататък, железопътен транспорт, нали, което да облегчи като цяло транспортната система от консумация. Нали, тук се има предвид, че поне временно се взимат мерки за ограничаване на като цяло консумацията на горива, докато отмине този кризисен период. Това дали би могло да стане с конкурентни и, как да кажа, изгодни цени за потребителите, примерно на железопътен транспорт, при, разбира се, нужния комфорт, удобство и във времето възможност, нали, да се стига до където човек е решил на време.
1: То е въпрос на нагласа това, дали хората биха ползвали повече обществен транспорт,
0: да.
1: Мисля си, независимо от условията, може би някои са прекалено вече свикнали с автомобилите си, но това е въпрос на народопсихология. Кажете ни, кое е по-опасното, самото поскъпване на горивата или това, което следва от него, т.е. втория кръг, транспорта, говорихме сега, производството, храните, услугите?
0: Ами това е един инерционен процес, така че ние ще усещаме в следващите месеци до края на годината. Вследствие от тези, пак казвам, военни конфликти, ние ще усещаме една глобална инфлация в целия свят. Включително и в България ще има увеличение на инфлацията и то вече се регистрира за последните два месеца. Така че ние бихме могли очакваме това да се разнесе по всички сектори, защото то не е само свързано, както казвате вие, с транспорта, ами и с ред други неща, които влизат в изчисляването на себестойността на продукцията, влиза в разходите за всеки един продукт или услуга и така нататък. Това ще се разнесе в постепенно увеличение на цени. И това фактически цените за горивата трябва всъщност да е част от общата политика за справяне с цените в България.
1: Сега един въпрос, който хората си задават и са питали включително и нас в радиото и наши събеседници, които сме пускали. Ако цената на петрола тръгне надолу, ще видим ли същата бързина и при цените на бензиностанциите, с която ги видяхме нагоре? Каква е логиката?
0: Винаги до сега скоростта, с която цените се движат нагоре, е по-висока от скоростта, с която те се движат надолу. И това сме го виждали в други години. Аз съм вярвам сега да стане нещо по-различно, ако наистина се върви към някакво стабилизиране на международния пазар и падане на цените на суровия петрол. Вероятно ще има по-ниски цени на крайните продукти, като горива, бензин и дизел, но те във времето ще спадат по-бавно. Сега на прага, след един месец вече сме на прага и на отоплителния сезон.
1: Да.
0: И тогава не толкова течните горива, защото в България хората, които не се отопляват с ток, те се отопляват или с газ, което е по-скъпия вариант, или с дърва. Нали? Малко са все още, все пак са малко хората, които се отопляват с течни горива, примерно с дизел. Нали? Както на времето много хора се отопляваха, имаше един период, който се отопляваха с нафтови печки.
1: Да.
0: Вече това го няма. И те или се отопляват с бутилки с пропан-бутан, което, да кажем, ще е окей, заради намаления премахнатия акциз, бутилки пропан-бутан за отоплителна печка, да кажем, на газ. И другото е на дърва и трябва да се види, са дървата, те не се влияят от конфликта в Близкия изток, но там пък има други специфики, пак има една таргет група, която трябва да се подпомага с ваучери за дърва, за отопление, за, нали, помощи.
1: Там си има социални програми някакви, да.
0: Там не би следвало да има влияние на тези другите глобални фактори, които влияят на течните горива. Така че, но като цяло пък енергията, нали, респективно електрическата енергия, е твърде очаквано да също да поскъпва. И с наближаването на отоплителния сезон.
1: Добре, казахме за инфлацията. Аз и в анонса си споменах, поправете ме, ако съм сгрешил, 5,1% за месец август, отчетена на годишна база.
0: Да.
1: Кой е големият двигател на инфлацията? Доколкото аз се информирах, не са били храните до момента.
0: Да, т.е. сезонният фактор влияе по-скоро благоприятно на храните и на цените.

на храните, доколкото, разбира се, инфлацията продължава да расте, но с по-малки темпове там. По-големи така темпове на нарастване на инфлацията са заради енергоизточниците, то е ясно, горивата и другото, което е заради услугите. Нали, продължават да се увеличават така изпреварващо услуги и те вече се калкулират в тези цени и в тази инфлация, която сега се отчете, а това са натрупани такива увеличения на цени през летния сезон, втората половина на летния сезон, туристическите услуги и цените там. Нали, продължават да се увеличават други видове услуги, включително нали, и в рамките на търговията, на транспорта, на логистиката, на снабдяването. Така че най-общо казано, услугите допринасят повече за увеличението на тази инфлация. Разбира се, ние така

0: толкова време станало приемането ни в еврозоната от началото на годината, една голяма част от хората започваме да си задаваме въпроса, ма не се ли дължи това на еврото? Значи ефекта на еврото ми се струва вече като цени е изконсумиран. Това, което сега получаваме във втората половина на годината, не зависи вече толкова от самото превалутиране от лева в евро, а са такива вече, както изборих, други фактори.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с икономиста и финансист Румен Галабинов. Обсъдихме какво предлага държавата спрямо облекчаване цените на горивата и как се движат инфлационните процеси в деветия месец от годината. Часът е 8:52 минути и ще послушаме музика до новините в 9, а след тях отново в студиото.

Българско национално радио. Девет часа, новините. Жребий в Централната избирателна комисия ще определи номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите на 25 октомври. 28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница. Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Днес Министерството на външните работи ще информира за подготовката и организацията за гласуването в чужбина. Три важни законопроекта ще бъдат разгледани от Народното събрание: за потребителския кредит, за промените в Кодекса за застраховането и за отмяна на ограниченията върху износа на нефтопродукти към други страни от Европейския съюз. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Предвижда се и забрана за отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изричното съгласие на потребителя. Министерският съвет ще разгледа на заседанието си днес отчета за изпълнението на държавния бюджет за миналата година, както и годишния отчет за състоянието на държавния дълг за същия период. Ще бъдат определени условията за временни безлихвени заеми на общините за междинни и окончателни плащания по одобрени заявления за подпомагане по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш благодари на президента Иляна Йотова за активното участие на страната ни в дейността на Световната организация.

0: срещата си в Нью-Йорк в рамките на Общото събрание на ООН, двамата са обсъдили необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. Преди това пред журналисти Йотова изтъкна, че мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения на глобалните конфликти са основни послания на първия ден от работата на форума на ООН. Тя изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток.
1: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, както и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, твърдо, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
0: Каза президентът Йотова в Нью-Йорк. В речта си пред Общото събрание на ООН, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп защити войната срещу Иран с твърдението, че е попречил на Техеран да се здобие с ядрено оръжие. Тръмп предупреди, че може да унищожи Ислямската република, ако не бъде постигнато споразумение.
2: Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била, сред най-великите в Близкия изток и дори в света. Или да унищожа Ислямската република, да го направя бързо, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави.
0: Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. След двустранната среща, Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Грем, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. За новините Елизабет Гогова.
0: Емисията ще продължи със спортните новини. В студиото е Кръстина Иванова. Добър ден!
4: Добър ден! Четирима български състезатели ще излязат на ринга днес на Европейското първенство по бокс в София. За медал в четвърфиналите ще се боксират в категория 57 кг Станимира Петрова срещу Микаела Уолш, Ирландия. В категория 60 кг Радослав Росенов срещу Всеволод Шумков от Русия. В категория 75 кг Рами Килан ще има за съперник Матеуш Урбан, Полша. И в категория 80 кг Уилям Чолов ще срещне Рашко Симич от Сърбия. Бронзовият олимпийски медалист от игрите в Атина през 2004 година Георги Георгиев спечели световната титла по джудо за ветерани на първенството в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория 73 кг Георгиев записа 4 победи по пътя за титлата, като във финала се наложи над бразилица Бахчет Хайк със златна точка. В Самарканд, Узбекистан продължава шахматната олимпиада. В партиите от седмия кръг женският ни тим ще има за съперник отбора на Украина, а мъжкият ще играе срещу представителите на Нидерландия. Шест български тенисистки – Елизара Янева, Русица Денчева, Лидия Енчева, Ива Иванова, Юлия Стаматова и Валерия Гърневска – ще изиграят срещите си в първия кръг в турнира

0: Добър ден! В момента температурата в страната са от 9 до 14 градуса. В София сега е 9 градуса. Относителната влажност на въздуха 77%. Атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месец. През деня ще се задържи почти без промяна. Днес облачността на страната ще бъде променлива. На места, главно в планинските, централните и източните райони, ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 10 часа за подмяна на тол камери ще се ограничава движението в първата активна лента при километър 172 на автомагистрала Тракия в района на Чирпан в посока Бургас. Моторните превозни средства ще се пренасочват в останалите свободни ленти, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. От гранична полиция информираха тази сутрин, че трафикът е изключително интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово, на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков, редактора Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Сутрешното музикално информационно предаване на Радио Благоевград навлиза в своя трети час. Здравейте отново, уважаеми слушатели. Вярвам, че утрото ви е добро, а пожеланието е и денят ви да бъде такъв, успешен, пълноценен и наистина приятен. До 10 може да очаквате един интересен тематичен час. Решихме да го назовем последния начин. Пенсионерите в България, достоен живот или борба за оцеляване. Ще чуете различни гледни точки по тази тема, след като в предходния засегнахме актуалните обществено-политически теми, свързани с мерките на властта срещу поскъпването на горивата и, разбира се, актуалната тема, свързана с предстоящите президентски избори и очакващата се след два дни кампания за президентският вот. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор на предаването днес е Павел Петлички, а музикален редактор е Даниела Маринова.

върви по пътя. По пътя. Бързай за дома. Напрага остави сандалите си прашни. И бос ела в четирилистната трева. Ще бъда там, ще бъда там за твое щастие.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
2: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паиси, номер 47А, офис 2, в град Перник.
1: Топъл дом и чист въздух.
2: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
3: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на

0: Ритмът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: посоките на деня.
1: След броени дни, уважаеми слушатели, е 1 октомври, Международният ден на възрастните хора. По данни на Националния статистически институт, броя на пенсионерите в страната ни надхвърля 2 милиона, а минималната пенсия в страната ни се равнява на 347 евро. Голяма част от възрастните хора у нас остават близо до или под прага на бедността, особено тези с минимални или социални пенсии. Държавата предприема ежегодни механизми за осъвременяване на пенсиите, както и целеви добавки за отопление или по празниците. Въпреки тези мерки обаче, усещането за финансова несигурност и липса на достатъчно средства за пълноценен и спокоен живот след десетилетия труд остава водещо за голяма част от пенсионерите у нас. И още малко статистика. По данни на Националния осигурителен институт, към 2026 година се наблюдават огромни разлики, които разделят пенсионерите в България според региона, в който живеят. Според тези данни, пенсионерите в Перник получават едни от най-високите пенсии в страната, като средната лична пенсия там достига 732 евро. Високите стойности се обясняват с индустриалното минало на областта и дългогодишната заетост във въгледобива при специфични условия на труд. Колко струва животът на един пенсионер? Латинка Павлова потърси отговор от Диана Антонова, председател на един от пенсионерските клубове в Перник, градът, където се твърди, че пенсионерите са най-богати.
2: Пенсионерите не живеят много добре в момента, защото имам просто среща с тях почти всеки ден. Като председател на пенсионерски клуб, те идват в клуба. Сега вече с това евро пенсиите им се намалиха на половина. Цените се качиха. Няма достатъчно такива мероприятия, в които да някой да се грижи за тях. Някой просто дори да дойде да разговаря с тях. В този клуб правим екскурзии, събираме заедно, сега имаме за деня на възрастните хора, който е на 1 октомври, по някое банкетче в годината, за 8 марта, Коледа, ето за деня на възрастните хора. В самия клуб идват, пият кафенце, разговарят, определено са притеснени. При нас дойдоха от инициатива да подкрепим пенсионерите в Перник. Две млади момчета. Разпитваха ги, говориха с какво имат нужда, можат ли да помогнат с нещо.
3: И от какво имат нужда от пенсионерите?
2: Един възрастен човек е като едно дете. Той има нужда от внимание, той има нужда да излезе, той има нужда с някого да разговаря, той има

0: помощ и от лекар, и от помощ, защото много от пенсионерите живеят самички. Децата си поемат своя път и възрастният човек, независимо, че е работил, помагал и така нататък, в един момент остава сам.
1: Ако трябва, госпожо Антонова, да сложим на везната, от едната страна средствата, които никога не достигат, от другата страна липсата на внимание, кое ще натежи при възрастните хора?
0: Ами средствата винаги не достигат, може би липсата на внимание. Ако някой дойде, ако някой ги потърси, ако им обърне внимание, ако рече нещо минимално, да речем, не да знам какво, ма да ги поздрави, да... не за деня на възрастните хора, да ги поздрави за Коледа, да им пожелае нещо, може би това ще им вдъхне така малко повече вяра, че могат да... че някой се интересува от тях.
1: Държавата, тя също се опитва да помага по някакъв начин на възрастните хора, ето за Коледа, за Великден, с макар и минимални добавки. Възрастните хора имат ли нужда от тях? Всичко, което държавата се опитва да прави, приема ли се като подигравка от възрастните хора?
0: Те не ги получават всички. Ако някой с доход от 250 евро ги взима, другия, който с 250 евро ги взима. Те са просто до някаква граница. Това, което се дава, то не е много, то няма да им помогне, то няма да им оправи живота. Но все пак се дава на, как да ви кажа, на по-ниските пенсии се дават такива привилегии или в повечето случаи в хората, които са със социални пенсии, но има такива хора, под които и не са работили, но ги взимат точно тези пари, докато другите с минималните заплати пак са на същата пенсия и не получават нищо.
1: Чувстват ли се разединени по този начин?
0: Чувстват се обидени, чувстват се поне веднъж в годината, това казват. Някой да беше дошъл да разговаря с тях, да ги потърси, да им помогне за нещо и така нататък. Ето тези клубове, които те са на... при нас е на общината клубата, общинско помещение. Ето при нас ние си сменихме врата, сменихме си прозорците. Това е всичко със средства на пенсионерите, които идват в клуба. Малката пенсия се отделя нещо, събира се по цяла година по нещо и правиш нещо. Сега в един момент, ако се вземат помещението, нали, разбирате, че те врати, прозорци си остават с помещението и те пак допринасят нещо за някого.
1: Ако трябва да отправите апел към управляващите, какво бихте ги посъветвали? Вие като пенсионери, като човек, който се среща.
0: Не се срещат за възрастните хора. И те имат родители, и те имат дядовци, и те са живяли с тях, ако в момента не живеят. И просто виждат, че един възрастен човек има нужда от много неща. Най-вече самотата ги потиска.
1: А на младите хора какво ще кажете?
0: Еми на младите хора какво да кажа? Да бъдат все така сърцати, да бъдат отзивчиви и дано има много повече такива хора. Нека и повече хора да се включат в тоя инициатива, нали, да помогнем на възрастните хора. Да има повече млади хора, които да се интересуват от своите родители, своите баба и дядо, защото те са дали много. Те са дали за отглеждането на децата си, и с отглеждането на внуците си. Дори и сега помагат каквото могат.
1: Ние ще продължим темата и с това, защо пенсионерите, голяма част от пенсионерите в България продължават да работят след пенсия. Вашият отговор, госпожо Антонова, какъв е? Защо?
0: Ние работят, защото ние им стигат средствата. Ако имат средства, може би ще дойдат да пият едно кафе и ще си разговарят. Но като парите са малко, за отоплението, ето идва зима, за храната, която в момента и на пазара, и на маркетите, и на какво, просто цените вече не са такива, каквито бяха.
2: Чухме, уважаеми слушатели, Диана Антонова, пенсионер от град Перник. След минути продължаваме темата и с Виолета Олева от Благоевград, пенсионерка, която продължава да работи.

0: посоките на деня.
1: Продължаваме темата в този час на предаването. В България пенсионерите имат законно право да получават едновременно пълния размер на своята пенсия и трудово възнаграждение, като продължават да се осигуряват. Това си право упражняват над 355 000 души в страната ни, показват официалните данни на Националния осигурителен институт към пролетта на 2026 година. Значителна част от заетите след пенсиониране са на възраст над 65 години, като работещи има дори във възрастовата група над 80 години. Какви са причините за този висок дял на работещите пенсионери? От Инка Павлова разговаря с благоевградчанката Виолета Олева.
2: Като работех преди да се пенсионирам, съм си мислила, че като дойде, като се пенсионирам и ще си за вкъщи. Обаче, като се пенсионирах 320 евро, сега по момента си имам, и като ги взема парите, и не мога да си стигна до вкъщи. Не ми стигат пари.
3: Това
2: и за това работа. Основната причина е това.
3: Финансовата?
2: Да. 300 евро аз сега като пенсионер, на мен ми се увеличават повече разноските за лекар, то научен, почва очила, почва слух, почва... То всичко е опира до пари. И в един момент, като се обърна, то нищо не остава. Аз не мога да изкарам 10 дена с тия пари, които получавам като пенсия.
3: Социалният така момент има ли го? Тоест да не се затвориш от дома, да бъдеш сред хора?
2: Да. Това е втората причина, която имах тежък проблем с майка ми и това ми помогна да се отърса от криза, от нервна криза. Това е второто, но първото, водещото е финансово.
3: Поставила ли си с някакъв лимит до кога ще продължаваш да работиш? Твоята работа е свързана и с физически труд.
2: Физически, да.
3: Вдигаш тежки кашони.
2: Много физически труд. Стекове, безалкохолно, бира.
3: Това не се ли отразява на здравето?
2: Ами, да. Да, обаче мислях да си намеря по-лека работа, защото и тук би наблизо. Живява близо до обекта, който работя и ме устройва. Дали ще изкараме още една година? Едва ли. Напрага съм да напускам вече.
3: А лесно ли пенсионерите си намират работа? Тоест работодателите взимат ли пенсионери на работа?
2: Да. Защото, поне така си, говоря за работа, която е не изисква високо квалифицирана труд.
3: Имаш ли колежки като теб, пенсионери, които продължават да работят?
2: Да.
3: Как си представяш тогава живота като истински пенсионер, който не ходи на работа?
2: Много труден въпрос. Просто не... Пак разчитам и на половинката. Но ако съм съвсем сама, ще ми е много трудно. Тук като в магазина, като гледам пенсионери, които взимат немала пенсия. И толкова ми става жалко. Гледат витрината, идват прасковка, ябълка и станат и си излезат. Те просто то няма как да го купиш при тая пенсия.
1: Чухте Виолета Олева, която е сред онези над 355 000 души в страната ни, работещи пенсионери. Темата ще продължим след малко.
0: Посоките на деня.
4: Радио Благоевград.
5: Музиката, която харесвате.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Представяме ви.
3: Всеки далечен ден.
4: Български и световни имена.
5: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
5: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Посоките на деня.
9: Перник, уважаеми слушатели, стартира благотворителна инициатива, която обединява младите хора в подкрепа на най-възрастните жители на общината. Проектът е озаглавен Перник подкрепя своите пенсионери и цели да създаде мост между поколенията, да отговори на реалните нужди на пенсионерските клубове и самотните възрастни хора. През изминалата седмица екипът на инициативата организира в една от пернишките болници безплатни медицински прегледи за възрастните хора. С организатора Радостин Романов разговаря Латин Капавова.
10: През изминалата седмица в Перник се състоя събитие в подкрепа на възрастните хора. На телефона сега е организатора на събитието създател на инициативата Перник подкрепя своите пенсионери. Господин Романов, здравейте.
11: Здравейте, радвам се да ви чуя. Наистина беше доста така сполучливо събитие. Месец септември го планирахме смея да твърда целия. Беше трудно като организация от гледна точка на това, че нямаше достатъчно свободни екипи от Перничката болница Рахила Ангелова. Впрочем, болницата, която наистина пое сериозен ангажимент и до голяма степен заслугата е и тяхна. Относно това как протече, смея да твърда, че беше наистина един така позитивен и приятен ден. В интерес на истината, доста хора, пенсионери и не съвсем пенсионери се възползваха от общите терапевтични прегледи. Всъщност имаше прегледи с мобилен доплер, така че определено беше наистина получлива акция.
10: Предимно хората от града или тези около града се възползваха от тази инициатива?
11: За жалост, може би новината за тази предстояща инициатива, седмица преди това, не успя да достигне до много хора извън града. Даже смея да твърда, че беше може би в още по-тесен кръг и казвайки това визирам, може би квартала, в който се стоя това нещо и съседните един-два такива. Със сигурност не достигна пълния си капацитет, но всъщност нещо важно, което искам да отбележа е, че всъщност всяка една такава инициатива,

0: такива. Със сигурност съм достигна пълния си капацитет, но всъщност нещо важно, което искам да отбележа, е, че всъщност всяка една такава инициатива, дали тази или подобни такива за напред, са не само за хората в града или в съответен квартал, а всъщност са за хората от областта.
1: Планирате ли подобно събитие, пак с такава насоченост, предлагане на медицинска услуга към възрастните хора отново?
0: Тук отговорът е категорично да. Всъщност беше запланирано още в самото начало, в зародиша на тази идея. Тя, като всичките инициативи, всъщност тя не е еднократна. Изначално идеята беше да се направи три пъти общ терапевтичен преглед, като трите пъти да бъде на различни локации, за да може да дойдат максимално много хора. Сега не е тайна за никой, че е всъщност един от най-наболелите проблеми за пенсионерите. Дори да звучи странно, е всъщност проблемите с транспорта, цената на билетчетата. И не ми се искаше да го правим един път и да се налага хората да пътуват от всички точки на града. Затова ще го направим на три места в града, три пъти, и това е всъщност само първата серия с общ терапевтичен преглед, след което след нова година сме запланирали всъщност да направим и кардиологични прегледи, които също ще направят три пъти. Но да, категорично ще продължим. Стига, разбира се, да имаме отново подкрепата на болница Рахил Ангелова в Перник.
1: Господин Романов, често говорим за проблемите на пенсионерите, на българските пенсионери. С вас също сме обсъждали тази тема, когато представихме в ефира на Радио Благоевград и инициативата Перник подкрепят своите пенсионери. Относно здравоопазването, насочено към възрастните хора, вашето мнение, смятате ли, че трябва още нещо да се направи, за да подкрепим своите пенсионери и в тази насока? Достатъчно ли е това, което получават като медицинско обслужване сега пенсионерите? Не случайно ви попитах за малките населени места около Перник, защото често там хората нямат аптека, нямат дори лекар, и това са проблеми, за които така сигнализираме от доста отдавна.
0: Нашумяла тема, и всъщност това не е нова тенденция. Всъщност на всички ни е ясно, че за това нещо се говори от години. Според мен отношението към здравето на пенсионерите в България трябва да бъде много по-сериозен приоритет. И не само на пенсионерите, разбира се. Както съм казвал не веднъж, аз може би всеки път ще продължа да го казвам, това са хората, които са изградили държавата ни, а днес твърде често се сблъскват с високи разходи за лекарства, труден достъп до специалисти, чакане за прегледи. И аз лично смятам, че не е нормално един възрастен човек да трябва да избира между това да си купи лекарствата и да си плати сметките. Тук определено има какво да се подобри и на държавно, и на местно ниво. Правейки всичките тия инициативи, ние не можем да помогнем особено много с това отношение, освен материално, финансово. Но определено има какво да се иска, има какво да се направи. Всъщност аз считам, че, как да кажа, може би именно здравеопазването и образованието в България, в интерес на истината, поставям ги така на едно място, на една позиция, всъщност са в едно критично положение, за съжаление. И най-лошото е, че не виждам, както се казва, не се вижда дори светлина в тунела. Има много неща, които могат да се направят всъщност, пак казвам, както на местно, така и на национално ниво. Като говорим за здравеопазването, всъщност трябва да бъдем много по-критични към начина, по който държавата се грижи за тях. Не е достатъчно да говорим за реформи и бюджети. Нали, ясно е, че зад цифрите стоят реални хора, които често не могат спокойно да си позволяват елементарни неща, както вече споменах, лекарства, специалисти, изследвания и така нататък. Имаме огромна група хора, които, визирайки пенсионерите, плащат осигуровки, за да допринесат за развитието на тази държава. Днес обаче твърде често се чувстват оставени сами да се справят, което също е голям проблем след тях.
2: Чухте, уважаеми слушатели, Радостин Романов, който е създател на инициативата Перник, подкрепя своите пенсионери. С това приключва и този тематичен час. Ако имате коментари или пък въпроси, или пък желаете просто да споделите впечатление от чутото, можете да го направите и на ефирните телефони тук в студиото. Предаването ще продължи още един час след новините в 10, а до тогава хубава музика.
3: Посоките на деня.

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Министерски съвет ще разгледа на предстоящото си заседание отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 година, както и годишния отчет за състоянието на държавния дълг за миналата година. Министерски съвет ще разгледа проект за изменение на наказателния кодекс. Предвижда се правителството да одобри анекс към споразумението с Европейската банка за възстановяване и развитие за подкрепа на наблюдението и верификацията на инвестиция, свързана с нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия. В дневния ред е включено и одобряване на проект за изменение на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода до 2027 година. Предстои да бъдат обсъдени и условията за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет на общините за финансиране на разходи по одобрени заявления за подпомагане по плана. България била с най-значителното поскъпване в Европейския съюз на горивата и смазочните материали за лични превозни средства през месец август. Това показаха данните на Евростат. През месец август цените на горивата у нас са скочили с 34,5 на 100 на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран в края на месец февруари. Ръстът е надминал предишния максимум от 33,9 на 100, достигнат през месец май. Правителството вече обяви пакет от мерки за над 300 милиона евро за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата върху гражданите и бизнеса. Сред тях са премахване на акциза върху пропан-бутана, еднократна помощ от 50 евро за хора с ниски доходи, подпомагане на земеделските производители с близо 44 евро цента на литър газьол, както и финансова подкрепа за тежкотоварния, публичния, ученическия и медицинския транспорт. Само с локални мерки не може да се противодейства на увеличението на цените на горивата, смята икономистът Румен Галабинов. Той е бивш заместник-председател на Комисията за финансов надзор.
1: Тези мерки няма толкова да ограничат поскъпването, колкото ще компенсират последствията от поскъпването. Вследствие от тези военни конфликти, ние ще усещаме една глобална инфлация в целия свят. Включително и в България ще има увеличение на инфлацията и то вече се регистрира за последните два месеца. Ние бихме могли очакваме това да се разнесе по всички сектори постепенно увеличение на цени. И това фактически цените за горивата трябва всъщност да е част от общата политика за справяне с цените в България.
0: Икономистът Румен Галабинов. Днес ще бъде изтеглен жребият, който ще определи номерата в бюлетината за всяка двойка, влязла в надпреварата за Дондуков 2. Във вторник финално стана ясно, че гласовете на избирателите след малко повече от месец ще се борят 28 кандидат президентски двойки. В Централната избирателна комисия се регистрираха 8 партии и 24 инициативни комитета. Това е един от финалните етапи преди старта на предизборната кампания, която започва точно в полунощ на 25 септември. Поведението на привържениците на ГЕРБ на президентските избори би било решаващо, особено на балотажа. Това заяви в ефира социологът Петко Петков. По думите му задълбочен

0: Дебат между кандидатите не се води, а прехвърчат само личностни нападки.
1: От социологическа гледна точка ще бъде интересно поведението на привържениците на политическа партия ГЕРБ, тяхното поведение, какво ще бъде на тези избори, защото те прецениха да не издигат свой кандидат. От една страна може една част да прелеят към някой от кандидатите, от друга страна може също поради липсата на кампания част от привържениците на ГЕРБ да се откажат въобще да отидат да гласуват. Тук би било хубаво да имаме адекватен държавен глава, който да отстоява националния ни интерес най-вече и да се опитва да се подрежда в геополитическата игра, която е доста сложна, динамична и постоянно се изменя. За сега такова нещо не чуваме.
0: Петко Петков, изпълнителен директор на социологическата агенция Галап. Благоевград е домакин на здравен симпозиум, насочен към профилактика, ранна грижа и здравето на децата, съобщиха от община Благоевград. Първото издание на хаштаг Здрав Благоевград обединява медицински специалисти, експерти и родители около изграждането на информирана, подкрепяща и отговорна среда за децата и семействата в Благоевград. Форумът поставя фокус върху превенцията като най-сигурния и устойчив път към по-здраво поколение. Събитието ще се проведе в Народно читалище Никола Въпцаров. Официалното откриване е от 10 часа на 26 септември в събота. Прогнозата за времето. Облачността ще е променлива днес и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Все по-уверени стъпки вървим през първият есенен ден за 2026 година. Уважаеми слушатели, днес е 23 септември, а часът е точно 10 и 10 минути. В този час на предаването ще чуем размисли на един 12-класник за последната учебна година в средното образование. Цветан Попов, ученик в езиковата гимназия в Благоевград, с своите очаквания и цели, които си поставя в 12-ти клас. Учебната година започна съвсем неотдавна. Вчера пък отбелязахме 118 години от независимостта на България. Именно за това ще си поговорим с историкът професор Пламен Павлов също в този час на предаването. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьори днес Александър Младенов и Павел Петлички, а музикален редактор е Даниела Маринова. Искам!

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоя

0: digitálen svět. Посоките на деня.
1: Вчера, уважаеми слушатели, отбелязахме 118 години от обявяването на независимостта на България на 22 септември 1908 година във Велико Търново княз Фердинанд прочита манифеста, с който България е провъзгласена за независимо царство. За този тържествен акт, на който видяхме вчера не една възстановка, стои обаче и много история. През 1908 година международната обстановка отваря прозореца за действие. Множество са процесиите и действия, които се случват в региона. Именно правителството на Александър Малинов и Фердинанд използват този момент за политическите, историческите уроци от това време. Ще разговаряме сега с историка професор Пламен Павлов. Той е на пряката телефонна линия. Професоре, здравейте, добър ден!
2: Добър ден на вас и на вашите многобройни слушатели.
1: Благодаря ви, че приехте поканата за този разговор. Винаги съм се питал още от ученически години, когато сме учили за независимостта, колко независимост може да си позволи една малка държава, когато около нея действат големите имперски интереси?
2: Това зависи от нейния потенциал, особено ако е нараснал чувствително, както става в началото на 20 век. В резултат на тези 30 години все пак свободно съществуване, българската държава постига много забележителни успехи, колкото да не ни се вярва от днешна гледна точка. Ние обикновено така се вторачваме в политическите кризи, в едни или други проблеми, които е имало пред тогавашното българско общество, но истината е, че в началото на 20 век ние сме възприемани като Япония в Европа, като Япония на Балканите, като европейска държава на Балканите, а не толкова балканска в Европа. Това го установяват всички чужди наблюдатели, които, да речем, неочаквано попадат в България. Виждат една столица с модерни сгради, с електрически трамваи, с така последните чудеса на техниката, нещо, което не бива да го забравяме. Освен това, не бива да игнорираме усилията на тогавашния елит при всичките му недостатъци, грешки, вътрешни борби, ежби, егоцентризъм и т.н. Но все пак става дума за един вече изграден политически елит, който е със сравнително високо качество. И ако погледнем правителството на Александър Малинов в 1908 година, което важи, разбира се, и за почти всички правителства от края на 19-ти, началото на 20 век, там доминират образованите хора, хора, които имат много ясна патриотична мотивация, които са участвали в едни или други така освободителни движения, зависимост от собствената им възраст. Да речем генерал Стефан Паприков, министър на външните работи и военен дипломат, той не случайно е назначен, за да се покаже, че ние ще устояваме своята кауза, ако трябва и със сила. Както и генерал Даниил Николаев, който пък е министър на войната. Ето, виждаме двама висши военни с биография, участници в национално освободително движение. Даниил Николаев, командир на
1: Съединението.
2: Да, и в Съединението, той пък е командващ на Милийската милиция. Или да речем един Михаил Такев, който също има военно образование, министър на правосъдието от Пещера. Той пък е един от най-активните дейци по линия на подкрепа на нашите сънародници от Македония, още преди, дето се казва, да действа вътрешната Македоно-Обинска революционна организация. Или пък Иван Салабашев от Стара Загора, математик, доктор по математика с възможности за блестяща кариера в западни университети, но той примерно е учител в Болград, в Бесарабия, откъдето пък да речем от Болград е самия Даниил Николаев. Трябва непременно да отбележим, че от тези 8 министри, които имаме тогава, тогавашните ни кабинети са между 7 и 10 души, а не над 20, както е за съжаление в наше време, и то без да има интернет, без да има мобилни комуникации, в съвсем друга, далеч по-примитивна технологична среда. Винаги премиера отговаря за още едно министерство, а понякога е за повече от едно. И въпреки всичко, тези образовани, мотивирани хора, виждаме, че имат много ясна освободителна такава кауза, нейни привърженици, и съответно те много добре проумяват, както и останали на елит, че вече не може да се разчита на различни комбинации. Явно ще трябва да се борим с оръжие в ръка за свободата на Македония.
1: А защо именно през септември 1908 моментът вече е назрял и се случва?
2: Моментът е назрял, тъй като младотурския режим, който идва на власт в Истанбул, Цариград, започва една твърда линия към съседите, особено към България, която тогава е единствената възможна държава в Европа. Независимо, че ние не бива така да възприемаме еднозначно и понятието зависимост,

0: защото поне от времето на Стефан Стамболов на практика ние водим съвършено независима политика. Имаме двустранни договори с различни държави, въпреки че Берлинския договор не ни го разрешава. Имаме вече превъоръжена и модерно изградена армия с генерали и офицери, завършили чужди военни академии. Не случайно, само няколко години по-късно в Балканската война ние сме възприемени като петата велика сила в Европа. Така че всичко това, тези нацупвания, те водят наистина до сериозни изменения и в самото мислене на тогавашния български елит. И другото, конкретно на вашия въпрос да отговоря, да. Османската империя проявява едно така демонстративно пренебрежение. Българският дипломатически представител, той дори не се води посланник, нали, Иван Гешов, не е поканен на приема на султана. И тук не е въпросът само до лична обида, а до това, че се показва едно неуважение към България. Има намеци, че това с Ромелия трябва да се преразгледа, защото де юре княза на България се води генерал-губернатор на Ромелия, назначаван от султана. Всъщност съединението е нещо, което вече отдавна е дало своите резултати. Няма вече две отделни автономни държавици или протодържавици. Има една хомогенна България с общи институции, с общ икономически, социален и културен живот. Така че никой не... от тези 8 души министри, 6 са пряко свързани с Източна Румелия. Имаме 3 българи от чужбина, 2 бесарабски българи, премиера и министра на войната, и един македонски българин Андрей Ляпчев, нали, един от най-големите български държавници, които ние така малко сме позабравили, напълно незаслужено. А пък Ляпчев още като ученик в Ловдивската гимназия носи писмото в Панагюрище, с което започва съединението. Нали, с виковете долу Румелия да живее съединението на панагюрските младежи. Така че тези хора не са случайни. И дълбоко погрешна е тази мантра на времето, особено по време на комунистическия режим, че независимостта е нещо формално, че там в смисъл щеславието на Фердинанд било наделяло, нищо подобно. Разбира се, княз по-късно цял Фердинанд има своите много сериозни заслуги за дипломатическото осигуряване на този акт, нали, на независимост. Но много по-настойчиво е самото правителство. И когато Фердинанд с основание до някъде има своите колебания, нали, след своята мисия в Западна Европа и особено в Австро-Унгария, Малинов му заявява категорично, че независимо ще има независимо, без да е необходимо непременното съгласие на държавния глава. Но не бива да подценяваме и самия княз Фердинанд, така че това, което се извършва на 22 септември 1908 година, е възприето изключително добре от цялата ни нация. Не само от в Търново, София, Пловдив и къде ли не, но и в Скопия. Имаме един много интересен случай, който малко се знае, аз съм длъжен просто да го разкажа. Да. Значи в онези години Народният театър е една културна институция, която се грижи за сънародниците в неосвободените земи. В тогавашните учебници, говорили сме друг път, има цял раздел неосвободени земи и там без омраза към никого се казва, тук живеят българи в стават по Моравието, Северна Добруджа, Македония, Одринско, всичко. Околия по околия, нали, това се учи още във второ отделение, още във втори клас. И не случайно нашите войници са така мотивирани по време на войните за национално обединение, защото знаят за какво се бият. Че не отиват да завладяват някакви чужди земи за интересите на някаква си буржуазия, както пишеше едно време в съветския тип учебници, а пък именно за една справедлива кауза. Та тогава Народният театър, негов директор тогава е Пенчо Славейков. Ние го смятаме за космополитен автор, привърженик на Ницше и т.н. То това е вярно, но това не му пречи да е български патриот. Все пак той е син на Петко Славейков и е син на своето време. Значи нашата трупа театралната тръгва през Одрин, минава през Беломорието, Солун, Битоля, Прилеп, и когато стига в Скопия, обаче вече независимостта е обявена. И турските власти забраняват да има представление, с което си докарват огромна беля на главата, защото пред хотела, в който са нашите артисти, идва целият град. Пенчо Славейков казва на оркестра да излезе отвън да свири и започват хората да пеят Чуви Марица. Така че независимостта е един акт, който виждаме, че има отношение към сънародниците ни в днес на Северна Македония, пък и навсякъде в близката чужбина. И това не бива да се забравя.
1: България не чака първо да получи съгласието на великите сили, извършва самия акт, след това започва борбата за международното му признаване. Риск ли е било това голям?
0: Не, то рискове

0: винаги има при такива драстични промени, но дипломацията, която води България, тук най-голямата заслуга безспорно е на самия Малинов и на военния дипломат Паприков, генерал Стефан Паприков, и на Андрей Ляпчев, който макар че е министър на земеделието и търговията, участва много активно в дипломатическите сондажи и се оказва, че е перфектен дипломат. Той това го показа после и като премиер на България след 1926 година. Става дума, че започва една координирана акция с Австро-Унгария. На времето се пише, че понеже Фердинанд бил австрийски офицер и т.н. едва ли не е следвала австрийската политика, това не е точно така. Ние с Австрия имаме и противоречия по повод на източните железници, където така австрийския патронаж е много силен и ние там, защитавайки своите национални интереси, нарушаваме тези на Австрия. Това го казвам по повод на днешната спекулация с тема национални интереси, която чуваме, за съжаление, от високи позиции, че наш национален интерес е да защитим някакъв руски олигарх, който внасял части за мутрици на софийското метро. Съжалявам, че давам такива примери, но те са
1: много. Това са паралели, да, паралели пускаме.
0: Тогава
1: просто...
0: Тогава национални интереси са истинските, автентичните национални интереси. И когато има стачка по железницата и там са намесени интересите и на Османската империя на Австрия, нашето правителство защитава българските интереси. Освен това, и въпреки всичко, има един такъв спор в историографията, дали е трябвало да изчакаме Австрия да обяви анексията на Босния и Херцеговина и ние тогава да обявим независимост или обратното. Сега дискусията едва ли може да има категоричен 100% в отговор, но това, което прави правителството и правят правителството и княза, според мен е по-правилното, тъй като изпреварващия ход на практика ни дава известни активи. Иначе, ако той беше следващ, нали, турската позиция ще да бъде още по-твърда. Нали, тук се намесва, знаем, и Русия. Тя не го прави от някакво особено благородство, напротив, тя се опитва да имаме към нея пък някакви финансови задължения. Това са 82 милиона златни франка. Това никак не е. Това е една огромна сума за времето си. Но и тя заслужава риска да се поеме, отколкото да се води война. Но тук не бива да забравяме, че по време на Стефан Стамболов, по време на втория стамболовиски кабинет, където главната фигура е Димитър Петков, независимо кой е премиер, тъй като Димитър Петков е убит, както знаете, на улицата. Тогава нашите премиери и самия Фердинанд ходят без охрана. Фердинанд слиза на гара Трапезица, върви пеша сам, нали, обмисляй какво да каже, какво да прави, разговаря с местни хора. Така че тези два кабинета с стамболовиските, те залагат изключително много на превъоръжаването на армията, на обучението на офицерския и генералския състав и това е факт. Ние имаме самочувствие да поставим въпроса така, както трябва и виждаме, че успяваме в крайна сметка.
1: Благодаря ви за този коментар, за този разговор, професор Пламен Павлов, в предаването «Посоките на деня».

0: за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Посоките на деня.
6: Малко преди края на днешното предаване, уважаеми слушатели, ще поговорим за последната година в училище, очакванията, амбициите и целите, които си поставя един 12-класник. Това е Цветан Попов.

0: предаване, уважаеми слушатели. Ще поговорим за последната година в училище, очакванията, амбициите и целите, които си поставя един 12-класник. Това е Цветан Попов, ученик в езиковата гимназия в Благоевград, един от репортерите на младежкото предаване на нашата медия Teen Zone. Чуйте неговите размисли в началото на последната учебна година.
1: За тази година основната ми цел е да бъда максимално отговорен и постоянен в подготовката си, тъй като в момента, както казах, ще бъда 12 клас. И за мен това е изключително важна година, защото предстои да положа държавните зрелостни изпити и да направя следващата крачка, а именно към университета. Искам да дам най-доброто от себе си и, разбира се, в края на годината да бъда удовлетворен от самите си резултати. Тъй като най-много искам да се развия по български език и литература и по математика, тъй като те са наистина особено важни предмети за мен и оценките ми по тях ще участват в моето бал образуване за университета. Затова смятам да обърна наистина сериозно внимание на подготовката си по двата предмета, като бих казал, че най-вероятно ще предприема да се запиша на частни уроци, тъй като ще искам още повече да имам по-обстойностна подготовка. Като бих казал също така, че в моето училище изключително стриктно нашите учители се подготвят, като аз съм изключително доволен от това нещо и смятам още повече да положа усилия, като се запиша и на частни уроци. Искам да се науча да бъда още по-отговорен и постоянен в ученето, тъй като сега, тъй като съм 12-ти клас, след това ще бъда студент и лека по лека моите отговорности ще нараснат, за което наистина ще бъда изключително благодарен, защото все пак, колкото повече отговорности има един човек, толкова по-зрял той става и може да бъде полезен за самото общество. Също така искам да уча по-концентрирано и регулярно, без да оставям всичко за последния момент, както съм правил предишни години. Най-много се вълнувам от самия факт, че това е моята последна учебна година с моят прекрасен клас. Всеки ден, всеки час и всяка минута прекарана заедно с тях вече имат по-малко различно значение от позитивизъм, го казвам това, защото от една страна съм изключително развълнуван от всичко, което ни предстои, но от друга страна, за съжаление, изпитвам и известна така, защото знам, че в края на годината този период от живота ни ще приключи, всеки ще поеме към път, различен край, различен град и ще трябва да се разделим. За мен една успешна година би означавала на първо място да постигна целта си и да бъда приятел желаният от мен на университет. Но успехът няма да бъде само личен. Ще съм изключително щастлив да видя и моите съученици да успеят да влязат там, където мечтаят и където искат да продължат образованието си.
0: Чухте Цветан Попов, 12-класник през тази учебна година в езиковата гимназия академик Людмил Стоянов в Благоевград.

10 минути остават до 11 часа, уважаеми слушатели, и това, досещате се, е краят на днешното издание на Посоките на деня. През изминалите часове с вас бяхме звукорежисьорите Александър Моденов и Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова. Аз съм Давид Калпачки. Пожелаваме ви да имате един успешен, хубав първи есенен ден за тази година и, разбира се, до нови срещи.

0: В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Правителството въвежда пълна забрана на рекламата на хазарта. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Целта е ограничаване на хазартната зависимост. Цялото игрално оборудване вече ще бъде свързано с Националната агенция за приходите в реално време, за да се избегне укриване на данъци от казината, допълни Радев.
1: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци.
0: Премиерът Румен Радев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от депутата Делян Пеевски. Поводът е публични изказвания на народния представител от миналата седмица, в които той твърди, че той и семейството му са платили самолетни полети. В сигнала си Иван Демерджиев настоява Националната агенция за приходите да провери действителния размер на извършените от Делян Пеевски плащания за самолетни полети и други разходи, свързани с тях, както и периода, през който са извършени те. Министър Демерджиев очаква още Националната агенция за приходите да установи източника и произхода на средствата, както и декларираните налични доходи през съответните периоди. Сигналът е във връзка с казаното от Делян Пеевски миналия петък. Екосдружение за разметаница изпратило жалба до Европейската комисия за замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. Това каза за Българското национално радио активистката на организацията Даниела Тонева. Към жалбата са приложени няколко съдебни решения за наложени санкции на ТЕЦ Бобов дол заради замърсявания на въздуха в района. Едно от последните съдебни решения е за 154 000 евро. Районът е бил замърсен и последните дни, каза Даниела Тонева. Същевременно по информация на българския енергиен холдинг, ТЕЦ Бобов дол е сред първите 10 дружества по приходи за 2024 година. Общотрудова борса организира утре на 24 септември Бюрото по труда в Перник. Събитието предоставя възможност за директен контакт между работодатели и кандидати за работа, информира кореспондентът ни Елената Макерска.
2: Борсата ще отвори врати в 10 часа в Общинския младежки дом. До момента участи са потвърдили фирми от областите Перник и София за производство на отоплителни, вентилационни системи, електрически съоръжения, леене на стомани, производство на мебели. Работа ще предлагат и фирми за фармацевтични, козметични продукти, производство на хляб, както и фирми, които работят в сферата на търговията, ресторантьорството, кредитирано, зеленяване и отбрана и сигурност. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с актуалните свободни работни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да проведат директни интервюта с представители.

0: на компаниите. Ще бъде осигурен специален щанд за запознаване на посетилите борсата лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа, а на работодателите с начините за търсене на работници от Европейския съюз. Ще бъде предоставена информация относно възможностите за придобиване на нови знания и умения чрез обучение с ваучери по проектите Започвам работа, компонент 2 обучение за неактивни безработни лица, квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица, компонент 1 и дигитални умения. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето, облачността днес ще променлива, като на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северозападен вятър, максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместно.

0: кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Очаквай.
2: Потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро тази седмица. Кои са причините и каква е пазарната тенденция през есента? Темата ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. В земеделския час ще разберем каква е реколтата от ябълки в Кюстендилско тази година. Ще ви разкажем за инициативата Седмица в клетка на Сдружение Невидими животни. Ще поговорим и за причините, поради които мечокът Явор, бивш обитател на зоопарка в Благоевград, може би ще бъде приютен в парка за мечки край Белица. След обеда на 23 септември, чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Правителството ще забрани изцяло рекламата на хазарт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на Делян Пеевски. По информация на Financial Times, американският милиардер Тод Боели ще наддава за международните активи на Лукойл, включително в България. Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Пълна забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на кабинета. Целта е да се ограничи хазартната зависимост, да се въведе справедливо облагане и прозрачност в сектора. Реклами на хазарт ще може да има единствено върху спортни екипи и съоръжения. Репортаж на Цветелина Стоянова.
1: Законовите промени за хазарта премиерът аргументира така.
2: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях.
1: С предлаганите промени се цели да се спре укриването на данъци и опитите за пране на пари, като се създава нова философия. Ще се облага реалния финансов резултат на казина и зали, а цялото игрално оборудване ще е свързано в реално време с Националната агенция за приходите.
2: Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта. Задължаваме и всички чуждестранни оператори, които имат лиценз за работа в България, да се регистрират като финансова дейност у нас. Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава.
1: С промени в наказателния кодекс, който днес правителството ще приеме и внесе в Народното събрание, митническите нарушения стават престъпления.
2: Казано накратко, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи, не случайно. Защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно си затварят очите за подобни нарушения.
1: Се аргументира

0: Радев. За новините Цветелина Стоянова.
1: Заместник-министъра на финансите Людмила Пъткова ще представи по-късно днес основните промени в данъчните закони. По-рано беше дадена заявка за промени при имотните налози, а именно за по-висока ставка за повече от едно жилище. Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за потребителския кредит, с които се залагат по-строги мерки към бързите кредити. С тях се въвежда таван за оскъпяването им. Предвижда се забрана за отпускането на непоискан кредит, изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранно увеличаване на лимитите в тях без изрично съгласие на потребителите. Репортаж на Мария Филева.
2: Заместник министъра на икономиката Левент Мемиш изтъкна, че приемането на закона се налага, тъй като България не е спазила срока за прилагане на Европейската директива, който е изтекал на 20 ноември 2025 година и страната ни е заплашена от финансови санкции. Председателят на бюджетна комисия Константин Проданов от Прогресивна България изтъкна достоинствата на законопроекта, но предупреди, че той има недостатъци, които ще бъдат преодолени с поправки преди второ четене. Една от целите е да бъде пресечена порочната връзка между бързите кредити и хазартната зависимост и да бъдат извадени мутрите от сектора.
3: Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък. При забавяща се дължи единствено и само законната лихва. При всякакви други договорни неустойки, измислени административни такси и така нататък, ще се обявяват за нищожни. Ако фирмата вече ги е взела, ще се прихващат автоматично от главницата.
2: От опозицията не спестиха критики. Христо Гаджев от ГЕРБ СДС.
4: Реално май Прогресивна България подкрепя само заглавието на законопроект. И някой от Министерски съвет ще понесе ли някаква отговорност за този закон, лобистки в полза на бързите кредити.
2: Обвинения в лобизъм отправиха и от Възраждане Цончо Ганев.
5: За пореден път мнозинството предлага законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, а именно 1,5 милиона българи.
2: Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди.
6: Искате да оставите да няма таван на ГПР-то и да може да отидете на 11% лихва за краткосрочните кредити, които са до 3 минимални заплати.
2: От Демократична България поискаха законопроекта да бъде оттеглен. От ДПС между двете четения да бъдат изслушани както представители на потребителите, така и представители на този бизнес. Дебатът продължава и в момента. За новините Мария Филева.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публични изказвания на народния представител от миналата седмица, че той и семейството му са плащали неговите полети. Още информация от репортера Николай Христов.
7: В сигнала си Иван Демерджиев настоява Националната агенция по приходите да провери действителния размер на извършените от Делян Пеевски плащания за самолетни полети и други разходи, свързани с тях, както и периода, през който са извършени те. Демерджиев очаква още НАП да установи източника и произхода на средствата, както и декларираните налични доходи през съответните периоди. Сигналът е във връзка с казаното от Делян Пеевски миналия петък.
8: Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога. По никакъв повод. Аз и моето семейство не сме участвали в обществени поръчки. Не мога да кажа тези данни откъде идват в Demerger Pictures и лунатика шеф на НСБОП, негова дясна ръка, в тяхното малко спретното ОПГ.
7: В сигнала си министър Иван Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице. Целта на сигнала е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имуществено състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди. За новините Николай Христов.
1: В пресъобщение до медиите Делян Пеевски заявява, че не се притеснява от проверки и че всяка дума изречена за негови връзки с фирми за мантинели е лъжа. Само един от общо четирима призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Детето загуби живота си точно преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Гурко, ударено от шофиращия с висока скорост и след употреба на алкохол Петър Тодоров. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. Както всеки път преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедливост.

0: Жертвите са днес свидетели. Един от тях беше глобен с 400 евро и заплашен да бъде доведен със съдебна охрана, ако отново не дойде без уважителна причина. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов обяви, че е разрушил паметната плоча, поставена по пътя за хижа Петрохан в памет на шестимата загинали в началото на февруари в хижата и под връх Околчица. В публикация във Фейсбук, придружена със снимка на събораната плоча, Трифонов определя поставянето ѝ като абсурдно и заплашва отново да я унищожи, ако някой пак я издигне. Жребий в Централната избирателна комисия днес ще определи номерата на кандидат-президентските двойки в бюлетината за изборите на 25 октомври. 28 листи бяха продадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще бъдат еднакви за гласуването в страната и зад граница. Ще бъде определен и редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Жители на Пловдив протестираха срещу строителството на пететажна сграда в междублоково пространство на булевард Марица. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Недопустимо е да се строи в непосредствена близост до няколко жилищни блока и да се унищожава зелена площ, където са изсечени вече 50 годишни дървета, казаха протестиращите, които настояват общината да откупи парцела от собствениците.
2: Мястото е 535 квадрата, което е много по-малко от един селски двор. Някога имаше стандарти, строителни и всякакви, и са не на празно блоковите са на такова стояние.
3: Значи този имот е бил общински и преди години с заменките наши и ваши е сменен кон за кокошка и сега страдат хората.
4: Хората трябва жива верига там да не се влизат байве.
1: Вече водим диалог с инвеститорите и обсъждаме включително и откупуване на терена, заяви кметът Костадин Димитров.
5: Фирмата има изрядни документи, но това не пречи ние да търсим решение, което няма да е лесно.
1: Среща с участието на всички страни по казуса ще има в петък, увери кметът и покани представителите на протестиращите. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Милиардерът финансист Тод Буели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери от Персийския залив, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително в България и Румъния. Те бяха обявени за продажба, след като руската петролна компания беше засегната от американските санкции миналата година, пише Financial Times. С подробностите от Лондон слушаме кореспондентът ни Василин Пълнов.
6: Тод Буели, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Карлайл, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Буели. Задграничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Буели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Щети са нанесени на пристанищната и гражданската инфраструктура в Одеска област. Американският президент Доналд Тръмп се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. След двустранната среща Тръмп заяви пред репортери, че двамата са разговаряли за намирането на решение за войната, водена от Русия в Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с американския президент Доналд Тръмп са обсъдили прекратяване на огъня по енергийни обекти и как да се сложи край на войната в Украина. По думите му, Вашингтон и Киев искат войната с Русия да бъде прекратена преди зимата. Той определи срещата си с Тръмп като позитивна и продуктивна. Зеленски изрази надежда, че Тръмп ще използва закона с мерки срещу Русия, носещ името на покойния американски сенатор Линдзи Греъм, ако руският президент Путин откаже да деескалира конфликта. След срещата си с британския премиер Анди Бърнам в кулоарите на Общото събрание на ООН, Зеленски обяви в Телеграм, че Украина

0: Поддържа постоянна комуникация със своите съюзници по въпроса за осигуряването на нови средства за противовъздушна отбрана. Той посочи, че Русия планира нова мащабна атака срещу страната му. За днес е предвидено изказването на украинския президент пред Общото събрание на Световната организация. В Нью-Йорк днес се очаква и среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. За новините Елизабет Гогова.
1: Генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш благодари на президента Илияна Йотова за активното участие на България в дейността на Световната организация. В разговора на двамата в рамките на Общото събрание на ОНЕ е обсъдена необходимостта от дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украина. По-рано пред журналисти Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток.
2: Не може да има мирно решение и на конфликта в Украина, и на конфликта в Близкия изток, без амбициозното, категорично и експертно предложение на Европейския съюз.
1: Каза президентът Йотова в Нью-Йорк. Президентът на Иран Масуд Пезешкиян пристигна в Нью-Йорк, където по-късно днес ще произнесе реч пред Общото събрание на ОНЕ. Не се съобщава за пробив след срещата, проведена вчера в кулоарите на Общото събрание между високопоставени представители на Иран и Съединените щати. Разговорите се проведоха с посредничеството на Катар и в тях участваха иранският външен министър Абас Аракчи и пратеникът на президента Тръмп Стив Уитков. Това е първата подобна среща, откакто през юни се провали постигнатото по-рано споразумение за прекратяване на огъня. Уитков заяви, че е приключил кръг от дискусии и изрази надежда те да се окажат конструктивни и обещаващи. По-късно Тръмп каза пред репортери, че американски представители са провели много ползотворна тричасова среща с иранската делегация. Иран отново настоя Съединените щати да прекратят своите актове на агресия. Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
3: Добър ден! Бронзовият олимпийски медалист от игрите в Атина през 2004 година Георги Георгиев спечели световната титла по джудо за ветерани на първенството в Сараево, Босна и Херцеговина в категория 73 кг. Георгиев записа 4 победи по пътя към титлата си, като във финала се наложи над бразилеца Бахчет Хаяк с златна точка. Русица Денчева приключи участието си на тенис турнира в Пловдив, след като отстъпи пред

0: като във финала се наложи над бразилеца Бахчет Хаяк с златна точка. Русица Денчева приключи участието си на тенис турнира в Пловдив, след като отстъпи пред италианката Алесандра Мацола с 1 на 6, 6 на 4 и 6 на 7 след повече от 2 часа игра. Българката пропиля 3 матчбола в третата част, когато поведе с 5 на 0 гейма. Руските спортисти ще участват на световното първенство по спортна гимнастика в Ротърдам без националните си символи и флаг, реши Международната федерация по гимнастика. Шампионатът на планетата ще се състои от 17 до 25 октомври и е квалификация за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Първите три тима в отборните състезания за мъже и жени ще получат квоти за Олимпиадата през 2028 година. Четирима български състезатели ще излязат на ринга днес на Европейското първенство по бокс в София. За медал в четвърфиналите ще се боксират в категория 57 кг Станимира Петрова срещу Микаела Уолш, Ирландия. В категория 60 кг Радослав Росенов ще има за съперник Всеволод Шумков от Русия. В категория 75 кг Рами Килуан среща Матеуш Урбан, Полша, и в категория 80 кг Уилям Чолов ще има за съперник Рашко Симич от Сърбия. Жребият за втория кръг от предварителната фаза и първия кръг от финалната фаза, 16-ти на финали на турнира за Купата на България по футбол, ще бъде изтеглен днес от 18 часа. Във втория предварителен кръг ще участват 36 отбора, 16 има от втора футболна лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от 4-те зонални съвета на Българския футболен съюз. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов ще открие Европейската седмица на спорта. Официалният старт ще бъде даден в 16 часа пред Народния театър Иван Вазов.
1: Астрономическата есен официално настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ. Днешният 23 септември е и денят на есенното равноденствие. Какво ще бъде времето над България днес в първия есенен ден и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден и честита есен!
2: Добър ден, благодаря. Честита есен на всички слушатели. В момента температурите в страната са от 12 градуса в Разград до 20 в Видин и Ямбол. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, малко по-висока от средното за месеца, до края на деня ще се съдържи почти без промяна. След обята облачността на страната ще бъде променлива, на места главно в планинските, централните и източните райони ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 17 и 22 градуса, в София около 17 градуса. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне в много места временно и ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета от Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слана. Утре времето ще преобладава слънчево време около и след поладне с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад слаб до умерен. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно ограничено движението и в двете посоки по пътя Бяла-Русе. В участъка Бяла разклона за Борово заради катастрофа. Обходният маршрут е по пътя Обретеник, Ценово, гара Бяла. Отново заради катастрофа. Ограничено движението при 206-я километър по пътя Казанлък, Стара Загора в района на разклона за село Тулово. Въведен е обходен маршрут през Тулово, Мъглиш, Казанлък. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево. По етапно ще се ограничи.

0: проявяват активната или изпреварваща талент. Движението ще се пренасочва свободно за мен. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Правителството ще забрани изцяло рекламата на хазарт. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до приходната агенция сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на депутата Делян Пеевски. По информация на Financial Times, американският милиардер Тод Буели ще наддава за международните активи на Лукойл, включително в България. Русия атакува търговски кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, капитанът беше убит, съобщи управителят на Одеска област. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Петрова и Виргиния Върбанова.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
5: Очаквайте.
6: Потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро тази седмица. Кои са причините и каква е пазарната тенденция през есента? Темата ще коментираме в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. В земеделския час ще разберем каква е реколтата от ябълки в Кюстендилско тази година. Ще ви разкажем за инициативата Седмица в клетка на Сдружение Невидими животни. Ще поговорим и за причините, поради които мечокът Явор, бивш обитател на зоопарка в Благоевград, може би ще бъде приютен в парка за мечки край Белица. След обеда на 23 септември, чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
8: Пазител.
7: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.

0: Бъди смел!
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
0: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: 13 часа. Новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Правителството въвежда пълна забрана на рекламата за хазарта. Това обяви в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Целта е ограничаване на хазартната зависимост. Цялото игрално оборудване вече ще бъде свързано с НАП в реално време, за да се избегне укриване на данъци от казината, допълни Радев и още.
1: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда

0: строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци.
1: Каза в началото на правителственото заседание днес премиерът Румен Радев, а министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от депутата Делян Пеевски. Поводът е публични изказвания на народния представител от миналата седмица, в които твърди, че той и семейството му са платили самолетни билети. В сигнала си министър Демерджиев настоява Националната агенция по приходите да

0: Миналата седмица, в който твърди, че той и семейството му са платили самолетни билети. В сигнала си министър Демерджиев настоява Националната агенция по приходите да провери действителния размер на извършените от Делян Пеевски плащания за самолетни полети и други разходи, свързани с тях, както и периода, през който са извършени. Сигналът е във връзка с казаното от Делян Пеевски миналия петък. А в позиция до медиите Пеевски заяви, че не се притеснява от проверки и настоява и за проверки на хора от висшия ешелон на Прогресивна България. 15 часа днес Централната избирателна комисия ще направи жребий за определяне на номерата в бюлетините за гласуване за изборите за президент и вице-президент. В ЦИК са постъпили документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие на изборите, насрочени за 25 октомври. До 30 септември участниците в президентските избори трябва да изпратят в Сметната палата информация за дарителите си. В предоставената информация трябва да се съдържат данни за дарителите, за вида и размера на направените дарения. Поведението на привържениците на ГЕРБ на президентските избори би било решаващо, особено на балотажа. Това заяви в ефира ни социологът Петко Петков. По думите му, задълбочен дебат между кандидатите не се води, а прехвърчат само личностни нападки и още.
1: От социологическа гледна точка ще бъде интересно поведението на привържениците на политическа партия ГЕРБ, тяхното поведение, какво ще бъде на тези избори, защото те прецениха да не издигат свой кандидат. От една страна може една част да прелеят към някой от кандидатите, от друга страна може също поради липсата на кампания част от привържениците на ГЕРБ да се откажат въобще да отидат да гласуват. Тук би било хубаво да имаме адекватен държавен глава, който да отстоява националния ни интерес най-вече и да се опитва да се подрежда в геополитическата игра, която е доста сложна, динамична и постоянно се изменя. За сега такова нещо не чуваме.
0: Каза за Радио Благоевград изпълнителният директор на социологическа агенция Галък, Галъп Петко Петков. Екосдружение за разметаница е изпратило жалба до Европейската комисия за замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. Това каза пред БНР активистката на организацията Даниела Тонева. Към жалбата са приложени няколко съдебни решения за наложени санкции за ТЕЦ Бобов дол заради замърсявания на въздуха в района. Едно от последните съдебни решения е за 154 000 евро. Районът е бил замърсен и последните дни, казва още Даниела Тонева. Същевременно, по информация на Български енергиен холдинг, ТЕЦ Бобов дол е сред първите 10 дружества по приходи за 2024 година. В 3 часа и 5 минути тази нощ настъпи астрономическата есен. Днешният ден е денят на есенното равноденствие. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни, вятърът ще отслабне и в много места ще стихне. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Времето утре ще е слънчево, около и след пладне с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад слаб до умерен, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте новините в един след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. е време да си кажем добра среща в сряда следобед, уважаеми слушатели, и честит ни нов сезон. Както вече знаете, в 3 часа и 5 минути днес официално настъпи астрономическата есен, златна и благодатна. Надяваме се да е такава, въпреки хладното утро, с което я посрещнахме, но синоптиците обещават още слънчеви и топли есени дни, които да използваме за прибиране на земеделската реколта, за приготвяне на зимнината или за други приятни занимания. Дали обаче посрещаме новия сезон и с по-високи цени на основните хранителни продукти? И ако е така, кои са причините? Това е един от сюжетите, които ще проследим в следобедната ни среща. Чуйте и останалите акценти, които предлагаме на вашето внимание във времето до 16 часа. Какви са цените на храните в началото на есента и каква пазарна тенденция да очакваме през следващите седмици? След малко ще чуем коментара на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. В потребителската рубрика очаквайте и репортаж за цените на кооперативния пазар в Благоевград днес. В земеделската рубрика след 14 часа ще разберем каква е реколтата от ябълки тази година в Кюстендилско. По темата ще чуем професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Ще поговорим и за това, че виното не е просто алкохолна напитка, а цялостно преживяване. Как съвременните винопроизводители съхраняват старите сортове грозде по долината на Струма и вкусът на качествените български вина. Ще разберем от репортаж на Националното радио. В последния част на предаването в рубриката «Ние и животните» ще научим как стартира днес инициативата на Сдружение Невидими животни, наречена «Седмица в клетка», за каузата на която е посветено събитието, ще разкаже Стефан Димитров, председател на организацията. Ще разберем и защо мечокът Явор, бивш обитател на зоопарка в Благоевград, по-настоящем живееш в зооката в Ловеч, може би ще бъде приутен в парка за мечки край Белица. Кое провокира това предложение на благоевградския кмет, провери Марияна Попова. Това са акцентите, които ви предлагаме в предаването «Сюжети от деня». Ще го реализираме с звукорежисьор Александър Младенов. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Даниела Маринова, която днес е рожденичка. Пожелаваме и да е много здрава, щастлива и да има успехи във всяко начинание. А аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. Пожелаваме ви приятен следобед с Радио Благоевград.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.
7: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
8: Цените на храните в първия есенен ден ще коментираме сега в потребителската рубрика по Радио Благоевград. Оказва се, че през третата седмица на септември храните на едро са поскъпнали. Ако през първата седмица на настоящия месец цените общо са били нараснали с 0,39%, през втората седмица са поевтинели с 1,23%. Сочат обобщените данни от бюлетините на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. През отминалата работна седмица от 14 до 18 септември от включените храни в последния бюлетин на комисията 21 продукта са поскъпнали, а 10 са поевтинели, един е останал без промяна на цената. Продължава ли да бъде подобна пазарната картина и към днешна дата? Каква тенденция да очакваме през следващите есенни седмици? Отговорите на тези и други въпроси ще потърсим сега в разговор с Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Добър ден, господин Иванов!
9: Добър ден на вас и на вашите слушатели. И вече е момента, в който се обръща тенденцията, влизаме в есенно-зимния период и буквално, като че ли астрономически, от началото на тази седмица вече имаме едно съвсем леко, но отместа на кривата посока нагоре. И ако до 18 септември тенденцията беше почти права линия на индекса, в момента се изменя и за последната седмица имаме леко покачване, и то при продукти, които вече излизат леко извън сезон, като при домата има малко по-голяма вариация, при краставици има по-голяма вариация, съответно картофите и зелето на годишна база с около 10% над нивата от миналата година, морковите са 7%, т.е. имаме една вариация в предлагането в момента, която не е така много типична. Съответно, зрял лук, червен пипер и зелен пипер са под нивата от миналата година. Салата, тиквичките тръгнаха нагоре. Единствено, плодовете са с по-ниски стойности, като при прасковите минус 40% спрямо нивата от миналата година, и лимона е с минус 27%. Но като цяло започва вече така и пренасеното напрежение, което идва от цената на горивата, започва да се отразява леко по леко. Доста е конкурентен пазар по отношение на храните. По-бавно се пренасят процесите, но няма как да остане без влияние.
8: Тоест сезонният характер на плодовете и зеленчуците е една от основните причини за това леко поскъпване на храните, така ви разбирам, но не можем да не отчетем факта и за по-високите цени на горивата, нали, господин Иванов?
9: Не,
8: и те играе.
9: Сезонният фактор в момента играе положителна роля, тъй като имаме много добро предлагане и задържа, задържа цените като цяло. Съответно, при домати и краставици започва да свършва полското производство. Няма как да не видим някакъв
8: да, това имах предвид.
9: Който се случва в момента.
8: Но пък горивата, да, кажете за тях.
9: Горивата влияят по принципи на основните хранителни продукти. Няма как да го видим. За сега има още една стабилна установка. Ако видим на годишна верижна база, захарта е минус 2% под нивата от миналата година. Фасула, ориза са също около 4% под нивата от миналата година. брашното 13%, но тук не е въпрос на осигуряване с суровина. Брашно имаме и суровина имаме. Въпрос с енергийните разходи и свързаните разходи с горивата. Яйцата са на нулата точно толкова, колкото миналата година. При сиренето и кашкавала буквално си държат един среден процент, между 2 и 3% на верижна база, го казвам. Това е този месец, сравнен с месеца на миналата година, 1 октомври на миналата година. Съответно, киселото мляко, прясното, то не е 1 октомври, ами говорим на 18-ти като база, седмицата 14-18. Киселото мляко е с 10% над нивата от миналата година, съответно пък прясното от 1%. Това са 7 вариации. Свинското месо и пилешкото месо задържат една средна разлика на годишна база между 3,5-4. Но това е следствие на добрата конкурентна среда в храните, но няма как горивата започва с усеща напрежението.
10: Да.
9: Леко по леко ще се пренесат. Въпросът е да се пренася с по-малък процент. Колко точно само пазара би могъл да каже.
8: Ще го видим, както се казва, във времето това, но пък се заговори за увеличение цената на хляба, въпреки добрата реколта от пшеница.
9: Пак тук са влияни енергийните разходи и разходите за труд най-вече. Там разходите за труд са доста широко определящи. Това са съвкупно въздействие на факторите. От гледна точка на суровината, на

0: количество произведено зърно, гледна точка на брашното, ние нямаме никакъв проблем, имаме абсолютно обезпеченост на страната, хляб ще има. Въпросът е, че на каква цена ще бъде той, всичко зависи от това какви разходи влагат в него, в хлебопроизводителите. Тук искам да подчертая, че те като бранш нямат абсолютно никаква вина, много е динамична и изнервена пазарната установка в световен мащаб и от гледна точка на горивата това няма как да не се пренесе и във вътрешен план. Това са многомилионни взаимодействия на пазара ежедневно и даже благодарение на усърдието на нашите производители така виждаме едно задържане в цената и естествено на по-високия конкурентен пазар в храните. Изобщо търговията с храни е най-силно конкурентния пазар и там процесите са най-бавни с най-малки изменения. Като продукта, който най-малко се подаде, това е свинското месо, имаме свърхпредлагане в Европа и буквално за последните 5 години на най-различни катаклизми, които живяхме и минахме през два така големи геополитически конфликта, съответно COVID, свинското месо е почти с никакви изменения. Държи една цена между 4,55 евро, като в момента може да го намерите на проявление на цена на дребно и под тази цена. Буквално там имаме най-добрата цена следствие на взаимодействие между търсените и предлагането.
1: И още един любопитен въпрос, предполагам и за нашите слушатели. Господин Иванов, разликата на цените по области отново е нараснала според данните на комисията, след като няколко поредни седмици е спадала. Къде се намира Благоевград в тази класация? Ние след мъничко, след разговора с вас, ще чуем мнение на жители на Благоевград, които събрахме днес на кооперативния пазар. Хората казват, цените не са толкова високи, доходи ни са ниски. Еми така си е.
0: На практика това е истината. Ако човек обективно гледа върху пазара, пазара на храни специално не е с високи темпове. Там, където им изоставане на доходите и така по-силно нарастване на разходите за услуги, нормална съпоставка да остават по-малко пари за храни, оттам да се получава това усещане, но не цените на храните са проблема и пазара на храни, той може би е най-чист. Естествено имаме много недъзи по отношение на търговски практики, на начин, на структуриране, но като цяло малките градове при каквито и да било изменения са потърпевши, тъй като са по-малки търговски центрове. Каквото изменение да е в горивата, там имаме по традиция по-скъпа логистика, веднага се реализира в ценовите равнища. Иначе вие като град отдавна не сте скъпо место, но сте средата, но се увеличават разликите от минимална и максимална цена. Буквално в по-големите градове има по-чисто пазарно проявление на взаимодействие, колкото в малките. Съответно това до някъде рефлектира и в качество. Там, където има по-голямо предлагане, може да има и по-добър пазар и по-добро качество. Съответно най-низките и най-високите цени са в градове като София, Варна и Пловдив. А при вас е средна база, но средна база някой път е за сметка на качество, благодарение на по-ниско платежоспособността на населението в малкия търговски център и по-скъпата логистика. За съжаление, това си е пазарен факт, там където е по-малко населеното място, по-малък пазарен център, имаме изкривяване с логистиката.
1: Да, коментирали сме го и друг път това. Явно оставаме отново в златната среда по отношение на цените и областите и градовете в тях.
0: Господин Иванов, има други градове, какво? Това не ни е работа да ги казвам,
1: да,
0: има други градове,
1: които традиционно
0: държат свръх високи цени. Даже необяснимо, може би тук вече идва въпроса на модата, определено в някой град, определени продукции купуват скъпо и това е традиция от доста дълго време.
1: Тоест има пазар за тези скъпи продукти. Това казвате.
0: Отделно, там не говорим за някаква разлика в доходите, но просто традиционно на дадено место, примерно картофите са доста по-скъпи и нямало логично обяснение. Просто този продукт там се дистрибутира по начин, по който го прави скъп в конкретното населено место и това е някаква традиция. Вие не сте в този тип отклонение.
1: Разбрах ви. Последно, наистина, какво ще посъветвате потребителите? Как да пазаруваме в тази така динамична пазарна среда, можем да го кажем?
0: Първото, което трябва да направим е много добре да слушаме кой какво ни говори, да ползваме представителна информация от държавните органи за това как се движат цените и много добре си отваряме очите, добре да се информираме, да видим цената на дребно, да видим цената на едро, да направим най-възможния рационален избор спрямо нашите усещания за качество, да не се поддаваме така на паническите излияния, света няма да свърши. Да, има проблеми в световен мащаб, има напрежение в цените. Като цяло динамична икономическата установка ни от нас зависи как да я регулираме. И ние можем рационално да пазаруваме и към момента с такова ценовото равнище, спокойно можем да събираме потребителска кошна на цената и от миналата година. Естествено, трябва

0: вложим от себе си малко повече така усърди, повече рационализъм и повече информираност. И мога всеки един граждан, всеко едно наше усилие прави пазара по-добър. Mm-hmm. Всеко едно наше неучастие в лоша търговска практика, там където видим, че няма документи, и че там където видим, че някой иска да ни мами или подменя качеството на лицата, като се представя за земеделски производител, пък не, всъщност не е. Да предпочитаме да дадем парите на земеделски производител. От нас зависи. Всеки едно наше усилие ще бъде възнаградено с по-добра пазарна среда.
1: Благодаря за полезния разговор и за съветите на финала му на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Коментирахме цените на основните хранителни продукти в първия есенен ден. До скоро в ефира ни господин Иванов. Благодаря за този разговор.
0: И аз ви благодаря.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели

0: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност. Пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
6: За цени и ценообразуване говорим в този час, за какво не ни стигат парите и доколко можем да покрием нуждите си от качествена храна. В тази връзка отиваме сега на кооперативния пазар в Благоевград, за да проследим как върви търговията на основните плодове и зеленчуци. Подробностите научаваме от репортера ни Бойка Браткова.
7: Намираме се на кооперативния пазар в Благоевград, днешната пазарна сряда, и се впускаме да направим нашата репортерска проверка. Как ви се струват цените на пазара сега в началото на есента?
8: Виж какво, цените не са лоши. Лошото е другото, че сме бедни. И ви кажа само едно, защото аз съм фен на човешкото и човещината.
9: Скъпо, спрямо моята пенсия, не мога да си позволя нищо.
7: Какво си купихте днес?
9: Сини сливи. И много неща ми се иска, но... О, миналата година се справях чудесно с българските пари. И си ми стигаха, и заем съм връщала. Но сега...
7: Търговци или прекупвачи повечето тук? Какви са?
9: А, в момента, като ги гледам, са си баш производители. Всичко си е домашно и хубаво. Домашно е, и ябълките, домашни ягодки, има всичко, почти и чушките. Няма много редко така, ако има някой, който не са много нормални цените, защото спрямо пенсиите до никъде.
7: Какво да им кажем на тези, които ни управляват?
9: Ими да погледнат малко и за болните хора, за децата най-вече. Айде ние и възрастните вече можем и така и във. Но малките деца, където младите семейства сега създават, тежко и с тия заплати.
10: Аз работя душа. Не ми стига за пенсия и почнах към социалните.
7: Тук... Какво виждаш, като влезеш при банка?
10: И какво да видя ли? Навсякъде е работа. На една памперс, на друга една храна, на други изчисти и така.
7: Какво се струват цените на пазара?
10: Бомба. Не са скъпи, ма заплатите ни са малки. Иначе е нормално да го произведеш. Аз гледам какво.
7: Да.
10: Обаче другите, ние равни на България с другите държави. Бензино, ние взимат по 3-4 хиляди евро. Ние колко взимам? Само говоря, те си трупат капитал, ние страдам.
7: Как ви се струват цените на пазара?
11: Има и малко по-евтини, но със всеки ден, миналия ден хубавите краставички имаше по 1 евро, сега са вече лев и 40, лев и 50.
7: На какво според вас? Бензина ли е, горивата ли са причина?
11: И всичко е причина. Поскъпването на живота, никакви увеличения на хората. Нема който може, нали? Ето аз съм си взела, но това, но има хора, които аз ги наблюдавам, минават, гледат, спират, цъкат, което е... Оня ден ми направи впечатление, хляб купи. Купувах от една хлебарница. Предишната седмица беше 1,20 хлебчето с това. Това беше до петъка. В понеделника хляба беше 1,50 вече.
7: Какво да им кажем на тези, които трябва да управляват политиката?
11: Те много добре знаят как. Тех не ги интересуват цените. На тех заплатите са им виновни. Ама хора, погледнете, гледайте глобално, гледайте всеки в страната как е. И се оказа, ето ние сме най-бедната държава в Европа, което за съжаление много жалко. Защо? А нашите какво правят? Какво правят? Само седнат и се разправят и политики развиват политики. Хората не се хранят с политики, да ви кажа. Хората се хранят с цените, с магазина, съседи, какво си да вижда, защото не е все едно да качиш пенсията, примерно с 5% и с това, докато 5% се дигат всека сента.
12: Еми такива за навсекъде, нормално високи. Ами... За производителите не са високи, обаче за купувачите, да.
7: Иначе качествена ли е стоката? Как мислите?
12: Хубава е. Ето, аз си купих грозди, виж колко е хубаво.
7: А, супер. От производител?
12: Да.
4: Да, но...
12: Български. Аз обичам да купувам българско.
4: Да подкрепяме българско.
12: Да.
4: Какво да им кажем на политиците?
12: Ами, да гледат и за народа, разбира се. Да. Не само за себе си, защото техните заплати са с много, много голяма е ножицата разтворено.
4: Да, така
12: е. Трябва да е малко, да са малко по-скромни.
4: Да.
13: Приема ли ви за... Някъде тук там е.
4: Успяваме ли да си запълним потребителската кошница с това, което ни е необходимо или...
13: Така... Еми, малко се...
4: Ограничава?
13: Ограничаваме, не съвсем. Дайте, за толкова. Да, няма начин, трябва да си яде.
4: Като от производител?
13: Да, да, от производител е добре. Поне друго, знае се градинско. Не, като то износа е по-лош.
4: След като направихме репортерската проверка на пазара в Благоевград, и сега да видим и търговците. Един от доените на пазара в Благоевград, Любомир Димитров.
14: Кажа, като гледаш, няма народ. Другия вариант, стока има всичко, народа се е стегнал нещо с... Абсолютно с всичко нещо. Не пазарува как трябва. Нещото няма пари. Ами, като гледа всеки ден се дига... Нафтата е така и всичко се опасява нещо. Нашите коли не пътуват без гориво. Абсолютно. Ама как да ви кажа? Колко да ви говорим, цените са скъпи, така роди. Просто хората не получават достатъчно пари. Не може минималната добавка да е 650 евро. Mm-hmm. Като беше 1000 кусур, сега на половината и всичко стана едно към едно. Да. Всички хора само не ядат домати или краставици или такова. Това са най-крайните неща. Не само доматите и краставици и по телевизията, като гледам. Само това се коментира. Само домати и краставици и това български народ, бе. Никой не купува по 2-3 кило домати.

0: всеки си купува един два домата, си направи една салата, някой мога да мине и без домати.
1: Тоест вече не се купува и за зимнини, нали?
0: Абсолютно. От вече не. Хората станахме европейци, вече не правим зимнини. Всичко има на достъпни цени, само пара трябва. Да. Е, това е проблема. Че хората като си плащат лекарствата, тока, водата с двойни цени и как ще дойде да си купи домати или краставици? Първо гледа си плаща нуждите, па после ако му стане преди да си купиш.
2: Е, по-скъпо е. Да. По-скъпо е. Двойно.
1: Двойно по-скъпо.
2: Лепче евро. Едно към едно. Не беше честно, не трябваше така да направят, ама кой е виновен, няма контрол държава. Да. Политика няма държава, няма контрол. Какво да им кажем? Че трябва да има контрол. Тя рибата мирише от главата.
3: Репортер за програмата Бойка Браткова.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Каня ви да останете с предаването Сюжети от деня по Радио Благоевград, уважаеми слушатели, защото има още интересни акценти, които ще коментираме в сряда след обед. След 14 часа те ще бъдат на земеделска тематика. Редовните ни слушатели знаят това. Днес ще разберем каква е реколтата от ябълки в Кюстендилско към момента и каква земеделска година ще изпратят стопаните. Ще чуем експерт от Института по земеделие в Кюстендил. Освен това ще ви предложим и един интересен репортаж за усилията на винари от поречието на Струма да съхранят старите винени сортове грозде и традиционните за региона вина. Но подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 14 часа ще ги чуем след 12 минути.

В 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Министерството на външните работи се състоя среща с българския посланник в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Това съобщиха преди минути от ведомството. Срещата е проведена по указание на министъра на външните работи Велислава Петрова от заместник министър Христо Полендаков. Петрова е в Нью-Йорк, където участва в 81-та редовна сесия на Общото събрание на ОНЕ. Припомням, че вчера Йорданов се прибра на територията на страната ни, след като премиерът Румен Радев заяви, че очаква по възможно най-бързия начин да бъде подготвено отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Повод за това стана информация, представена от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, дружество, което е плащало разходи за полети на председателя на ДПС Делян Паевски, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства. Европейският съюз трябва да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и Близкия изток. Това мнение изрази пред българските журналисти в Нью-Йорк президентът Иляна Йотова. Очаква се тази вечер Йотова да произнесе реч. Акценти в нея ще са хуманитарната криза в Газа, мирът в Украина и Близкия изток, както и необходимостта от това да се седне обратно на масата за преговори. Държавният ни глава смята, че има нужда от единна позиция и предложение от страна на Европа за справянето с тези наболели геополитически проблеми. За втори пореден ден средните цени на горивата у нас се задържат на същите нива по данни на платформата, която публикува цените на горивата. Литър А95 се продава за евро и

0: 69, дизелът струва 1,96 евро, а пропан-бутанът 69 цента. Според експерти, рафинериите продават гориво на цени сходни с тези на международните борси. А там те са високи, тъй като Западна Европа не може да произвежда сама достатъчно дизел, за да покрие собственото си потребление. Рискът от недостиг на гориво у нас обаче няма. А потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Коментар в ефира ни за цените направи Владимир Иванов, той е председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Чуйте.
1: От началото на тази седмица вече имаме едно съвсем леко, но отместване на кривата посока нагоре. И ако до 18 септември тенденцията беше почти права линия на индекса, в момента се измени и за последната седмица имаме леко покачване, и то при продукти, които вече излизат леко извън сезон, като при домата има малко по-голяма вариация, при краставици има по-голяма вариация, като картофите и зелето на годишна база с около 10% над нивата от миналата година, морковите са 7%, т.е. имаме една вариация в предлагането в момента, която не е така много типична. Съответно, зрял лук, червен пипер и зелен пипер са под нивата от миналата година, салата, тиквичките тръгнаха нагоре, единствено плодовете са с по-ниски стойности.

0: започва да се отразява леко по леко, доста е конкурентен пазар по отношение на храните, по-бавно се пренасят процесите, но няма как да остане без влияние.
1: Чухте Владимир Дими Иванов, той е председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Кампания за превенция и противодействие на насилието сред деца и младежи започна в Перник под мотото «Говори, има кой да те чуе». Инициативата обединява усилията на Общината, областната дирекция на МВР, Международния младежки център, Фундация Пулс и Регионалното управление на образованието с подкрепата на УНИЦЕФ България. Основният акцент е върху ранното разпознаване на сигналите за насилие, достъпа на децата и младите хора до подкрепа и изграждането на доверие към институциите. Предвиждат се срещи с младежи, информационни и превантивни инициативи, както и дейности насочени към разпознаване и предотвратяване на агресивно поведение. Кампанията ще продължи до края на годината, като партньорството между институциите и организациите ще бъде запазено и след това. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. На места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса. И там на отделни места ще се образува слаба слана. Времето утре ще е слънчево, но след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

До 15 часа те ще бъдат на земеделска тематика. Днес ще говорим за един типично есенен плод, какъвто са ябълките. Започна прибирането на ранните сортове ябълки в Кюстендилско. Каква е реколтата към момента и каква стопанска година ще изпратят земеделските производители, ще научим след малко от разговора ми с професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил. Освен това ще поговорим и за факта, че виното не е просто алкохолна напитка, а цялостно преживяване. Как съвременните винопроизводители съхраняват старите сортове грозде по долината на Струма и вкусът на качествените български вина, ще научим от репортаж на Националното радио. Това са акцентите в този час. Ще ги реализираме с звукорежисьора Александър Младенов. За доброто ни настроение този следобед продължава да се грижи музикалния редактор Даниела Маринова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Българското национално радио набира кандидат.

0: за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Сюжети от деня.
7: В началото на септември започна беритбата на ранните сортове ябълки в Кюстендилския регион, а масовата беритба на основните есенни и зимни сортове продължава през септември и октомври, обикновено до средата или края на октомври, в зависимост от сорта и климатичните условия. Каква е обаче реколтата тази година с оглед на променливата пролет и каква стопанска година като цяло ще изпратят кюстендилските земеделски производители? Отговорите на тези и други въпроси потърсих в разговор с професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил.
8: Както казахте, след късните пролетни слани, които нанесоха сериозни поражения при слива, череша, това се случи и при ябълката, за съжаление, в много от районите на Кюстендилска област, така че ябълковата реколта в момента може да я определим като слаба за региона, говоря, не за страната. Но все пак на отделни места има и ябълкова продукция. Наистина започнаха да се прибират по-ранните сортове, дори някои като гала и други вече са прибрани, но тепърва предстои истинската кампания по прибиране на ябълките там, където ги има. За съжаление, липсата на валежи от края на май до към настоящия момент почти няма стопански дъждове, които се отразиха, разбира се, върху качеството на ябълката там, където стопаните не са имали възможност да напояват. Защото все пак това е овощна култура, която задължително трябва да се отглежда при поливни условия, за да бъде качеството и количеството приемливо.
7: Това означава ли, че цените ще бъдат нагоре, както за обикновените потребители, за ябълките, които ще стигнат в магазините, така и за изкупачите? И тук отново пък опираме и до болната тема за пазара. Има ли го?
8: Така е. Изкупаните, които имат ябълкова продукция, се надяват на по-висока цена, но за съжаление цената не е приемлива за тях. Затова сме говорили през последните години. Има сериозен внос на ябълкова продукция, която подбива местното производство, така че едва ли хората ще бъдат доволни от цената, на която ще могат да реализират своята продукция. Пак казвам, в резултат на вносната продукция, която при ябълката е изключително много. Ябълки се внасят предимно от Полша, от Турция, от Македония, в които страни субсидирането е съществено по-високо от нашето производство и това създава дъмпинг на местния пазар.
7: А ще има ли пазар за малкото количество български ябълки, професор Сотиров?
8: Разбира се, ще има, защото българската ябълка е с уникален вкус. Да, тя превъзхожда по вкусови качества в носната. Да. Но поради

0: наличието на слаба реколта, хората ще бъдат принудени да купуват и вносни ябълки.
1: А каква цена да очакваме ние, потребителите на българските ябълки? Можем ли да прогнозираме на пазара, в магазина?
0: За съжаление, прогнозната цена е една, когато отидеш в магазините, тя е съвсем друга. В момента се предлагат ябълки на евро, евро и 20 цента до евро и 50, но в веригите магазини виждаме значително много по-висока цена, което е лишено от пазарна логика.
1: Така че да се подготвим, но пък трябва да се консумират тези прекрасни плодове, защото са много полезни, а и защото, както се казва, трябва да подпомогнем и родните производители. В този контекст сега се сещам да ви попитам, професор Сотиров, получиха ли обещаното подпомагане черешопроизводителите, производителите на сливи, които заради доста нестабилното време и студената пролет, знаем, и при тях също беше много слаба реколтата, но пък имаше индикации, че ще бъдат подпомогнати. Дали се случи това?
0: Беше създадена комисия, която обходи землищата, където имаше късни пролетни мразове. Това число, разбира се, и ябълковите насаждения. Комисията си свърши работа, направи протоколи, но тези протоколи вече са раздадени на стопаните, но все още те не са получили обещаната компенсация за измръзването, но това предстои да се случи, надявам се, до края на годината земеделците да бъдат по някакъв начин компенсирани за щетите, които и тази година, за съжаление, претърпяха.
1: Празника на плодородието се проведе съвсем наскоро. Предполагам, че там и ябълки, и различни други есени дарове са били представени. Професор Сотиров, в този контекст, как премина това изложение, този празник, и можем ли да кажем, че въпреки всички тези предизвикателства на времето и неволи, все пак стопаните ще изпратят една що-годе добра земеделска година, което ще се случи към края на октомври вече?
0: Така е. Тези дни се проведе за пореден път празника на плодородието. Института по земеделие се представи с над 70 сорта и хибриди ябълки и десетина сорта круши, където хората можаха да видят, че освен традиционните сортове, които познават от магазинната мрежа и от реалното производство, има твърде много сортове с твърде различни характеристики. Те имаха възможност в продължение на цял ден да ги говорят, да ги обсъждаме и така нататък. Земеделските стопани се представиха с читалищните настоятелства, се представиха с свои щандове, където показаха също някои от ябълковите плодове, а и друго, каквото е родила кюстендилската земя. Имаше много гости, продължи през два дни и все пак се надяваме, че хората ще видят някаква надежда и няма да се притесняват от неблагоприятните метеорологични условия, които ни последват в две последователни години, и ще се появи оптимизъм в по-голяма част от тях поне.
1: И надявам се, все пак изпращат стопаните една що-годе добра земеделска година. Можем ли да направим такъв извод, въпреки всичко, което казахме?
0: За съжаление, не съм на това мнение. Като вземем предвид и черешата и сливата, по-голяма част от региона нямаше плодове. При черешите там, където имаше, пък беше в свръхпроизводство и много от реколтата остана дори неприбрана. Ниски изкупни цени на череши, на сливи. В момента все още има сливи, които са, предполагам, може би и те ще останат неприбрани именно поради липсата на реализация и ниските изкупни цени. При ябълката няма да има проблем с реализирането, защото пак се връщам назад, че количествата са ограничени в региона, но като цяло стопанската година не е изключително благоприятна за фермерите от кюстендилския регион. Да пожелаем на земеделските стопани да имат куража, да не се отказват, да продължат и да се надяваме, разбира се, на по-добра следваща стопанска година.
1: Професор Димитър Сотиров от Института по земеделие в Кюстендил разказа за реколтата от ябълки в този край и за стопанската година, която ще изпратят земеделските производители.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Сезона на гроздобера ще поговорим и за виното, което правят българските стопани. Част от тях си задават основателния въпрос. Как и защо по времето на социализма България е направила всичко възможно да убие своята репутация като добър винопроизводител? Колко време ще е нужно на съвременните български винари да пробият на световните пазари и да убедят ценителите, че у нас могат да се произвеждат не евтини, но много качествени вина? Колко важно е едно добро вино да бъде в компанията на добра храна и как предизвикателствата на пазара учат българските винарни да ценят сътрудничеството не по-малко от конкуренцията. Ива Трифонова е мениджър на една от най-новите и големи винарни по долината на Струма. Пред Българското национално радио тя коментира темата за честното вино и старите български сортове. Чуйте повече в материала на Веселина Миланова.
2: Това, което нашите енолози казват, е, те произвеждат честно вино. Казвам го и се опитвам да го обясня на прост език. Ние оставаме природата да си прави своето, гледаме да не се намесваме, използваме дрожди и всичко друго много внимателно, отнасяме с уважение и не търсим количество, а качество. И това се отглежда с много любов. Опитваме се да представим тези си вина, сега тази ни работа вече е биосертифицирана, на хора, които търсят нещо по-различно. Тоест няма опит да се направят вина, които да се харесват на общия вкус. Защото всички казват, българите обичат тежко вино. Много хора казват, мелнишкото е много тежко. Ми пробайте нашето мелнишко. Те ще видите.
3: Всъщност има ли интерес към местните сортове?
2: Има много голям интерес.
3: Тенденцията каква е?
2: Това е любопитното. Ние имаме комбинация от местни и не местни. И също много хора харесват. Имаме широка мелничка лоза с вино нуар. Имаме различни такива, ние ги наричаме бракове. Кой с кого се оженил, за да пробваме. Голямата конкуренция може да бъде само в местния сорт. Ние не може да се конкурираме с Бургундия, с Мерлото, с Анджовезето, което правят там, където то е измислено.
3: Къде продавате?
2: В чужбина в момента продаваме в Англия, в Штатите, Финландия, Швейцария. И сега се опитваме да пробиваме на пазарите в Виетнам. Имаме покана за Индонезия. Големи ни желание да отидем в Полша, понеже поляците имат голяма любов към България, но имат лош спомен от българските вина.
3: Да. А на чуждите пазари лесно ли е да пробиете с местни сортове?
2: Много е трудно. Изобщо с българско вино е много трудно да се пробие. Всичко възможно сме направили да убием своята репутация на български вина. Всички считат, че ние имаме кофти, ефтини вина, извинете за израза. България е известна със Софията си, с какво беше меча кръв. И за какво говорим? Така че е много-много трудно. Просто защото хората, дори да кажат, че не е лошо, очакват да ефтино. А нашите вина не могат да бъдат вече ефтини.
3: Как гледате на факта, че българският туризъм и ресторантьорският ни бранш отказват да припознаят като че ли българското вино? Продължава да има много ресторанти, в които с гордост си съобщават, че предлагат новозеландско, чилийско и какво ли не вино, но не и българско.
2: Според мен, понеже всички са настроени към българския туризм, ние още не разбираме чужденецът. Или ако го разбираме, ние разбираме този чужденец, който ще отиде в Слънчев бряг и ще му е се тая дали в България или не. За него е важно да се напие, аз съм работил да бъде в Полша, Грузия, се име тая. Стига алкохола да е ефтин. И този турист, съответните ресторантьори, те не го хранят. Първо трябва да научим българина да оценява своето. А ние също бяхме залитнали по новозеландско, нови свят, стар свят, всеки решава, че трябва да знае и може да говори. А не са пили нашето. Така че той е един дълъг процес, в който трябва да се обучават хората, да се образоват. Ние сме от една година, нови прохождаме в това. Но колегите ми, всички наоколо, почти се обиждат, защото всички ми казват, ао, това не може да е произведено в България, това не може да е направено от българи, ама българи са го строили, българи са го измислили, ама да, българи са и това вино е българско. Ние това се опитваме да кажем. Ние сме тук и искаме да направим най-доброто за нас. Този ресторан, който тук сега ще отворим, може би до месец и половина, сме решили, че ние ще предлагаме само вина от долината на Струма.
3: Основно от долината на Струма е и храната, която се предлага тук, заедно с виното.
2: Храните са предимно от местни продукти, защото имаме и ферма, произвеждаме си нашите сирена, млека. Да. Имаме кози, овце, прасета, крави, собствена оранжерия, домати, красти, чушки, пападжани.

0: кухнята в ресторанта ще бъде точно такава. Тя ще бъде местна кухня, интерпретирана през погледа на един от готвачите ни е германец, който се заселял тук, преди да ни е станал готвач. А другия ни готвач е българин, който дълго години е работил в Щатите, работил в мексиканска, туранска кухня, в японска кухня. И тези умения сега ги превеждат с български продукти, местни, сезонни.
1: И за да няма никакво колебание, че виното е не просто някаква алкохолна напитка, а цялостно преживяване, хората от тази винарна подготвят за изкушените цял спектакъл, който включва и избор на специално произведени, подобно на старите амфори, в които древните се съхранявали виното, глинени съдове.
0: Интересното е, че самите съдове са произведени за конкретното вино. Те даже в много малки бройки са, по 20 в момента. Те са подписани единично и надяваме се някой да стане любезен притежател на тези, а тези тук, които са от тази страна, могат да бъдат използвани за други тип вина. Правим едно преживяване, в което всичко това действа заедно. Храната, конкретното вино, конкретния съд, светлината и музиката. Защото това е ден, че е един цял такъв спектакъл. Не съм го преживял, за първи път го правим. Надявам се да е много интересен.
2: Какво трябва да знаят за виното хората, които са правили тези керамични?
0: Какво трябва да знаят за виното?
2: Да, защото казахте за конкретни вина са правили.
0: Да, ами те са пробвали, избирали вината. Нашите енолози са ги предложили на базата на техните конкретни вкусови усещания са произвели тези съдове. Те описват целият процес, по който са стигнали до там в своята презентация.
1: Винарната, единствена от България, е член на международната организация, която обединява производители и специалисти, ангажирани с съхраняването на старите лозови насъждения. Една от собственичките попада случайно на информация за тази организация.
0: Кандидатствахме с цялата информация за въпросното лозе, което видяхте. Ние имаме две такива тук на място. И за наша голяма радост, те казаха, да, любопитни сме, изпратихме всякаква друга информация. И миналата година те поканиха да присъства на конгреса на собственици. Което се случи в Щатите.
2: А защо е важно да се членува в тази организация?
0: Това, което се случва напоследък е, понеже има свръхпроизводство, в момента дори се говори за европейски фондове да ни помогнат да
2: изкореняват.
0: И когато инвеститорът е дошъл първо тук, всички са му казали, не, това не ражда, това е старо, но те са решили, че не, трябва да го задържим, това е важно, това е нашата традиция. И освен това е местен сорт. И затова е важно. Тоест всички членове на тази организация стараят да правят това. Да съхраняват, да го поддържат, а не най-лесно да се изкорени и да се построи ново. И не това е целта на упражнението. А още повече теорията в винопроизводство и на мецитирите, моля ви директно, защото аз не съм винар, говоря с този език. Но колкото разбирам, колкото по-стара е лозата, корените толкова по-дълбоко слизат и по този повод стигат до различни слоеве, може да бъде много по-минерализирана, много по-различна, така че една лоза трябва да се мъчи, за да произвежда добро грозде. И тези старите лози са точно за да са ни измъчени лози, които произвеждат малко, но много добро грозде.
2: А произвеждате ли вино само от тези лозя?
0: Да.
2: Отбелязва ли се това на етикета?
0: Не, още не се отбелязва.
3: Ние сме част от Old Wines of the World от миналата година, както с нашата широка мелнишка лоза, така и с Каберне Франа ни. Лозята са над 70 годишни, но към момента не сме слагали стикер към това, защото те първо предстои да представяме реколтите, които са произведени след включването.
2: Един такъв стикер продава ли вината по-добре?
3: В световен мащаб не мога да кажа дали би продавал или не, но факт е, че качеството на виното е различно от тези масиви.
4: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
5: Чухме винари от долината на Струма, които разказаха за качествата на българските вина и усилията да бъдат съхранени старите винени сортове грозде. Още интересни срещи, уважаеми слушатели, ще има в последния час на предаването. След 15 часа, нека да анонсирам, че тогава в рубриката Ние и животните ще ви разкажем за стартиралата тази сутрин поредна акция на Сдружение Невидими и животни, този път под надслов Седмица в клетка, която е посветена на настояването за забрана отглеждането на телета в клетки. Освен това ще разберем защо мечето Явор, който е бивш обитател на зоопарка в Благоевград, по-настоящем живее в зоокъта в Ловеч, може би ще бъде преместен в парка за мечки край Белица след предложението на благоевградския кмет. Но още за всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа ще ги чуем след 11 минути.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Министерството на финансите предлага облагане на свръхпечалбата на банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите, телекомите и търговските вериги от до година, като средствата трябва да бъдат внесени авансово. Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Увеличава се и прага за регистрация на ДДС на 75 000 евро. На въпрос на Българското национално радио как са избрани секторите за облагане на свръхпечалбите и дали това няма да рефлектира върху клиентите на тези компании, заместник-министър Петкова отговори.
2: По принцип считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, нали, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: Със средствата ще се финансират увеличение на данъчните облекчения на деца, ще се приспадат 10% от данъчната основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при три и повече 11 000 евро. Освен това, родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение.

0: Забрана на рекламата на хазарта предвижда правителството, като днес публикува за обществено обсъждане законодателни промени, обяви премиерът Румен Радев.
1: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях.
0: Каза премиерът Радев в началото на днешното правителствено заседание. Кабинетът одобри отпускането на еднократна помощ от 50 евро през октомври на над 550 000 души с доходи под линията на бедност заради високите цени на горивата. С подкрепата само на депутатите от Прогресивна България, парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите на вносителите се изтъква, че целта е защита на потребителите и създаване на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне тавана за оскъпяване. Мнозинството реши да удължи на 16 дни срока за приемане на предложения преди второто четене на законопроекта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция за приходите сигнал с искане за проверка на наличните данни за значителните разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публичните изказвания на депутата от миналата седмица, че той и семейството му са платили билетите за полети на стойност около 5 милиона евро. В пресъобщение до медиите Пеевски заявява, че не се притеснява от проверки и че всяка дума изречена за негови връзки с фирми за мантинели е лъжа. Той изразява съмнение, че МВР действа като бухалка за опонентите на управляващите. Вътрешният министър заяви, че няма нищо политическо в това да се изясни нещо, което е обект на голям обществен интерес през последните години.
2: Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошерски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи.
0: Иван Демерджиев каза още, че предстоят още разкрития за отклоняване на ресурс от обществени поръчки.
2: Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат. Тоест не само някой е отклонил средства, ами на всичкото отгоре е подложил на риск живота и здравето на българските граждани, но нека да излязат данните. Казах, че има съмнения. В момента още не са потвърдени.
0: Посочи вътрешният министър Иван Демерджиев. Пожар е избухнал край пловдивското село Михилци. 11 екипа огнеборци са изпратени на място, за да овладеят пламъците. Кметът на Хисаря Ива Вълчева заяви за Българското национално радио, че огънят е тръгнал от асфалтова база и се разпространява към вилната зона отдих. Вече се организира превантивна евакуация на хора, които се намират в къщите, предаде кореспондентът ни Кремена Данева. Отначало започна делото за катастрофата, при която на пешеходна пътека в центъра на София преди 3 години загина 15-годишният Филип. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на момчето поискаха отвод на първия състав. Само един от общо 4 призовани свидетели се яви днес на делото. Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани неявилите се днес свидетели. Както всеки път, преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Ръст на парите за отбрана ще има в бюджета за до година, съобщи премиерът Румен Радев, но не уточни с какъв процент ще се случи това. Това е необходимост и задължение на страната, ни каза още министър-председателят.
1: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има. Правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Много дронове са необходими от най-различен обхват и вид, каза Румен Радев и уточни, че става дума за дронове за комуникация, както и разузнавателни. По думите му трябва да има и обособен мобилен център, който да ръководи всичко. Той присъства на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието Ястребово око 26-та на учебния център Сливница. Русия подложи Киев на масирани нападения с дронове посред бял ден, часове преди украинският президент Володимир Зеленски да се

0: Върна към световните лидери на сесията на Общото събрание на ООН. Силвия Петрова информира.
1: Двама души са загинали, а 23-ма са ранени в украинската столица. Дронове предизвикаха пожари и нанесоха щети на сгради в Киев и в други части на страната през нощта. В Запорожие двама мъже са били ранени при удар, предизвикал голям пожар в търговски център. Поразени са били железопътна, морска и транспортна инфраструктура, складове и бензиностанции, само няколко часа след като Зеленски се срещна с Доналд Тръмп, за да обсъдят усилията за постигане на мир. Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта руските сили са нанесли удари по обекти от военно-промишления комплекс на Украина, по енергийната инфраструктура, логистични центрове и морски съдове. Според ведомството, руската противовъздушна отбрана е прихванала над 500 украински дрона над различни руски области, както и над анексирания от Москва Крим и над акваториите на Азовско и Черно море. Според Кремъл, все още не са на лице условия за бъдещи мирни преговори с Украина и не се планират срещи на високо равнище. За новините, Силвия Петрова.
0: Астрономическата есен официално настъпи в 3 часа и 5 минути тази нощ. Днес е и денят на есенното равноденствие. Какво е времето над страната днес в този ден специален, първия есенен, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Шумен и Сливен до 22 в Сандански. В София в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от цареното за месец, до края на деня ще се задържи почти без промяна, през нощта слабо ще се повиши. До края на деня облачността на страната ще бъде променлива и на отделни места, главно в планинските, централните и източните райони, ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне в много райони, временно ще стихне. Минимални температури между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13, а на места в котловините и високите полета от западна и централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време около и след поладне с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад слаб до умерен. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Остава ограничено движението при 206-я километър по пътя Казанлък-Стара Загора при разклона за Мъглиш заради челен сблъсък на два автомобила на прав участък, при което загинаха трима души. Въведен обходен маршрут през Тулово-Мъглиш-Казанлък. Заради катастрофи е ограничено движението и в двете посоки по пътя Бяла-Русе в участък Бяла-разклона за Борово и на пътищата Котелтича и Кочериново-Рила при разклона за Смочево движението е двупосочно в една лента. И още информация относно усложнената обстановка при пожара в района на хисарското село Михилци. Областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert за предупреждение на населението.

Шатели, който се опитваме да наситим с още интересни теми и хубава музика. Тя е по избор на Даниела Маринова, а ние работим в екипи с звукорежисьор Александър Младенов. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас, защото след малко в рубриката «Ние и животните» ще коментираме една интересна тема. Тази сутрин до сградата на Народното събрание в столицата бяха поставени клетки с живи хора в тях като протест срещу отглеждането на малки телета в клетки. Нестандартната акция се организира сдружение Невидими животни и за нея ще ни разкаже повече Стефан Димитров, председател на организацията. Ще излъчим и материал на Мариана Попова, за да разберем защо мечката Явор, която е бивш обитател на Благоевградския зоопарк, а по-настоящем живеещ в Ловешкия зоокът, може би ще бъде преместена в парка за мечки Кребелица, след предложение на кмета на Благоевград Методи Байкушев. За да научите подробностите, останете с нас.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 15 часа и 15 минути. Продължаваме да споделяме заедно първия септемврийски следобед, уважаеми слушатели.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Светофара е много важно нещо. Пеши за кроците, пеши за на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм Плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: и животните.
1: Една от най-обичаните животни на Благоевград, мечката Явор, е на път да започне нов етап от живота си. Преди години той бе временно преместен в зоопарка в Ловеч, а днес общинската управа и природозащитници обединяват усилия, за да го осигурят с по-добри условия в парка за танцуващи мечки край Белица. Предисторията на това преместване обаче ни връща повече от две десетилетия назад. По темата работи днес репортерът Мариана Попова.
2: Предисторията на мечака Явор разказва Димитър Иванов, който е директор на Благоевградския зоопарк.
3: Мечката Явор идва в Благоевград като малко мече през 2002 година. 2012 година се ражда мечката Борко и това всъщност трябва да се вземе решение, защото по това време няма как да се отглеждат три мечки едновременно, особено пък малко мече, заедно с мъжки голям мечок заедно. И това налага преместването му на друго место и то доста скоростно трябва да бъде направено по това време. Тогава са се отзовали съответно от зоопарка в Ловеч, които са извършили услугата да го приемат, за да може ние съответно да си отгледаме малкото мече Борко, което вече не е малко мече, си е сериозен мечок.
2: През годините престой в Ловеч, Явор се радва на добро здраве и грижи. Връзката с колегите там е постоянна, твърди господин Иванов, а с напредването на възрастта му естествено се повдига и въпросът за неговото трайно бъдеще.
3: Чувахме се няколко пъти вече с колегата от Ловеч. Той каза, че това е много красив, хубав мечок, много спокоен, много добър при отглеждането. Похапва си добре, говорихме за здравословното състояние, той каза, че никога не е имал проблем с него. Съответно, вече напредват времето, в крайна сметка тази мечка е отговорност на Благоевград, тя си е наша мечка. И така в времето с най-различни разговори, също и с фондация Четири лапи и парка за мечки, така идеята се появи да евентуално, ако можем, да го преместим, да си доживее живота там.
2: Процесът по преместването обаче изисква време и преодоляване на редица административни и юридически процедури от съгласуване между институциите до решение на Общинския съвет.
3: Процедурата е първо ние с фондация Четири лапи да се разбереме за това нещо, за което имаме така, както и от наша страна, от община Благоевград и зоопарка, така и от фондацията имаме желание да свършим тази работа, т.е.

0: в една посока гледаме. И от тук вече идва административната част, с което, нали, да бъдем всичко добре да се направи по законния начин, по правилния начин. Първо идва решението от нас, след това решението да бъде дарена мечката, след това ще трябва да се изработят документи и доста други неща, докато се дойде момента за евентуалното му превозване и настаняване вече в парка за мечки. Правим всичко възможно да стане по-бързо, но, както се казва, един препъни камък минахме, остават още няколко.
1: На близо 24 годишна възраст Явор навлиза в своите златни години. Настаняването му в Белица ще му осигури условия, близки до естествената му среда в гората, както и специализиран медицински надзор.
0: Надявам се всъщност да ще адаптира бързо, че примерно в парка в Белица, понеже отдалечен от средни места, реално в гората се намира. Това ще му даде възможност и да заспи зимен сън, както повечето мечки там спят зимен сън, даже бих казал спокойно, всички мечки спят зимен сън. Явор е на приблизително 24 години. От тук на там започват златните години на мечката, но те са съпъсвани с всичките проблеми на възрастта. И вярвам, че в парка за мечки в Белица имат достатъчно добър екип и достатъчно добри условия, както и експертизи, за да могат по-лесно да се справят с тези проблеми, особено с напредване на възрастта на мечката, като остеропорози и така нататък. Там са си доста сложни нещата и да не кажа доста скъпи. Винаги идва въпроса, защо пък не си го върнеме тук. При нас в момента ние имаме, отглеждаме три мечки в Болградския зоопарк, а местообитанието ни е около 1500 квадратни метра, но три мечки му е максималният капацитет. Няма как за момента ние да си го отглеждаме тук, той затова толкова време си останал в Ловеч.
1: Паралелно с процедурата по преместването на Явор продължава и работата по дългоочаквания проект за обновяване на зоопарка и изграждане на нови съвременни местообитания за неговите обитатели.
0: Знаете положението на зоопарка ни и старата морално и не само морално старелата база, правим всичко възможно животните да бъдат добре нахранени, добре обгрижени, съответно и медицински да бъдат обгрижвани. Също така да направим каквото можем по нашите сили като подобрение да сложим, които, нали, всички знаем, не са кой знае какви, но това, което се опитваме да направим, е с цяло винаги добруването на животните и продължаваме работа по този дълго очакван проект, с който се надяваме, че в зоопарка ще се появят новите, ще изградиме новите местообитания за кафява мечка, за вълк, за рис и за дива котка.
1: За Радио Благоевград, Мариана Попова.

0: ние и животните.
1: В продължение на две седмици, по 24 часа на ден, човек в клетка, поставена до сградата на Народното събрание в столицата, ще напомня на депутатите за поетите ангажименти по отношение отглеждането на телета в клетки. Така близо около 200 доброволци ще се редуват на 12-часови смени в продължение на две седмици, за да покажат за пореден път на народните представители, че невидимите животни имат видими проблеми. Такава всъщност е основната цел на нестандартната протестна акция, която започна от тази сутрин, Сдружение невидими животни. На пряката телефонна линия сега е неговият председател Стефан Димитров, с когото ще поговорим повече както за събитието, така и за каузата, на което е посветено. Здравейте най-напред, господин Димитров.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Може би да разкаже малко повече за тази поредна ваша нестандартна, както я наричате, и протестна акция. Тя трябваше да стартира тази сутрин в 8 часа през сградата на Народното събрание. Случи ли се това, да попитам най-напред?
2: Случи се. Тук сме от рано сутринта. Клетката от 8 часа, първите доброволци поеха смяната и до момента акцията продължава. Вечерта в 8 часа ще предадат смяната на следващите доброволци.
1: И така денонощно ли ще има човек в клетка?
2: Да, непрекъснато ще продължи събитието, тъй като това е и реалността за животните, за които го правим.
1: Всъщност да кажем, че това го правите с идеята да бъдат забранени клетките, в които се отглеждат телета и най-вече малките теленца. Нещо, което е нехуманно, което е неефективно и което е и морално устаряло, можем да кажем, вид жестокост, в която в 21 век не мисля, че има смисъл.
2: Абсолютно е така. Това представлява всъщност една технология, която е възникнала преди над 50 години, при която телето от самото си раждане се откъсва от майката, довлачва се в една малка единична изолационна клетка, която е едва по-голяма от самото теле и в която то едва може да се обърне и от която то на практика не мърда месеци наред и прекарва, може да кажем, детство в бетонена килия или за железни решетки. Това е действително жестокост, която няма място в 21 век. И всъщност настоящите минимални изисквания за отглеждане на телета, които позволяват това нещо, са европейските минимални изисквания, които са били приети през 1997 година. В настоящото народно събрание има народни представители, които не са били родени, когато настоящите минимални изисквания за защита на телета са били приети. Така че действително границата отдавна е минала и отдавна е дошло времето за модернизиране на тези стандарти в съответствие с съвременната наука и съвременната практика.

0: а и развитието на обществения морал.
1: Точно така, вие сте направили дори изследване, което също сме коментирали в ефира на Радио Благоевград, според което това отглеждане по този начин на телетата, както казахме, е нехуманно, но то е нездравословно за самите животни, защото по този начин те се стресират, травмират и млякото, което всъщност и продуктите, които от тях се получават, не са толкова полезни за хората. Можем да кажем това също като причина и факт.
0: Това е много детайлно изследвано и доказано всъщност, че едно теле, което като малко е било отглеждано в клетка, спрямо такова, което е било отглеждано социално в група, после като стане юница, като стане млечна крава, за целия си живот има по-високи нива на кортизол, на хормона на стреса в кръвта си при стресиращи събития, които възникват и по-бавно и по-трудно се възстановява от тези събития и наличието на повече кортизол и хормон на стреса в кръвта се отразява пряко, знаем, и върху имунната система. Това е при хората е по този начин. Човек като е стресиран, имунната система ослабва, при животните е по същия начин. А по-слаба имунна система означава повече болести, повече мастити, което неминуемо се отразява и на всичко само.
1: Да. И още повече, че има начин това да бъде премахнато, просто като се пренастрои производството без клетки при отглеждането на тези животни, за които говорим сега, телетата. Около 2 милиона евро, доколкото имам информация, ще струва едно такова пренастройване на производството. И много от фермите, от фирмите, от представителите на бранша са съгласни да го направят. Дори някои вече отглеждат безклетъчно животните. Това е така и означава, че има шанс да се случи за всички животни, но трябват и законодателни промени, нали така? Точно за това настоявате с тази акция, господин Димитров.
0: Да. Точно така и всъщност страшно много български фермери вече доказват през последните години, някои от близо 15 години го доказват, но през последните няколко години все повече и повече български фермери предприемат тази стъпка и е очевидно, че това не само не създава проблеми за тях, напротив, те са доволни и те самите за своето стопанство постигат по-добри резултати, защото казва, аз се родих откакто премахнах тия клетки, какво се занимавах аз толкова години с тях, сега откакто ги махнах, телетата се чувстват по-добре, развиват се по-добре, по-малко боледуват, по-малко смъртност има, по-малко работа за самия фермер и в крайна сметка по-добри икономически резултати за неговото стопанство и полека-лека от остана в тате гледат един друг, кой какво прави, виждат как колегата го прави, виждат, че е доволен и постига по-добри резултати и все повече и повече ферми предприемат тази стъпка. Всъщност даже много често съм говорил с фермери, които знаят за това нещо, искат да го направят. Единственият въпрос е да намерят как да финансират тази инвестиция. Планират го във времето, някои тях имат нужда от подкрепа от държавата.
1: Да, и в лицето на Земеделското министерство, нали така, в случая трябва да бъде. Да.
0: Точно те отговарят, като през европейското финансиране това вече беше направено от Министерство на земеделието и храните и се приоритизират вече проекти за инвестиции, които включват преход към отглеждане на телетата без клетки. Това се случи още по време на миналото правителство, т.е. по-миналото, последното редовно. Но за да бъде по-достъпно и да бъде действително ефективно, държавната помощ е по-добър вариант, на който всъщност доста фермери биха се зарадвали и би ги улеснило значително да направят тази стъпка.
1: А има ли шанс да получат тази държавна помощ? Какво казват експертите в министерството, защото знам, че и с тях сте разговаряли?
0: Въпросът е да се задели тази сума в бюджета. Темата за бюджета е
1: болна тема и деликатна, точно така. Да. Надяваме се, че в следващия може би ще бъде заложено, ще говорим за това, но сега искам така да видим крайния резултат, очаквания. Надявам се да е положителен от цялата тази нестандартна протестна акция, господин Димитров, защото припомням, че вие организирахте и петиция с над 150 000 подписа, които вече бяха внесени в Народното събрание, отново атрактивно, с трактор. Успяхте ли от тогава до днес да привлечете внимание на народните представители, някои от които още в предизборните кампании обещаха, че ще работят за тази кауза и сега вие всъщност с тази акция им напомняте за това тяхно обещание, права ли съм?

0: Да, точно така, така правим. Всъщност целта на тази акция е да напомним на тези близо 50 народни представители. Де факто това е една пета от парламента. Близо 50 народни представители, половината от които са от управляващото мнозинство, преди изборите обещаха подкрепа за нужните законодателни изменения, за прекратяване на тази жестокост. Към момента обаче конкретни законодателни действия няма и затова сме тук да напомним на народните представители, че обещанията са да се изпълняват и те дължат отговор на този преди всичко морален въпрос, защото обществото го очаква от тях.
1: И последно, наистина, да отдадем значимото на доброволците, които са се включили в тази акция. Доколкото знам, около 200 са те. Ще се редуват, както казахте, на 12-часови смени. А колко са клетките, които са пред Народното събрание?
0: Една, но голяма.
1: Една, но голяма, но пък много доброволци ще участват, нали така? Тоест, хора, да, които са осъзнали тази кауза, искат да я подкрепят. А въобще не е лесно 12 часа, наистина, човек да седи в една клетка. Наистина тогава можем да почувстваме какво изпитват животните.
0: Действително можем. Във всеки един момент ще има трима доброволци на място, един в клетката и двама на информационен штанд в шатра до нея, които ще разговарят с преминаващите граждани. Действително е предизвикателство. 12 часа и за мен е просто поредното доказателство за решителността и отдадеността. И всъщност колко важна е тази кауза за толкова много хора, що там действително толкова много се записаха съвсем доброволно да прекарат 12 часа непрекъснато в клетката или на информационния стан до нея. А днеска сутринта започна особено предизвикателно с изключително ниски температури и изключително силен брулещ вятър. Така че смятам...
1: Добър старт сте дали. Да. Ще проследим във времето и след две седмици със

0: един брулещ вятър. Така че смятам...
1: Добър старт сте дали. Да. Ще проследим във времето и след две седмици със сигурност пак ще се чуем, господин Димитров, за да разберем вече дали има реален отзвук от цялата тази протестна акция, но пък обществото трябва да научи за нея и точно за това правим този разговор. Много ви благодаря за него. Стефан Димитров, председател на Сдружение Невидими животни, за една нестандартна протестна акция, която е наречена Седмица в клетка. Благодаря ви, господин Димитров, и успехи.
0: Благодаря.
1: До чуване.
2: Радио Благоевград, от София до Кулата. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Представяме ви.
4: Всеки далечен ден.
5: Български и световни имена.
6: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
6: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
7: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
8: Твоя час. С незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

пъстри като първия есенен ден. Такива бяха сюжетите, които ви предложихме в 3-часовата ни среща този следобед, уважаеми слушатели. Пожелавам ви един прекрасен сезон, който да е благодатен, слънчев и усмихнат. Разбира се, и успешен край на делника. Казвам всичко това от името на колегите, с които осъществихме предаването: Александър Младенов, Даниела Маринова, репортерите Бойка Браткова и Мариана Попова. Аз съм Биляна Славчева. Бъдете здрави и дочуване до следващата ни среща.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократна помощ от 50 евро за компенсиране на разходите за потребление в резултат на увеличените цени на горивата. Това предвижда нова мярка на правителството за подкрепа на най-уязвимите хора и семейства, съобщиха от правителствената пресслужба. Право на еднократната компенсация ще имат хора и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социални помощи, деца и младежи до 21 години без родителска грижа, които напускат резидентска социална услуга. Хора, получаващи помощи за отопление през текущия зимен сезон, както и семейства с деца с трайни увреждания. Подкрепа от 50 евро ще получат и деца сираци, които получават семейни помощи за деца, деца настанени при близки и роднини или приемни семейства, както и военноинвалиди и военно пострадали, които получават социална подкрепа. Компенсацията ще се изплаща от дирекциите социално подпомагане в цялата страна. За да получат средствата, хората не е необходимо да подават заявления. За втори пореден ден средните цени на горивата у нас се задържат на същите нива. По данни на платформата, която публикува цените на горивата, литър А95 се продава за евро 69 цента, дизелът струва 1,96, а пропан-бутанът 69 цента. Според експерти, рафинериите продават гориво на цени сходни с тези на международните борси, а там те са високи, тъй като Западна Европа не може да произвежда сама достатъчно дизел, за да покрие собствените си потребности. Риск от недостиг на горива у нас обаче няма. Потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро тази седмица, показва данните на Държавната комисия по стокови

0: фондовите борси и тържища. Това коментира в ефира ни Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.
1: От началото на тази седмица вече имаме едно съвсем леко надместване на кривата посока нагоре и ако до 18 септември тенденцията беше почти права линия на индекса, в момента се измени и за последната седмица имаме леко покачване и то при продукти, които вече излизат леко извън сезон, като при домата има малко по-голяма вариация, при краставици има по-голяма вариация, като картофите и зелето на годишна база с около 10% над нивата от миналата година, морковите са 7, т.е. имаме една вариация в предлагането в момента, която не е така много типична. Съответно, зрял лук, червен пипер и зелен пипер са под нивата от миналата година. Салата, тиквичките тръгнаха нагоре. Единствено плодовете са с по-ниски стойности, като при прасковите минус 40% спрямо нивата от миналата година и лимона е с минус 27%. Пренасеното напрежение, което идва от цената на горивата, започва да се отразява леко по леко. Доста е конкурентен пазар по отношение на храните. По-бавно се пренасят процесите, но няма как да остане без влияние.
0: Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища. Институциите в Перник се обединяват срещу насилието. Община Перник, областната дирекция на полицията, Международния младежки център, Фундация ПУЛС и Регионалното управление на образованието стартира кампания под наслов «Говори, има кой да те чуе». Инициативата се реализира с подкрепата на УНИЦЕФ в България. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с още информация.
2: Кампанията ще продължи до края на годината и ще постави акцент не само върху превенцията на насилието, но и върху изграждането на доверие между младите хора и възрастните, професионалистите, институциите, към които те могат да се обърнат за помощ, заяви на брифинг в Перник Юлия Андонова от Фондация ПУЛС.
3: Ще говорим с младите хора за изборите, отговорността, последиците. Какво следва след един сигнал? Кога се намесва полицията? Какво може да направи училището, социалният работник, психолозите? И какво можем да направим всички ние заедно, преди да се стигне до там?
2: Каза Андонова, ще бъдат организирани срещи и обучения чрез кратки видеа, полицай, психолози, социални младежки работници, други специалисти ще отговарят на въпроси, които децата често се притесняват да зададат и още редица инициативи. В рамките на кампанията ще бъдат насърчавани положителните примери сред младите хора.
4: Министерство на вътрешните работи е подело кампания «Младите големи герои» за деца и юноши, които наистина са проявили доблест и гражданска отговорност.
2: Каза регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Елексов. От Перник Елена Тамакярска.
0: Ученици от спортното училище в Кюстендил се включиха в доброволческа инициатива, насочена към облагородяване и освежаване на околната среда в града. Младите доброволци работеха в района на парка при Колушко дере, където боядисваха пейки, почистиха пространството и освежиха външното парково пространство. Подкрепа и съдействие за реализиране на инициативата оказаха работници от младежкия център в Кюстендил. Инициативата по проект Младежки център Кюстендил, механизъм за устойчиво младежко развитие по програмата за финансиране на младежките центрове в България. Прогнозата за времето. През нощта облачността ще намалява, до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а на места в котловините и високите полета, главно от Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 19 и 20. 24 градуса. Така завърши емисията Новини в 16.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин

0: строителния надзор. С експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Първата песен от ерата на рок н рола, която два пъти ще бъде номер едно, но записана от различни изпълнители, е «Тръгвай, моя малка». Първо това прави Стив Лоренс през декември 62, след това Дони Осмонд през август 71. Втората песен, която ще триумфира по същия начин, е «Locomotion», хитът на Little Eva от юли 62, записан и в рок версия от Grand Funk Railroad през март 1974. Вие сте с ретро хит на Радио Благоевград, поглед към хитовете назад във времето. «Locomotion» ще има и още един триумф на върха. Това ще стане през 1987 година в Австралия, когато песента е записана за саундтрака към съпълнения сериал «Съседи» от Кайли Минок.

края на септември 1974 година Билборд се появява на първа позиция, единствения достигнал върха албум на Bad Company. Това е дебютното едноименно заглавие, като за успеха си Пол Роджерс и компания разчитат най-вече на песните Rocksteady, Готов за любов и Не мога да получа достатъчно. Четиримата музиканти Bad Company идват от добре познати групи до момента. Пол Роджерс и Саймон Кърк от Free, Мик Ралф се биш китарист на Mott the Hoople, а Бос Барел е басист на King Crimson. До 1983 година, когато се разделят, лошата компания ще издаде 6 студийни албума. 4 нови песни ще се появят едва през 98-ма, когато четиримата се събират отново, за да издадат проекта The Original Bad Co. Anthology. Връщаме се към едно от дебютните заглавия от септември 74-та. Не мога да получа достатъчно с Bad Company.

Зирале, хитати вояж е номер едно в 15 европейски страни в далечния изток, разпродаден в 5 милионен тираж, а екстравагантната германска формация Silicon Dream, дело на Клаус Мунцерт, заедно с танцорите Дани и Анджело, се появят на върха в данс класациите с Марчело Мастрояни.

Voyage Desire и Silicon Dreams, Марчело Мастрояни, следва една песен, записана без нито един музикален инструмент. Навярно се досещате, в края на септември 1988 година Боби Макферин атакува върха на Billboard Top 100 с вокалната си пиеса Don't Worry, Be Happy. Парчето е включено и в саундтрека към филма Cocktail, както и в албума на Боби Макферин Прости удоволствия.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Ретрохит към няколко събития с днешна дата от световната история. 1846 година. Германският астроном Йохан Готфрид Гал открива планетата Нептун, използвайки математическите предположения на френския математик Юрбен Льоверие. 1948 България отправя молба до ООН за членство в организацията. 2006 ежегодният парад на любовта се провежда в Сан-Франциско. Септември 1983 пореден успешен момент за Били Джоел. Песента «Разкажи» за това е втората от три поредни сингъла, които така наречения «Пианомен» ще изпрати навърх в хит-листите.

Били Джоел, разкажи и за това 6 години по-късно Били ще прекара твърде трудна седмица. Съдебно дело срещу бившия му менеджер за финансови измами. Спрямо него самия той ще се озове в университетския медицински център в Нью-Йорк. По същото време обаче на върха в сингъл чарта в щатите е латинодивата Глория Естефан. Не искам да те загубя, а в Англия на върха в топ 20 са Black Box с Ride on Time.

Историята на една песен. Foreigner, искам да разбера какво е любовта. 1984 година от албума Агент Провокатор. Президентът на компанията, с която Foreigner имат договор, се разплакал след като чул записа. Вероятно обаче имало повече сълзи заради открилия се шанс за големи печалби. Специално студиото е привлечен и смесения хор на Нью Джерси за бек вокалите. Според китариста на групата Мик Джонс, идеята за песента му дошла една ранна утрин около 3 часа. Основният мотив е почерпен, но твърде противоречивата му по това време връзка. Дженифър Холидей също участва като бек вокал. Една невероятна ритъмен блус изпълнителка, записваща с Майкъл Джаксън, Лутер Вандрос, Барбара Страйзанд. Песента е най-големия хит на Foreigner. Тя поставя и нова насока в творчеството на групата. Лу Грем, лидерът на състава, смята, че не е трябвало никога да записват тази песен, тъй като след шумния успех Foreigner се оказва състав, предпочитан от по-възрастното поколение, а самият той винаги е смятал да си остана просто рок-група на младите.

Завършваме поредното издание на Retro Hits с две прекрасни балади. Unforgettable в дует Натали и Nat King Cole и Manhattans с топ хита си Целуни и Кажи с Богом. До следващата седмица.

0: В 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Правителството въвежда пълна забрана на рекламата на хазарта. Това обяви в началото на правителственото заседание днес премиерът Румен Радев. Целта е ограничаване на хазартната зависимост. Цялото игрално оборудване вече ще бъде свързано с НАП в реално време, за да се избегне укриването на данъци от казината, допълни Радев.
1: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и децата. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тях. Въвеждаме нова философия, по която държавата да облага дейността на казина и игрални зали. На практика ще се облагат реалният резултат от финансовата дейност и се въвежда строг контрол, така че да се пресекат всякакви опити за пране на пари и укриване на данъци.
0: Премиерът Румен Радев. Повече от 18 000 български граждани от 66 държави са се регистрирали към 11 часа днес за участие в изборите извън страната за президент и вице-президент на България, насрочени за 25 октомври. Това каза директорът на дирекция информационни и комуникационни системи на Министерството на външните работи Боряна Стойнова. Най-много заявления има от Турция, над 7 000, от Обединеното кралство има близо 3 000, от Германия са подадени около 1500 заявления, от Съединените щати са над 1300, а от Испания над 700, обясни Стойнова. За страните извън Европейския съюз автоматични секции не са определени и те ще бъдат образувани въз основа на не по-малко от 40 избиратели, които са подали заявления или по предложение и преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства, разясни Боряна Стойнова. В Централната избирателна комисия постъпиха документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Поведението на привържениците на ГЕРБ на президентските избори би било решаващо, особено на балотажа. Това заяви в ефира ни социологът Петко Петков. По думите му, задълбочен дебат между кандидатите не се води, а прехвърчат само личностни нападки.
2: Социологическа гледна точка ще бъде интересно поведението на привържениците на политическа партия ГЕРБ, тяхното поведение, какво ще бъде на тези избори, защото те прецениха да не издигат свой кандидат. От една страна може една част да прелеят към някой от кандидатите, от друга страна може също поради липсата на кампания част от привържениците на ГЕРБ да се откажат въобще да отидат да гласуват. Тук би било хубаво да имаме адекватен държавен глава, който да отстоява националния ни интерес най-вече и да се опитва да се подрежда в геополитическата игра, която е доста сложна, динамична и постоянно се изменя. За сега такова нещо не чуваме.
0: Петко Петков, изпълнителен директор на социологическата агенция Галъп. Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за тази година в размер на 263 000 евро за капиталови разходи за Българската православна църква, Българската патриаршия, за ремонтно-реставрационни дейности и изграждането на пожароизвестителна система на Рилската света обител. Обща трудова борса организира утре Бюрото по труда в Перник. Събитието предоставя възможност за директен контакт между работодатели и кандидати за работа. Елена Тамакярска с подробностите.
3: Борсата ще отвори врати в 10 часа в Общинския младежки дом. До момента участие са потвърдили фирми от област

0: Перник и София за производство на отоплителни, вентилационни системи, електрически съоръжения, леене на стомани и производство на мебели. Работа ще предлагат и фирми за фармацевтични и козметични продукти, производство на хляб, както и фирми, които работят в сферата на търговията, ресторантьорството, кредитирано, зеленяване и отбрана и сигурност. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с актуалните свободни работни позиции, да подадат документи за кандидатстване и да проведат директни интервюта с представители на компаниите. Ще бъде осигурен специален щанд за запознаване на посетилите борсата лица с възможностите за работа в чужбина и работните места, заявени в сайта за работа в Европа, а на работодателите с начините за търсене на работници от Европейския съюз. Ще бъде предоставена информация относно възможностите за придобиване на нови знания и умения чрез обучение с ваучери по проектите Започвам работа, компонент 2 обучение за неактивни безработни лица, квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица, компонент 1 и дигитални умения. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, след пладне с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Така завърши емисията Новини в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Твоя час с незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
6: По радио Благоевград.
7: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
8: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
9: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
0: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югославия.

0: 97.9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време, но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
9: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
10: Радио Благоевград.
9: За реклама, телефон 885350.
11: Код 073.
12: Утро с Радио Благоевград.
13: Утро с Радио Благоевград.
12: Полезна информация и добро настроение.
14: Това е утрото на Радио Благоевград.
12: Всеки делник между 6 и 7.
13: Между 6 и 7.
12: Утро с Радио Благоевград.
15: Радио Благоевград.
16: Нашето радио.

0: точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 септември, сряда. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. По-високи данъчни облекчения за деца за сметка на по-високо облагане на свръхпечалбите на банките, търговските вериги, дружествата за бързи кредити, застрахователи и телекоми предлагат управляващите. Правителството ограничава драстично рекламата на хазарта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на Делян Пеевски. Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Финансистът от Боли ще наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинерия, по информация на Financial Times. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Свръхпечалбите на търговските банки, търговските вериги, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%. С постъпленията ще се финансират по-високи данъчни облекчения за деца. Въвежда се и ново допълнително облекчение, което ще може да се ползва от родители, чието деца посещават образователни и спортни дейности, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: Годишната данъчна основа на родители с едно дете ще бъде намалявана с 5000 евро, което означава, че в семейния бюджет ще останат 500 евро. Предвиждат се по-високи спрямо до сегашните облекчения за 2 и 3 деца, както и за деца с увреждания, обясни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова.
2: За разлика от тези две преференции, новата преференция, идея

0: идеята е да се приспада от годишната облагаема основа, да се приспадат конкретни разходи, курсове езикови или други за образователни курсове или примерно за спорт.
1: Родителите трябва да могат да докажат, че детето им е посещавало избраните от тях дейности документално, а лимитът за приспадане от данъчната основа е 2000 евро. За да се финансират тези мерки, се въвежда облагане на свръхпечалбата на 60% от дружествата, които формират такава. Банките и дружествата за бързи кредити, застрахователите, търговските вериги и телекомите. На въпрос на БНР дали това няма да рефлектира върху цените на стоките и услугите, Петкова отговори.
0: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, нали, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: Ваучерите за храна ще бъдат до 200 евро преди облагане, колкото ще бъде разходът на работодателя, за да ги осигури, но при служителя ще достигат 186 евро, защото ще бъдат обложени с 7% налог. И още, въвежда се поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите.
0: За 27 година 30%, за 28 35% и 29 35%. Идеята за 3 години да се постигне 100% увеличаване на данъчната оценка.
1: За новините Марта Младенова.
2: С гласовете само на Прогресивна България, Народното събрание прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит. Според вносителите от Министерския съвет, целта е създаване на по-строги правила за кредиторите и избягване на финансови санкции за България, тъй като срокът за въвеждане на Европейската директива е изтекал

0: През ноември миналата година. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в така наречените малки кредити, тези до 3 работни заплати, за които се предвижда да отпадне таванът за оскъпяване. Обобщение на репортера Мария Филева.
1: Промените се налагат заради мащаба на проблема с бързите кредити, каза Константин Проданов от Прогресивна България.
2: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство.
1: От опозицията критикуваха предложението за така наречените малки кредити до 3 минимални работни заплати да има отделен режим и за тях да не важи предложението. Годишния процент на разходите, така нареченото ГПР, да не надхвърля петкратния размер на лихвата при просрочени задължения. Александър Иванов от ГЕРБ СДС и Венко Сабрутев от Продължаваме промяната представиха изчисления за очаквания ефект.
3: Ако една майка взела 500 евро и сега сумата, която трябва да върне, са 5000, обаче незаконно, което тя може да оспори в съда и да падне тази лихва за забава, сегашният текст на Министерски съвет е да върне 4000 евро, абсолютно законно може да бъдат поискани от кредитните институции.
2: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
1: Цончо Ганев от Възраждане.
4: Мнозинството предлага законопроект, който ще удари най-бедните, най-унеправданите, 1,5 милиона българи.
1: От Демократична България поискаха законопроекта да бъде оттеглен, а от ДПС да се проведе експертен дебат преди второто четене. От Прогресивна България обещаха да върнат тавана на дълга при просрочие. Той ще бъде фиксиран на 10%. Планират и промени, които да прекъснат порочната връзка между хазартната зависимост и бързите кредити.
2: Ние ще забраним отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието. Чисто съдебно минало на служителите, по-висок уставен капитал за фирмите, така че да изчисти малките гаражни оператори, които оперират на ръба на закона и така нататък, ще блокираме изкуственото раздробяване на кредити.
1: Каза Константин Проданов. За новините, Мария Филева.
0: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
5: Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани. Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че нашите градове и села заприличаха на Лас-Вегас. Затова забраняваме и тях. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: Правителството предлага промени в наказателния кодекс, с които митническите нарушения стават престъпления, каза още Радев.
5: Затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. През годините нямаше политическа воля това да се случи не случайно, защото тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и така наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно се затварят очите за подобни нарушения.
0: Думи на премиера Румен Радев. Комисията за защита на потребителите проверява за необосновано поскъпване на горивата. Новоназначеният председател на комисията Мая Манолова присъства на проверка на бензиностанция в столичния квартал Горубляне. Репортаж на Наталия Ганчовска.
6: На избраната бензиностанция цената на дизела е на психологическата граница от 2 евро. Масовия бензин се продава за евро 75 цента, а автогаза за 70 цента. Цените днес варират с 5-6 цента в зависимост от обекта, но в България увеличението на дребно е най-голямото в целия Европейски съюз, при това с повече от 10 пункта. Така обясни проверките, които комисията е предприела в цялата страна, Майя Манолова.
7: Това, което ще проверявам искаме доставните цени, както и ще искаме доказателства за икономическата обоснованост на повишението на цените на колонките. В случаите, в които търговецът, бензиностанцията, не може да докаже, че повишаването на цената се дължи на обективни фактори, ще следват сериозни санкции.
6: Смятате ли, че геополитическите фактори не са достатъчни?

0: обяснят това поступване, което виждаме на колонките.
1: За българските граждани е необяснимо това сериозно покачване на крайните цени на търговията на дребно, защото и в други случаи цените на суровия петрол са били на тези и на още по-високи нива.
2: Проверките обхващат всякакъв тип обекти, независимо къде се намират, дали са част от вериги и колко са големи. Първите обобщени резултати се очакват през следващата седмица и ще бъдат обявени публично, съобщи Майя Манолова. За новините Наталия Ганчовска.
3: Финансистът Тод Боли си осигурил подкрепата на американската държавна агенция и милиардери от Обединените арабски емирства и Катар, свързани с семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинерия. Става ясно от публикация в Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Тод Боели, който продаде дела си във футболен клуб Челси миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души близки до процеса, целяща да свали от власт американската частна инвестиционна група Карлайл, в която се съгласи да купи активите през януари. Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Заед Ал Нахян, брат на президента на Обединените арабски емирства, са в консорциума на Боели. Задграничните активи на Лукойл, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния. Предложението на Боели би поставило правителството на Съединените щати в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира Financial Times. От Лондон, Веселин Паумов.
3: Президентът Илияна Йотова ще направи по-късно днес обращение пред Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Очаква се в речта си тя да постави акцент върху ролята на Европа в усилията за прекратяване на войните в Украина и Близкия изток. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
5: Очаква се държавният глава да развие тезата, която защитава от началото на форума, че на фона на нарастващия брой въоръжени конфликти по света, дипломатическите усилия трябва да бъдат засилени, Европейския съюз да има по-видима роля в процесите за постигане на мир. Речта ще бъде в контекста на основната тема на тази годишната сесия на ООН. Възстановяване на доверието, управление на промените, Организация на Обединените нации, която работи за всички. Преди обращението си към световните лидери, президентът ще участва в дискусия на високо равнище, посветена на укрепването на ангажимента към мира, организирана от президента на Финландия Александър Стуб. По-късно днес българският държавен глава ще разговаря с представители на водещи еврейски организации, а вечерта ще се срещна с представители на българската общност в Нью-Йорк. От Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: И към ситуацията в Украина, Русия нанесе масирани удари с дронове по Киев часове след срещата между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп, посветена на перспективите за мир. Силвия Петрова информира.
6: Най-малко двама души загинаха, а над 30 бяха ранени при една от най-тежките атаки срещу украинската столица през последните месеци. Поразени са железопътна, транспортна и пристанищна инфраструктура.

0: на страната, след като руските атаки на практика блокираха черноморските и пристанища, които преди войната обработваха около 90% от експорта. За новините е Силвия Петрова.
1: У нас в бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев. Той обаче не уточни с какъв процент.
2: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности

0: само необходимост, която се налага от средата за сигурност. Това е наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
1: Обясни премиерът. До момента България не е получила отговор от нито една страна за придобиване на самолети и втора ръка за военновъздушните ни сили. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, който присъства на демонстрация на ударни бойни дронове на полигона край Сливница. Той уточни, че в края на месеца ще бъде в Брюксел, където ще попита свои колеги от други европейски държави.
2: Нямам такъв отговор, но пък утре ще бъда част от делегацията на премиера до Полша. Ще имам среща с полските си колеги, коментираме възможностите за предоставяне зарядни части за нашите изтребители. А на 28 ще бъда в Брюксел, ще имам среща и с германския министър на отбраната, с други министри, които директно в директни разговори да попитам какво се случва. Нямаме отговори от нито една страна по отношение на лизинга. Както знаете, преди това бях изпратил писма до Съединените американски щати и до Швеция, там отговор е негативен. От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29. Каза министър.

0: министърът на отбраната Димитър Стоянов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Продължават усилията за овладяване на пожара, възникнал до пловдивското село Михилци. Заради прехвърлянето на огъня към вилната зона отдих край Песнопой, областният управител на Пловдив Георги Янев задейства системата BG Alert. 40 души до момента са евакуирани, пострадали няма, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Областният управител Георги Янев призова хората в района стриктно да изпълняват указанията на служителите на МВР.
2: За голямо съжаление има хора, които проявяват безотговорност, които отказват евакуация и вероятно принудително ще бъдат евакуирани, защото ситуацията с пожара още не е овладяна и има опасност за тяхното здраве.
1: Колко са тези хора?
2: Повече от 10 със сигурност са.
1: 3 са към момента изгорелите постройки, допълни областният управител.
2: На терен имаме 16 пожарни екипа, работят 2 хеликоптера от състава на военно-въздушните сили и над 100 служители на МВР от всички районни управления в северната част на Пловдив.
1: Като те подпомагат евакуацията, на място са и криминалистите, които трябва да установят причините за възникване на пожара. Не се изключва и версията умишлен палеж. Иначе по първоначална информация огънят е тръгнал близо до асфалтовата база край Михилци и след това се е прехвърлил към вилната зона. Теренът е трудно достъпен, има вятър и това затруднява работата. Ни заяви Бозил Тодоров от Пловдивската противопожарна служба.
3: Ако вятъра промени посоката или увеличи скоростта си, ще има, да, има някаква реална опасност за една малка част от вилите, които се намират в североизточната част на вилната зона, но насочили сме екипи на там, просто терена е трудно достъпен. Към момента няма пострадане. Нито хора, нито служители.
1: Пожарът все още не е овладян, но са мобилизирани всички налични сили и се очаква в следващите часове това да стане, допълниха от пожарната. За новините Кремена Данева.
0: Вече са ясни номерата в бюлетината за гласуване за кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Жребият, изтеглен в Централната избирателна комисия, отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Разпределените номера са 27. Една от двойките кандидати за президент и вицепрезидент не бе регистрирана заради пропуски в подадените документи. Цветелина Стоянова допълва.
4: Са председателите на инициативни

0: октомври ще гласуваме с номер 25. Апелираме всички това да направят. Вярваме, че госпожа Йотова и господин Вълчов ще водят България по европейския път, без да загърбват националните ни интереси.
1: Имаме ясен номер, имаме добър държавен глава в лицето на Иляна Йотова и нека това продължи да е така и след 25 октомври успех на всички ви.
2: Щастлив номер 4. Това пък обяви Константин Вълков от комитета, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев.
3: Много съм щастлив от този номер, номер 4. Да, номер 4. Тя четирилистната детелина е една, така да се каже. Мога да кажа само, че нашия коронен номер на въпроса за кампанията е да спечелим тази кампания, така че сигурно ще спечелим. С етика, с човечност, с добронамереност и с изключителна енергия, която виждам по места.
2: Партия Възраждане с кандидатите си Костадин Костадинов и Петър Волгин е под номер 11. Коментара е на депутата Петър Петров, който припомни, че са настоявали при промените в изборния кодекс номера на кандидати да няма. И все пак.
4: Независимо от номера, влизаме в кампанията, защото считаме, че българските граждани накрая трябва да се чувстват представени, а не изоставени и да намерят своето представителство в президентската институция като балансьор между трите власти. Влизаме на изборите, за да ги спечелим.
2: От изтеглените номера в СИК стана ясно, че под номер 1 са кандидатите Георги Димов и Димитър Шивиков. Иван Христанов и Стоянка Черкезова са под номер 18. От партия Меч Радостин Василев и Красимир Манов получиха номер 17, Величие с Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева кандидати номер 19. Волен Сидеров и Славчо Велков са под номер 21. За новините Цветелина Стоянова.
5: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на значителните разходи на депутата Делян Пеевски. Поводът са публичните изказвания на депутата от миналата седмица, че той и семейството му са платили билетите за полети, които според управляващите са били на стойност около 5 милиона евро. Пеевски заяви, че не се притеснява от проверки, че всяка дума, изречена за негови връзки с фирми за мантинели, е лъжа. И добави, че МВР действа като бухалка за опонентите на управляващите. Вътрешният министър заяви, че няма нищо политическо в това да се изясни нещо, което е обект на голям обществен интерес през последните години.
6: Ако говорим за политически бухалки, това са практики познати на тях. Ние не ползваме кошеръвски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни, ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи.
5: Демерджиев каза още, че предстоят още разкрития за отклоняване на ресурс от обществени поръчки.
6: Най-вероятно ще се окаже, че самите мантинели нямат сертификати за качество, което трябва да има.

0: посланникът ни в Обединените арабски емирства беше с изтекал мандат. Имахме точно тогава покана от президента на Обединените арабски емирства за мое посещение там. Ние имахме амбиция да проведем голям бизнес форум, да закараме български бизнес, защото това е важно.
1: Каза премиерът Румен Радев. Само един от общо четиримата призовани свидетели се яви днес на делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов. Детето загуби живота си точно преди 3 години на пешеходна пътека на столичните улици Шишман и Гурко, ударен от шофиращия с висока скорост и след употреба на алкохол Петър Тодоров. Процесът се гледа от нов съдебен състав, след като близки на Филип поискаха отвод на първия заради предубеденост. Както всеки път, преди началото на заседанието се проведе протест пред съдебната палата с настояване за справедлива присъда по делото и строги наказания за всички нарушители на пътя. Присъствието на по-малко хора, бащата на Филип, Красимир Арсов, обясни така.
2: Хората в един момент се уморяват. Едно нещо да го искат и то не се случва. Дори и сегашните управляващи, в началото имаше много добра енергия. Срещи в Министерство на транспорта, на правосъдието, на МРРБ, то системата бяхме. Според мен има цялата информация. Стига да има политическа воля, управляващите могат много бързо да сложат точно тия джигити на място. Стига да искат. Но сега се започва нова. Трябва да промениме това, нова агенция, трябва.
1: Следващото заседание на 29 октомври, за когато бяха призовани наявилите се днес свидетели. Един от тях беше глобен с 400 евро и заплашен да бъде доведен със съдебна охрана, ако отново не дойде без уважителна причина. Две жени и 40-годишен мъж загинаха в катастрофа край Мъглиш. Инцидентът затвори за часове движението по пътя Стара Загора Казанлък в град Шипка, откъдето са двете жени. Отутре е обявен 3-дневен траур. Живко Иванов с повече подробности.
3: Трагичният инцидент е станал около 11 часа на главния път в близост до отбивката за Мъглиш. Двете загинали жени са майка и дъщеря на 84 и 65 години от град Шипка. По данни на полицията, техният автомобил е бил връхлетян от колата на 40-годишния водач, който навлиза на срещното движение на права отсечка. Двете са се прибирали от Стара Загора, където възрастната жена е била на болнично лечение, коментира кмета на Шипка Василка Панайотова.
4: Тридневен траур. Нямам думи, аз просто наистина е супер нелепо. И ги познавам като тихи, скромни жени.
3: Кметът на град Шипка сподели и неофициална версия около 40-годишния мъж, която се разпространява в последните часове. По думите на Панайотова, той е имал проблеми с наркотиците. По-рано днес неговия баща е решил да го откара за лечение в психиатричната болница в Раднево, но по пътя мъжа е изхвърлил баща си от автомобила и поел управлението. Само минути по-късно той се е блъснал в леката кола, в която са пътували двете жени от Шипка. Достоверността на тази версия предстои да бъде установена в рамките на образуваното досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините, Живко Иванов.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. В студиото е Георги Димитров. Добър вечер.
5: Добър вечер. Радослав Росенов донесе първи медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В четвъртфиналите в категория до 60 кг българинът се наложи с 3-2 съдийски гласа над руснака Всеволод Шумков. Уилям Чолов не успя да се класира за полуфиналите в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6 на 3 и 6 на 3 Марго Меке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6 на 1 и 6 на 3. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с трима от Разград през 2025 година Требъл. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който бе назначен за наставник на турския Трабзонспор. България ще има съдийска бригада на световното първенство за юноши до 17 години в Катар от 19 ноември до 13 декември, след като FIFA включи Радослав Гидженов, Петър Митрев и Тодор Вуков сред избраните за турнира. Гидженов ще е главен съдия, а Митрев и Вуков негови помощници. Бившият национален селекционер на Мексико Хавиер Агире е новият старши треньор на испанския футболен клуб Валенсия. В момента отборът на Валенсия е на 19-то място в класирането на испанското първенство с едва 4 спечелени точки.

0: прогнозата за времето ще научим от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
1: Здравейте! Над страната е предимно облачно, с слаби валежи от дъжд, главно в североизточните райони. Температурите към този час са от 13-14 градуса в Североизточна България, Перник и Смолян, до 21 градуса в Сандански и 22 в района на Петрич. В столицата е 16 градуса при 46% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Утре ще преобладава слънчево време, около и след пладне с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и в петък и събота ще бъде предимно облачно. В петък валежи ще има на много места в Западна България, а в събота и в останалата част от страната. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. В петък вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югоизток, впоследствие отново ще се обърне от северозапад, а в събота от север-североизток. Хладно време с минимални температури предимно между 7 и 12 градуса, максимални между 16 и 21 градуса, в петък в югоизточните райони все още до около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа движението по пътя Враца – Борован в района на Мраморен се осъществява двупосочно. В една лента трафикът се регулира на място от пътни полицаи. Още информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на 23 септември, сряда, чуйте още веднъж водещите новини. По-високи данъчни облекчения за деца за сметка на по-високо облагане на свръхпечалбите на банките, търговските вериги, дружествата за бързи кредити и застрахователи и телекомите предлагат управляващите. Правителството ограничава драстично рекламата на хазарта. Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил до НАП сигнал с искане за проверка на данни за значителни разходи на депутата Делян Паевски. Централната избирателна комисия беше изтеглен жребият за номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Заради пожар край Пловдивското село Михилци се наложи евакуация на хора от близката вилна зона Отдих. Финансистът Тод Боули ще наддава за международните активи на Лукойл, включително за бургаската рафинария, по информация на Financial Times. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
7: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
8: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
7: Доверието е от вас.
8: А работата от нас.
9: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
10: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
9: Заповядайте!
11: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
12: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас!

Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин

0: Engineering. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: 102,3 мегахерца. Радиото на Югозапад.

chance. The touch.

В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Възможността за откриване на директна авиолиния между София и Кайро обсъдиха президентът Иляна Йотова и египетският премиер Мустафа Мадбули. Срещата им се проведе в Нью-Йорк в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Двамата са обсъдили и възможности за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката. Йотова подчерта потенциала за съвместни проекти на фона на рисковете пред доставките на горива. По думите и суровините, които България внася от Египет, подпомагат и българското военно производство. Сред акцентите на разговорите са и развитието на туризма между двете страни. Йотова посочи, че откриването на директна въздушна връзка би улеснила контактите и пътуванията между България и Египет. Правителството обяви пакет от мерки за над 300 милиона евро за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата между гражданите и бизнеса. Сред тях са премахването на акцизите

Криза върху пропан-бутана, еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи, подпомагане на земеделските производители с близо 44 евроцента за литър газьол, както и финансова подкрепа за тежкотоварния, публичния, ученическия и медицинския транспорт. Поскъпването на горивата вече е обект и на засилен контрол от страна на институциите. Комисията за защита на потребителите започва проверки на бензиностанциите. Проверката няма да се ограничи само до бензиностанциите. Събраната информация ще бъде предоставяна и на Комисията за защита на конкуренцията, която може да прави да провери цялата верига на доставки и търговията на едро. Цените на горивата в страната продължават да бъдат високи.

0: евро за литър. Само с локални мерки не може да се противодейства на увеличението на цените на горивата, смята икономистът Румен Галабинов. Той е бивш заместник-председател на Комисията за финансов надзор.
1: Тези мерки няма толкова да ограничат поскъпването, колкото ще компенсират последствията от поскъпването. Вследствие от тези военни конфликти, ние ще усещаме една глобална инфлация в целия свят. Включително и в България ще има увеличение на инфлацията, и то вече се регистрира за последните два месеца. Ние бихме могли да очакваме това да се разнесе по всички сектори постепенно увеличение на цени. И това фактически цените за горивата трябва всъщност да е част от общата политика за справяне с цените в България.
0: Икономистът Румен Галабинов. Институциите в Перник се обединяват срещу насилието. Община Перник, областната дирекция на полицията, Международния младежки център, фондация Пулс и Регионалното управление на образованието стартира кампания под наслов «Говори, има кой да те чуе». Инициативата се реализира с подкрепата на УНИЦЕФ България. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с подробностите.
2: Кампанията ще продължи до края на годината и ще постави акцент не само върху превенцията на насилието, но и върху изграждането на доверие между младите хора и възрастните, професионалистите и институциите, към които те могат да се обърнат за помощ, заяви на брифинг в Перник Юлиан Донова от фондация Пулс.
3: Ще говорим с младите хора за изборите, отговорността, последиците. Какво следва след един сигнал? Кога се намесва полицията? Какво може да направи училището, социалният работник, психолозите? И какво можем да направим всички ние заедно, преди да се стигне до там?
2: Каза Андонова, ще бъдат организирани срещи и обучения чрез кратки видеа, полицай, психолози, социални младежки работници, други специалисти ще отговарят на въпроси, които децата често се притесняват да зададат, и още редица инициативи. В рамките на кампанията ще бъдат насърчавани положителните примери сред младите хора.
4: Министерство на вътрешните работи е подело кампания «Младите големи герои» за деца и юноши, които наистина са проявили доблест и гражданска отговорност.
2: Каза регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. От Перник Елена Тамакярска.
0: Следва спорт с Петрана Кимчева.
5: Добър вечер. Временният треньор на футболния ЦСКА Даниел Моралес получи своя пролиценз. Бразилският наставник, който повече от две десетилетия пребивава у нас, изведе червените в последните им три мача, след като Христо Янев обяви, че напуска. Моралес плаща федата и постигна две победи и равенство начело на ЦСКА. България ще има съдийска бригада на световното първенство за юноши до 17 години в Катар, след като ФИФА включи Радослав Гидженов, Петър Митрев и Тодор Вуков сред избраните за турнира. Гидженов ще бъде главен съдия, а негови асистенти ще са Митрев и Вуков. Един от най-успешните треньори в историята на Лудогорец, Игор Йовичевич, се завръща начело на тима. Постигналият требъл през 2025 година харватски специалисти и ръководството на Орлите финализираха успешно преговорите, като Йовичевич ще изведе отбора за първа тренировка на 24 септември. Радослав Росенов донесе първи медал за България от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В четвъртфиналите в категория до 60 кг българинът се наложи с не единодушно съдийско решение 3-2 на труснака Всеволод Шумков, от когото загуби на финала на предишния шампионат на Стария континент. С успеха той се класира за полуфиналите и си гарантира минимум бронзово отличие. Таз годишното издание на Европейската седмица на спорта, организирано от Министерството на младежта и спорта, преминава под мотото «Бъди активен, усъвършенствай уменията си, спечели повече». Посланици на инициативата са Божидар Сарабоюков, Александра Начева, Виктория Ангелова, Боряна Калеен и Стиляна Николова. Това бяха спортните новини.
0: Прогнозата за времето. През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много места временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, между 1 и 3 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, след пладне с временни увеличения на облачността. Максималните температури между 19 и 24 градуса. Така завърши емисията новини в 19.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели. Есента е втора пролет, защото тогава всяко листо е цвете. С тази мисъл на големия Албер Камю поставяме началото на ефир за приятели в сряда, 23 септември. Добър вечер! Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт. Тази вечер е

Моника Ангелова, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Анастасия Трайкова. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

Ефир за приятели. В първия час на предаването днес отбелязваме 23 септември, деня на есенното равноденствие, в който денят и нощта застават в равновесие, а астрономическата есен започва с по-хладни дни и нови цветове в природата. Потапяме се в древните славянски традиции, за да открием как прибирането на реколтата е било време за благодарност, обреди и празник за новия плодороден цикъл. А в спортната част ви срещаме с сребърния медалист от Световната купа по спортна гимнастика Димитър Димитров, който разказва за пътя си от Благоевград до ЦСКА, борбата с контузиите и волята да продължиш напред. Втория час, както обикновено, е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни песни. Останете с ефир за приятели, започваме сега. Да.

стойността на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.

Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Moonin Engineering е надежден партньор в строителния надзор с експертност и

0: Слушайте БНР ТОП 20. БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград. Радио Благоевград. Ефир за приятели.
4: Днес ще се върнем векове назад във времето, когато човекът е измервал годината не толкова с календара, колкото с ритъма на природата. Есенното равноденствие е било особен момент в този кръговрат. Денят и нощта застават почти в равновесие, лятото отстъпва място на есента, а земеделският труд постепенно достига своя край. За древните славянски общности това е било време на равносметка и благодарност за плодовете на земята. Прибирането на реколтата не е било просто приключване на тежката работа по нивите. То е било повод за празник, обща трапеза, песни, танци и обреди, свързани с надеждата за нов плодороден цикъл. В различни славянски земи са съществували празници за реколтата, известни с различни имена и провеждани в различни дни според местните традиции. Особено място заемал последният сноп жито. В някои традиции той бил оставян или съхраняван със специално отношение, а в други от последните класове са изработвали венци и символични композиции. Те напомнили, че земята не просто дава храна, а е част от един вечен кръговрат. Сеитба, растеж, жътва и отново начало. Равноденствието носело и друго послание за равновесието между светлината и тъмнината. След този момент нощите започват да стават по-дълги, природата се подготвя за зимата, а човекът за по-тихата част от годината.

0: Ефир за приятели.
1: Днес официално се разделяме с астрономическото лято и посрещаме есента. На 23 септември настъпва есенното равноденствие. Моментът, в който денят и нощта са приблизително еднакви по продължителност. От този ден нататък за северното полукълбо нощите постепенно стават по-дълги, а светлата част на денонощието по-кратка. Астрономическата есен ще продължи до зимното слънцестоене през декември. През този период природата постепенно променя своя облик. Зеленото отстъпва място на златистите, жълтите и червените нюанси. Температурите започват да се понижават, а сутрините и вечерите стават все по-прохладни. Есенното равноденствие има и интересна история. В различни древни култури този момент от годината е бил свързан с благодарността за реколтата, плодородието и равновесието в природата. И днес той остава своеобразен символ на прехода. Време, в което лятото си отива, за да направи място на нов сезон, нов ритъм и ново начало.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: ефир за приятели. От Благоевград до световния елит. Историята на сребърния медалист Димитър Димитров. Българският национал по спортна гимнастика спечели сребърен медал на земя от Световната купа, а пред Радио Благоевград разказа за пътя, който го е довел до почетната стълбичка. От първите му стъпки в залата в Благоевград, още като първокласник до ЦСКА и националния отбор. Димитър Димитров говори откровено за тежките контузии, моментите, в които е мислил да се откаже, и силата, която го е върнала отново в залата. Трудът винаги се отблагодарява, категоричен е той. Ще чуете още защо вярва, че големите спортисти могат да тръгнат именно от провинцията, колко важна е подкрепата за индивидуалните спортове и защо предпочита да върви състезание за състезание, стъпка по стъпка. Разговорът с Димитър Димитров следва.
1: Доволен ли си от твоето представяне на това първенство?
2: Да, доволен съм от представянето си. Много съм доволен от финала на земя, защото направих наистина изключително добро и чисто съчетание. Може би не съм доволен от първия прескок, който скачах на квалификациите, че допуснах грешка на него, и то така голяма, с две крачки, и не можах да влезна на финал, останах това резерва. Но за последно състезание от сезона и от годината съм много доволен, защото постигнах много добро отличие и добро класиране, сребърен медал, и съм изключително доволен, защото направих наистина това съчетание, което цяла година го мъча по най-добрия начин.
1: Може би мал шанс. Освен на твоето сребро, България вече е с два златни. Като цяло как ще определиш вашето участие на това първенство?
2: Като цяло мога да определя, че си свършихме работата на 90%, защото чакахме още един финал от Давид Иванов, момчето, което е изключително добър на кон, но той направи грешка, допусна, падна на квалификациите и не можа да влезе на финал, но като изигравания и като постижения, мисля, че това състезание е едно от така добрите за годината. Също така имахме още едно много добро класиране в Узбекистан и тази година доста добри престижни класирания направихме като цяло отбора и момчетата в отбора.
1: Ти си отдавна в елита на спортната гимнастика. А дълъг ли е твоя път от Благоевград до ЦСКА и до националния отбор?
2: Еми да, аз съм започнал тук в Благоевград да тренирам от малък, от първи клас. Доста години играех за Благоевград, след което се преместих да играя за ЦСКА отблизо вече 4-5 години. Преди това съм бил в всяка една гарнитура спортна национална, която се изисква от федерацията. Доста дълги години съм национален състезател и пътя наистина е дълъг, но без него не може да постигнем това, за което се борим.
1: Как определяш като цяло състоянието на спортната гимнастика в България? Защото моите наблюдения от това, че нали, една от колежките в Българско национално радио се занимава много конкретно с вас, става въпрос като медийно лице, мисля, че е на едно по-добро ниво от другите спортове. Можеш ли да кажеш според теб на какво се дължи това и права ли съм?
2: Значи, ако говорим за гимнастиката като цяло в България, мога да кажа, че не е толкова популярна като останалите спортове, защото тя е много трудна за разбиране и много сложна. От гледна точка на това, че е много екстремна, има наистина много контузии в нея и може би един от спортовете, които са най-трудни за практикуване. Като друго, което мога да кажа за спортната гимнастика е, че ако се популяризира малко повече от медии, от

0: самата държава, мисля, че гимнастиката ще е на много високо ниво.
1: А като цяло ти как го усещаш вътре, защото ми се струва при вас да има малко повече ред. Такива големи имена се занимават с и Красимир Дунев и Данчо Йовчев. Много големи имена са в вашия спорт. Бивши големи спортисти, олимпийци, които държат нещата по някакъв малко по-различен начин. Да, ти си прав, че е много трудно за изпълнение, че не е добре популяризирана, но пък ето един град като Благоевград има два елитни клуба, които организират и турнири и представят добри спортисти.
0: Да, ако бъда честен, от провинцията излизат най-добрите спортисти, конкретно говори за Благоевград, защото имахме доста добри гимнастици, талантливи, които отиват в национални отбори, показват на международно ниво доста добра гимнастика. Красимир Дунев и Йордан Йовчев наистина доста се опитват да държат фронта, да помагат на българската спортна гимнастика и като цяло да помагат на всеки един клуб, който реално е от федерацията, като помощи, като общини работят с тях и се опитват по най-добрия начин да им помогнат. Конкретно за гимнастиката за Благоевград, мисля, че общината трябва да даде малко повече на индивидуалните спортове, отколкото
1: на отборните
0: заслужават, да, отколкото заслужават. Ако самата община финансира малко по-добре другите спортове, които са в Благоевград, а те носят много повече медали, много повече успехи от така, мога да кажа, от футбола, нещата още по-добре ще върват.
1: Да, говорят треньорите и аз като правя интервюта, като са ми гости в предаването, че се толерират футбола и тайкондото, но смея да твърде, че пък футбола напоследък може би така си е останало. Явно за всичките видове спорт няма пари. Футбола е на тотално ниво разпадане в Благоевград. Говорим за професионален футболен клуб Пирин. Надявам се нещата да се оправят. А лично ти премина и през много препятствия в твоята кариера. От кога не беше получавал такава голяма титла?
0: Доста така препятствия съм имал в моята кариера. Имал съм моменти на отказване, които съм искал да го направя. Имал съм много трудни моменти, в които ме спират контузии, в които отивам на състезание, не се получава. Винаги мал шанс не ми стига да постигна това, за което съм бил на състезанието да се боря. Също така, може би това, че прекалено много искам и обичам този спорт и волята, която имам и характера, който съм изградил през годините да не се отказвам, ми е помогнала да стигна до тези така медали и мога да твърда, че тази година ми е една от наистина така от добрите години, защото завоювах и сребро на Световната купа в Узбекистан на прескок. Сега сребърен медал имам на земя, което за мен е така един от добрите стартове от това, че както се казва, трудът винаги се отблагодарява. И с вяра и с усилия всичко се постига.
1: Медалите, златните ли са вече квоти за Олимпиадата в Лос-Анджелис?
0: Ами за момента не. Квотите за Лос-Анджелис до година са индивидуални, които се определят от световно първенство. Тази година на световното първенство, което ще е в Ротердам, ако не се бъркам, ще вземат първите три отбора, които се класират в отборната на превара. Първите три, които станат първи, втори, трети, ще вземат квота за Олимпиадата. Следващата година са световните шампиони на уреди и останалите 9 отбора. Квота за Олимпиадата също може да се гони чрез световните купи, които са в годината на Олимпиадата. Те се водят клас А и оттам с определен брой точки можеш да вземеш също индивидуална квота.
1: Това ли е твоята следваща цел, да разбирам? Затова умишлено зададох въпроса, защото това е върха на състезанията за всеки един спортист.
0: Значи, мога да кажа, че не мога да кажа дали това ми е следващата цел. Да, всеки един спортист иска да отиде на Олимпиада, всеки един спортист тренира толкова усърдно, за да отиде на Олимпиада. Аз съм от хората, които обичам да е година за година, дори месец за месец, защото в нашия спорт е много трудно и една контузия може да те извади от така...
1: От строя, както Валентина
0: да,
1: Георгиева.
0: От строя, да.
1: Слушателите са добре запознати с нейната история.
0: Да, и това е, че е

0: много по-добре да си направиш така нещата, че състезание за състезание, както казваме, ние никога няма, нали, равенство, всяко състезание е различно и по този начин трябва да просто да бъдеш подготвен, здрав най-вече и тогава, ако е писано, ще се класираш за Олимпиада. Аз лично за мене никога не съм мислил дали искам да се боря за Олимпиадата, по-скоро винаги съм мислил, че искам да взема медал на световно първенство и ако е писано да отида на Олимпиада. Но фикс идеята ми е за момента европейски световни първенства, които мога да го наистина голямо и престижно класиране, дай Боже, нали, за напред.
1: Ами, вървим към финала нашия разговор. Браво, земен и истински, с ясни и реални цели, мисля, че си. Много ти благодаря за това участие в ефира на Радио Благоевград.
2: Чухте гимнастика Димитър Димитров.
3: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Нека!

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации, студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Ефир за приятели.
1: Първият час на ефир за приятели към своя край. Продължаваме с музика, а след това следват новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Песнопой е локализиран. 16 екипа на пожарната добро.

0: доброволци и два хеликоптера на военно-въздушните сили спряха огъня. Изгоряха три постройки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисарова Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще преностуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. По предварителни данни, огънят е тръгнал от района на асфалтовата база край Михилци, след което се е разпространил към вилната зона Отдих край Песнопой. Полицията работи по всички версии за причините, включително и умишлен палеж, предава кореспондентът ни Кремена Данева. Катастрофа в района на прохода Стражата възпрепятства движението по подбалканския път. Инцидентът е станал около 17.30 часа, когато 21-годишен шофьор се е блъснал с колата си в автобус туристи. При сблъсъка е пострадал само младежът, предизвикал катастрофата. Той е бил транспортиран в Пловдивска болница за прегледи. Тестовете на двамата водачи за употреба на алкохол са били отрицателни. От полицията в Карлово съобщава, че за сега не е възможно преминаването на автомобили от Пловдив към Калофа. Обходният маршрут е през Казанлък, Павел Баня, Турия и Брезово. Близки на убитата преди 5 години Евгения Владимирова излязоха на протест пред Съдебната палата в София преди утрешното заседание по делото във Върховния касационен съд. Семейството на 33-годишната жена, която беше открита в куфър в водоем в края на 2021 година, настоява за справедливи присъди за извършителите. Съпругът ѝ Орлин Владимиров и баща му Пламен. След две доживотни присъди и последвал обрат, съпругът е с наказание от 20 години затвор, а баща му Пламен е оправдан. Близките на Евгения искат доживотни присъди и за двамата.
1: Първо дошъл съм за кажа съпричастност към родителите на това момиче, към всичките нейни близки приятели. Да изкажа възмущението си, това е един абсурд, което се е случило с тази ревизирана присъда на 20 години, бащата оправдан.
2: Тук сме най-вече в подкрепа на семейството на Евгения, за нейната памет, за бъдещето на сина и смятаме, че развоя на делото абсолютно несправедлив и неадекватен. При положение, че на две инстанции беше постановена доживотна присъда на двамата, след което ВКС-а я върна и присъдите бяха от доживотно намалена за убиеца и съпруга и от доживотно на оправдателна за свекър помагач. Това е пълен абсурд.
3: Какво смятате, че трябва да се случи според вас? Утре на делото.
4: Доживот и за двамата.
0: Казаха протестиращи пред репортера ни Добрина Карамболова. На гръцки остров Крит се проведоха големи протести срещу намеренията за изграждане на нови бежански лагери, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Протестна демонстрация затвори пътя от столицата на острова Ираклион към Месара. Жителите от района обявиха безсрочни протести и затворени пътища срещу плана на Министерството по миграция да изгради още бежански лагери на острова. Кметовете се опитват да успокоят напрежението, защото затворени пътища около Ираклион означава пълна блокада на транспорта. Местните жители казаха пред медиите, че са водили преговори както с правителството, така и с кметове и депутати от района. Хората заявиха, че не протестира срещу бежанците, а срещу правителството, което не може да овладее мигрантската криза и нови лагери и мигранти не са желани в района. От друга община, а по корона също са в протести срещу изграждане на лагери. Общинският съвет е гласувал срещу плановете на правителството и няма да предостави терен за лагер. Категорични са местните жители. Остров Крит е най-силно засегнат от мигрантския натиск. Ежедневно пристигат лодки с десетки чужденци, пътя за трафик е от Либия към Крит и въпреки обещанията на правителството, натиска продължава, казаха протестиращите в Крит. От Гърция Катя Пеева.
0: Въпреки войните в Украина и Близкия изток и поскъпването на енергията, икономиката на еврозоната изненадва с по-силен от очакваното растеж. Това показват най-новите бизнес проучвания на S&P Global. Силвия Петрова, слушаме с подробностите.
6: Икономическата активност в еврозоната през септември е достигнала най-високото си равнище от над 3 години, показва данни на S&P Global, цитирани от Reuters. Растеж е отчетен както в промишлеността, така и в сектора на услугите. Предварителният индекс PMI, който измерва бизнес активността, отчита разширяване на икономическата дейност. Според икономисти, данните сочат, че до момента икономиката на еврозоната успява да устои на натиска от по-високите енергийни цени и затрудненията във веригите за доставки. Подобрението е отчетено в повечето държави, обхванати от изследването. В най-голямата европейска икономика Германия бизнес активността се увеличава въпреки засиления инфлационен натиск. Във Франция растежът достига най-високото си равнище от повече от две години, подпомогнат от по-силното търсене на услуги. За разлика от еврозоната, във Великобритания темпът на икономически растеж се забавя. Проучването отчита още силно увеличение на новите поръчки и на износа в страните от валутния съюз. Индексът на услугите достига най-високо ниво от близо година, а производственият сектор запазва стабилни позиции, което засилва очакванията за продължаващ растеж на европейската икономика през третото тримесечие. За новините, Силвия Петрова.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Калин Петров.
7: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. По Черноморието 11-13 градуса, а на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 20 часа представи Лилия Герчева.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
9: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Моника Ангелова. За музикалното оформление на предаването се грижи Анастасия Трайкова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш!

Първият музикален поздрав е много специален и е за нашата колежка, музикалният редактор Даниела Маринова, която днес има рожден ден. Пожелаваме и здраве, щастие, вдъхновение и много красиви моменти в ефира и извън него. Нека всеки твой ден бъде изпълнен с музика, която носи настроение, усмивки и добри емоции. Бъди все така отдадена, усмихната и вдъхновяваща. Нека професионалният път ти носи удовлетворение, а животът обич, спокойствие, верни приятели и безброй поводи за празник. От всички колеги от Радио Благоевград, бъди здрава, щастлива и нека най-хубавите песни те първа предстоят. Честит рожден ден, Дани, а ние те поздравяваме с песен.

0: сразу изпращам ви букет от сърдечни пожелания за здраве, щастие и късмет. Имате добро сърце, богата душа, те правят човека, годините го красят. Нека да са много. Бъдете жива и здрава, да се радвате на професионалните си успехи. Желая ви го от сърце, Виолета Младенова, от Своге съм.
1: Благодаря, госпожо Младенова. И продължаваме с поздравите тук от студиото. Пламен Стамбулийски поздравява своята дъщеря и своят син и двете прекрасни внучета, с които са го дарили. Поздрав също така и за неговата съпруга, а от своя страна тя поздравява сина си и дъщеря си и двете им внучета. И отново имаме слушателна линия. Добър вечер, чувате ли ме?
2: Ало?
1: Заповядайте в ефир.
2: Здравейте, редовният слушател Станимир Гелемачев от Ивайловград. Искам да ви поздравя целият екип, който в момента сте на работа, и специални поздрави за Даниела Маринова, която всяка неделя нарадва със своето хубаво предаване и класацията за песните за отминали, за песните за отминалите години на Пирин Фолк. Така че благодаря. Пожелавам здраве, живот и винаги да нарадва с хубавите предавания. Всичко добро!
1: Всичко добро, приятна и спокойна вечер. И още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. Ао, чувате ли?

0: Ефир за приятели.
1: Продължаваме с поздравите. Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
2: Да, благодаря. Поздравявам музикалния ръководител, госпожа Даниела Маринова, която днес има рожден ден.

0: Обажда се Виолета Кирова. Искам да честите рождения ден на Даниела Маринова, като изжелая нейните мечти, нека бъдат нашите скромни и искрени пожелания. Да бъде от семейството и обичана, от хората уважавана и от нас семейство Кирови поздравена. Ако е възможно, с песента Дивата менуга, нейната любима песен.
1: Ако не може сега, след малко ще я дръпне колежката. Добре, благодаря ви. Приятна и спокойна вечер. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
2: Ало, добър вечер.
1: В ефир сте, заповядайте.
2: Привет от Хаджи Димово. Имам една много близка приятелка. Даниела Марино се казва. И искаме да я поздравим с нейния рожден ден. От Комитите и Пиринска зора, от целия самодеен състав на град Хаджи Димово. Сърдечни поздрави, да ни е жива и здрава.
1: Благодаря ви, приятна и спокойна.
2: Мандаджиев съм.
1: Благодаря ви, господин Мандаджиев, приятна и спокойна вечер. И следва песен от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
2: Да.
1: Заповядайте, в ефир сте.
2: Ало.
1: В ефир сте.
2: Има нека станало от село Бяло поле. Даниелче, специално към тен се обръщам. Бъди щастлива, весела, игрива. Винаги така усмихната. И с това предаване се случва навсякъде. И толкова обичаме, толкова много. Всички, аз специално много те обичам. И ти пожелавам изкъщи да те обичаш. И да имаш много успехи.
1: Благодаря, госпожо Андонова. Приятна и спокойна вечер. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. Заповядайте.
3: Добър вечер. Да поздравиме Даниелка Маринова, баба Грета от Блажиево. Даниелче, пожелавам ти здраве, щастие и години напред да радваш и получаваш обич и добрина. Бъди жива и здрава, Даниелче. Ще така да ни веселиш.
1: Благодаря, госпожо. Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
4: Добър вечер, на телефона е Стойна Кралева от град Дупница. Поздравлява музикалният редактор и водещ на предаването Неделен Мегдан, Даниела Маринова. Дани, бъди здрава, щастлива и все така позитивна, истинска, вдъхновяваща и безкрайно обичана. Успех както в професионален, така и в личен план. Дочуване!
1: Дочуване! Още един слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
5: Привет от Копривни, госпожа водеща. Привет от Копривни, госпожа водеща.
1: Да, привет, заповядайте.
5: Обажда се отецът на Златев. По случай рождения ден на госпожа Даниела Маринова, тя е винаги добре дошла и в Копривни сме канили, стига да има възможност да заповяда. И на 1 октомври, като ден на селото на храмовия празник, винаги добре дошла. И ако не може тогава, когато може да е жива и здрава дълги години и да нарадва с предаването на Дели Мегдан. Господи е на помощ на нея и на семейството. Благодаря и на вас, които не веселите всяка вечер с това предаване. Амин, дай Боже, със здраве.
1: Със здраве, отец.

0: Още един слушател на линия. Явно връзката се разпадна. Следващият музикален поздрав е за Райна Анкова, която днес е рожденичка от Долно Драглище. Жива и здрава да е, да бъде все така добра баба и добра жена. Поздравът е от нейн приятел. Към поздравите за рождение на ден на Дани Маринова се присъединява и нашата редовна слушателка Тони Димитрова от Радомир, която и пожелава здраве, късмет, радост, много щастие, баба и прабаба да стане, дълголетието да премине в столетие. Поздравът и от нейния внук Роби. И отново имаме слушатели на линия. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер, здравейте.
0: Здравейте.
1: Обаждам се от България. Да сте живи и здрави всичките. Всичките журналисти, всичките да сте живи и здрави. Ами, това е пожеланието. Да има мир на света и Юлиан и Катерина от Българ се уважат.
0: Благодаря ви, приятна и спокойна вечер и следва песен от нас.

0: сантименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
0: Радио Благоевград.
6: За реклама, реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград. Дивертименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
8: Баба Катерина Кузманова от село Старчево поздравява своите внуци Влади и Катя Кузманови от Петрич по случай новородената им дъщеря Виктория, а за нея правнучка. Да бъде жива и здрава, радост и късмет да носи на всички. Поздрав за от Емил Маричин към дъщеря му Надежда, съпругата му Милена и Кирчо Емилия от Еремия и следва песен от нас –

щастие заедно с твоите пораснали деца, твоите звезди. Гордеем се с постиженията ти в този чудесен екип, с който работиш години наред всеодайно. Весел празник, обичам те. Поздравът те от Иванка Филипова от Стара Загора, нейна близка роднина. Дани Маринова е поздравена и от Димитрина Ирманова, редовна наша слушателка. Поздрав и от семейство Кърджалиеви от Горно Дряново. Поздравате също така и за Байданчо от Дома за възрастни хора. Байданчо от своя страна от Дома за възрастни хора поздравява Дани Маринова, като и пожелава жива, здрава и щастлива де. Вентислав Шопов отправя поздрави по случай рождения ден на Дани Маринова. Той поздравява и Леля Ягода и Чичо Марин от Махала Шопови в село Бистрица, както и неговия баща Герасим Шопов. Поздрав от групата от Неделен Мегдан от Брижание. Райна Гюрова също поздравява своята скъпа приятелка, толкова години вече Дани Маринова, като и желая здраве, щастие, късмет, много успехи във всяко едно начинание, да се радва на хубавите си деца. Поздрав и от Верчето Кръчкова, която и казва за много години и следва песен от нас –

0: Ефир за приятели.
1: И още поздрави за нашата рожденичка тази вечер. Честит рожден ден, скъпа Дани, и знам, че две звезди те пазят и бдят на теб, защото ти си родена от тяхната любов. Бъди здрава, радвай се на всеки миг,

0: Ефир за приятели.
1: И още един поздрав за Дани Маринова. Поздравате от Генчо Миленков от село Бучино. Жива и здрава, това, което има да се отруи, пожелава нашият слушател, на нашият музикален редактор Даниела Маринова. Благодаря ви, че бяхме заедно от тази вечер. Нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Моника Ангелова и музикалният редактор Анастасия Трайкова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час. Студиото е Лилия Герчева. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%.
2: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: Обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Със средствата от облагането на свръхпечалбите ще се финансират увеличение на данъчните облекчения на деца. Ще се приспадат 10% от данъчна основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при повече деца, а при повече 11 000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. С гласовете на Прогресивна България, парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите на вносителите се изтъква, че целта е въвеждане

0: на по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвижда да отпадне таванът за оскъпяване.
1: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро, за 5 месеца ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
0: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
2: Сега за действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство.
0: Каза Константин Проданов. Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
3: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
0: В бюджета за до година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди и премиерът Румен Радев. Той обаче не уточни с какъв процент.
3: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е и наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Обясни премиерът. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Песно.

0: Той бе локализиран. Изгоряха три постройки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисар Ива Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще пренощуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил руския си колега Владимир Путин да вземе участие в срещата на страните от G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
1: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
0: Според Рубио, и Украина, и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Но Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
2: Однако, научена и горьким опытом,
1: Получени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
0: По-рано украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова за спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване на износа на зърно.
1: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
0: Каза украинският президент Володимир Зеленски. Вече са ясни номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Жребият, изтеглен в Централната избирателна комисия, отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 1.

0: Evet. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборът на България си осигури поне два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В категория 75 кг Рами Киоан победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и е на полуфинал. Също на полуфинал, но при 60 кг-овите Радослав Росенов ще играе, след като спечели с 3-2 съдейски гласа срещу руснака Всеволод Шумков. Уилям Чолов отпадна на четвърт финал в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в четвърт финалите в категория до 57 кг при жените с единодушно съдейско решение срещу Михайла Уолш от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. Утре в 8-я кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете срещу тима на Туркменистан. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6-3, 6-3 Марго Маке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4-6, 6-3, 6-1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6-1 и 6-3. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолен или Несебър в матч от 16-ти на финалите на турнира. Отреди тегления днес жребий. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград Спартак Плевен, а Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Мачовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хрватинът спечели с тима от Разград през 2025 година Требъл. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който застана начело на турския Трабзонспор.
0: Прогнозата за времето ще чувам от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна е облачността, главно над северната половина от страната. На отделни места в централно-северните и североисточните райони има валежи от дъжд. Температурите са от 10 градуса в Генерал Тошево до 17 в Сандански, а в планините от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 3 на връх Моргаше в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее, до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса. По Черноморието от 11 до 13 градуса, на места в котловините и по високите полета в западна и централна България между 1 и 3 градуса, и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: 105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.
10: Очаквайте. В утрото на 24 септември търсим важните информационни посоки на деня. Управляващите предвиждат по-високи данъчни оценки на имотите от до година. Как ще се отрази това на строители, брокери и клиенти? Областният управител оспори в съда избора на председател на Общинския съвет в Сандански. Кога и как ще приключи политическата криза в местния парламент? В деня на европейските езици говорим и за интереса на младите хора към чуждоезиковото обучение. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
11: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед.
12: Представяме ви.
13: Всеки делничен ден.
14: Български и световни имена.
15: Музикални следи.
14: Незабравими песни.
15: Любими хитове.
14: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: От 22 часа новините представя Лилия Герчева. Сигурността и стабилността на Черноморския регион като неразделна част от сигурността във всичките измерения бе основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България призовава да превърнем Черно море от зона на повишен риск и заплаха в зона на национална и международна сигурност, на безопасност, на свободни транспортни, енергийни, търговски, дигитални коридори, на туризъм, зона, където се срещат в мир различни култури, религии и политически системи, заяви Йотова. Сред акцентите и в речта, и която бе на френски език, бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа. Всички тези усилия водят към една обща цел – свят, в който мирът, сигурността, правата на човека и развитието се подкрепят и допълват, а международното право защитава човешкото достоинство. Нека направим така, че Организацията на Обединените нации да бъде не просто форум за обсъждане на кризите, а двигател за тяхното предотвратяване и мирно разрешаване. Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната, и България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност, заключи в словото си държавният глава. По-рано президентът обсъди с министър-председателя на Египет Мустафа Мабули възможностите за съвместни енергийни проекти и нуждата от директна авиолиния София-Кайро. Двамата се срещнаха в Нью-Йорк, където участват в 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Българският държавен глава е подновил поканата към египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси да посети страната ни. Йотова се срещна и швейцарски президент Ги Пармелен, като отбеляза отличното партньорство между България и Швейцария във високите технологии, предаде специалният ни пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски. Депутатите от Парламентарната комисия по околната среда и водите приеха на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух. С новото законодателство се въвеждат ясни правила за сертифициране на лицата, работещи с хладилно и климатично оборудване, определят се национални органи, които ще контролират процеса, както и санкционни тарифи за нарушителите. Мерките целят да се ограничи нерегламентираното изпускане на вредни вещества в атмосферата, като се подобри качеството на околната среда, допълва Виктория Тодорова.
2: Възражение по законопроекта отправи единствено Татяна Султанова от Продължаваме промяната, според която новото законодателство ще създаде административни пречки за бизнеса, ще създаде субективни критерии, по които компетентните органи ще се водят, както и условия за непрозрачност.
3: Имаме съображения сериозни, подкрепени от българския бизнес. Моля ви да не се избързва с приемането на този законопроект, да се огледа във всичките му части. Няма нужда да създаваме предпоставки за още една наказателна процедура.
2: Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева заяви, че министерството излязло с експертно решение по становищата, направени от страна на бизнеса.
4: Не приемаме категорично притесненията от страна на бизнеса, изложени в двете поредни становища.
2: Без повече обсъждания, законопроектът за атмосферния въздух беше прият на второ четене в комисия. Предстои гласуването му в пленарна зала. За новините, Виктория

0: Тодорова.
1: Близо 3 милиона евро осигурява правителството за компенсиране на общините за увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици вследствие на повишените цени на горивата. С допълнителните средства общините ще могат подпомогнати в осигуряването на ежедневен превоз на децата от населените места без детска градина или училище до най-близкото населено място, в което те могат да се обучават. Средствата са за периода от 15 септември до края на годината, 31 декември, информира репортерът ни Цветелина Стоянова. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Релена Димитрова.
2: През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее, до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса. По Черноморието от 11 до 13 градуса, на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд за времени увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте! Започва предаването «Представяме ви» по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес рожден ден има трима великани в музиката. Брус Спрингстийн и Рей Чарлз. Започваме предаването с Брус Спрингстийн. Роден е в Лонг Бранч, Ню Джерси. Израства в малкия работнически град Фрихолд. Баща му работи като шофьор на автобус, охранител в затвор и работник в завод. Майка му е секретарка и е единствената носеща стабилен доход в семейството. Именно тези корени – бедност, мечти и провинциална Америка – стават темата на целия му живот. Когато е на 7 години, вижда Елвис по телевизията в шоуто на Ед Саливан и по собствените му думи – светът вече никога не е същият. На 13 купува първата си китара. В училище е аутсайдер. Дори пропуска собствената си церемония по дипломиране и не завършва колеж. Третият му албум – Born to Run от 1975 година е записван цели 14 месеца. Само върху заглавната си песен той работи 6 месеца. Спрингстийн иска звука на Фил Спектър. Масивен, епичен, кинематографичен. Резултатът е сензация. Седмица след излизането му, Спрингстийн се появява едновременно на корицата на Time и Newsweek. Нещо случвало се на единици в историята. Born to Run остава сред 10-те най-велики рок албума в историята според Rolling Stone. Деветият му албум, Born in the USA, от 1984 година, се превръща в едно от най-разпознаваемите заглавия в историята на рока, но и в едно от най-погрешно разбраните. Песента е написана за ветераните от Виетнам, изоставени от системата, която ги е изпратила на война. Тя е горчива и яростна, не патриотичен химн, но по-мощният куплет остава незабелязан, а припевът Born in the USA е чут буквално от половина Америка. По ирония на съдбата, тогавашният президент Роналд Рейган се опитва да използва песента за предизборна кампания. Спрингстийн отказва категорично. Албумът ражда 7 топ 10 сингъла, рекорд не надминат до момента. Брус Спрингстийн е спечелил 20 грами награди. Оскар за Стриица в Филаделфия от филма Филаделфия с Том Ханкс, президентски медал за свобода от Барак Обама и е въведен в залата на рок-н-рола. Продава над 150 милиона записа. Концертите му траят по 4 часа на 76 годишна възраст. Нека чуем някои негови хитове.

0: Представяме ви.
1: Продължаваме предаването с Хулио Иглесиас. Роден е през 1943 година в Мадрид в заможно семейство. Баща му е известен лекар, а майка му от аристократичен род. Хулио учи право в Мадридския университет и паралелно с това играе футбол като вратар в юношеския резервен отбор на Реал Мадрид. Бъдещето му изглежда ясно начертан. Дипломат или футболист до 1963, когато на 22 септември Хулио Иглесиас пострадва в тежка автомобилна катастрофа. Прекарва близо 2 години в болница, частично парализиран, неспособен да ходи. В болницата една медицинска сестра му подарява китара, за да свири като част от рехабилитацията. Той започва да свири, после да пише песни. Катастрофата ме промени напълно, казва по-късно Иглесиас. Превърна ме в музикант. Само 5 години след катастрофата, през 1968 година, печели международния фестивал в Бенидорм с песента «La vida sigo e igual». Животът продължава по същия начин, но вече съвсем различно. През 1970 година представя Испания на Евровизия с Гвендолин и завладява Европа. Същата година подписва с звукозаписна компания и оттам насетне нищо не го спира. Хулио Иглесиас е певецът, надхвърлил всякакви езикови граници. Записва на испански, английски, португалски, италиански, френски, немски, каталунски, галисийски, японски и латински. Книгата на рекордите на Гинес го отличава като изпълнителя, записал песни на най-много езици в света. Пробивът му към англоязичната публика идва с албума 1100 Bel Air Place от 1984, записан в Лос-Анджелес и съдържащ дуети с Уили Нелсън, Даяна Рос и други звезди. Синглът To All the Girls I've Loved Before с Уили Нелсън достига първо място в класацията за кънтри дуети. В Китай е обявен за най-популярният международен изпълнител. В Бразилия, Франция, Румъния и Италия най-продаваният чуждестранен изпълнител. А в родна Испания е продал повече записи от всеки друг в историята. Зад гърба си той има над 300 милиона продадени записа на 14 езика, над 5000 концерта на 5 континента пред повече от 60 милиона зрители, 4 грами награди и безброй световни рекорди. От вратар на Реал Мадрид до певец на целия свят. Хулио Иглесиас е доказателство, че понякога животът те събаря точно там, където трябва да бъдеш.

0: Помагаме ви.
1: Продължаваме предаването с Рей Чарлз. Роден в Олбани, Джорджия, в крайна бедност. Семейството се мести в малкото градче Гринвил, Флорида. Майка му е берачка на памук, а баща му железопътен работник, когото рядко вижда. На 3 години чува съседа си да свири на пиано и музиката го грабва завинаги. На 4 годишна възраст започва да губи зрението си, а на 5 е свидетел как по-малкият му брат Джордж се удавя в корито с вода в двора. На 7 вече е напълно незрящ вследствие от глаукома. Когато е на 10, умира баща му, а на 15 майка му. Той остава сам, сляп и без семейство. Рей Чарлз тръгва да изкарва прехраната си с музика. В училището за глухи и слепи в Сейнт Огъстин, Флорида, Рей прекарва 8 години. Там се учи да чете и пише музика на Брайл. Също да свири на пиано, орган, кларинет, тромпет и саксофон. Там открива, че музиката е не просто изкуство, тя е оръжие. В края на 40-те Рей Чарлз се мести в Сиатъл с $600 спестявания в джоба си. Там сформира собствено трио и постепенно изгражда звук, невиждан до тогава, смесица от госпел, ритъм енд блуз и джаз. През 1954-та записва I Got a Woman, песента, широко смятана за първия соул запис в историята. Той буквално измисля нов жанр. What Had I Say от 1959 година е революционна. Интерактивна, провокативна, неудържима. Радиостанциите я забраняват заради нейния непристоен характер, но публиката я обожава. Georgia on my mind е записана от Рей Чарлз през 1960 година и му носи 4 грами награди, достигайки първо място в класациите. И изведнъж нещата не се развиват по план. През 61-ва Рей Чарлз е поканен да изнесе концерт в Огъста, Джорджия, но той отказва да излезе на сцената в знак на солидарност към чернокожата публика, лишена от достъп. Концертните организатори го съдят. Щатът Джорджия го забранява. В продължение на години Рей Чарлз е персона нон грата в родния си щат. Тогава във всички щати звучи Georgia on my mind, а в самата Джорджия тя е забранена. Чак до 7 март 79-та, когато щатът Джорджия официално се извинява на Рей Чарлз. Месеци по-късно песента му е обявена за официален химн на щата. Той самият я изпява пред законодателно събрание. Рей Чарлз печелва 17 грами награди и награда за цялостно творчество. Той е един от малкото музиканти, доминирали едновременно в R&B, поп, кънтри, джаз и госпел класациите. Когато записва Modern Sounds in Country and Western Music, чернокож музикант записваш кънтри, светът ахва. Албумът е номер едно и доказва, че музиката не познава расови граници. Роден съм с музика в себе си, казва Рей Чарлз. Беше необходима за мен като храна или вода.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавният глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник в Нью-Йорк Светослав Козловски.
2: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украйна вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготвя инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море и изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почет на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в реща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика.

0: омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
1: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
0: Думи на Иляна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя да забрани експорта на дизелово гориво от Съединените щати за 90 дни, въпреки разногласията с американската петролна индустрия. Това твърди изданието Политико, без да назовава източниците си. Вчера самият Тръмп заяви, че за такава забрана, която би помогнала да намали рекордните цени на дизела в самите Съединени щати в навечерието на изборите за Конгреса. В резултат тази сутрин цената на дизеловото гориво на европейските борси скочи с 7%, като надхвърли $200 за барел. Президентът на Азербайджан Илхам Алиев издаде указ, който помилва френския гражданин Мартен Раян, осъден за спионаж в Баку на 10 години затвор, съобщи Ройтърс. Това стана ден след като по настояване на Франция Европейския съюз извади от санкционните си списъци руския милиардер Алишер Усманов. За това настояваше и Азербайджан и според европейски дипломати, цитирани от Ройтърс, Париж е склонил да се застъпи за олигарха в замяна на свободата на двама френски граждани. Раян бе арестуван в Баку в края на 2023 година по обвинение, че под прикритието на търговец на храни е събирал незаконно поверителна информация за военното сътрудничество на Азербайджан с Турция и Пакистан. Завърши монтажът на първия професионален радиотелескоп в България, разположен на връх Рожен. Станцията е единствената в Югоизточна Европа и чрез нея България се превръща в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания. Радиотелескопът е част от европейската система LOFAR. Репортаж на Радостина Колчева.
3: Готова е конструкцията на всички антени на радиотелескоп. Професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория към Българската академия на науките.
4: Тази станция може да бъде използвана и ще бъде използвана самостоятелно за изследване на слънчевата активност, на ионосферната динамика, активността на пулсари и много други задачи, надявам се, във времето.
3: Радиотелескопът е разделен на две полета, допълни професор Козарев.
4: В момента се намираме в нискочастотното поле. Зад мен са всички тези индивидуални антени, общо 96 на брой, а отзад, след контейнера нататък, е високочастотното поле, което има диапазон между 110 и 250 МГц. Там също има 96 индивидуални плочки с по 16 антени всяка, като сигналите от всяка една антена се събират в този изчислителен контейнер и там всъщност се генерира цялостния сигнал, който отидва към Нидерландия и се насочва радиотелескопа. Както виждате, няма движещи се части, така че цялото насочване по небето става електронно.
3: Предстои сертифициране на станцията и различни тестове. Надеждите са научната дейност за станцията да започне в началото на следващата година. От Рожен, Радостина Колчева.
2: Дежурен синоптик Ралена Димитрова.
5: През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее, до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между 5 и 10 градуса, по Черноморието от 11 до 13 градуса, на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд за времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 23 часа, представени от Лилия Герчева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: горизонт.
1: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: Раковина по горизонт!
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Дивертименто.
5: Класическа музика за всеки.
4: По Радио Благоевград.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Правителството ще облага с 33% свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори. Парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Пожарът в вилната зона отдих край хисарското село Песнопой беше локализиран. На място ще останат дежурни екипи през цялата нощ, а в община Хисаря е обявено частично бедствено положение. Сигурността и стабилността на Черноморския район като неразделна част от сигурността във всичките измерения, това беше основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Ето и подробностите. Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите, телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и допълни.
1: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата доведе до намаляване на цените,

0: отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: С получените приходи ще се финансират увеличение на данъчните облекчения за деца. Ще се приспадат 10% от данъчна основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две при три и повече 11000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите си стъпва, че целта е да бъдат въведени по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне таванът на оскъпяване.
2: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
1: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
3: Сега действащия закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пръзалката на дълговото робство.
1: Правителството предложи за обществено обсъждане законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта. Целта на ограниченията е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
4: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
1: В бюджета за година ще има увеличение на парите за отбрана, потвърди премиерът Румен Радев, но не уточни с какъв процент.
4: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е и наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
1: Вече са ясни номерата на бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вицепрезидент за вота на 25 октомври. Жребият изтеглен в Централната избирателна комисия отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев, под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин са с номер 11. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Преснопой беше локализиран. Изгоряха три простойки, но опасност за останалите няма. Няма и данни за пострадали хора. Около 40 души бяха евакуирани по-рано. Кметът на Хисар Ива Вълчева съобщи, че около 15 души, за които вилите са единствено жилище, ще преностуват в читалището. В района, засегнат от пожара, ще останат дежурни екипи през цялата нощ. В община Хисар е обявено частично бедствено положение. Чужбина. Мир в Украина е възможен, но не по военен път и не без участието на едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавния глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник Ню Йорк Светослав Козловски.
5: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украина вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготвя инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море. И изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почет на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в ръща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
6: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно.

0: противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България е готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
1: Думи на Иляна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулуарите на общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
3: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
2: Според Рубио и Украина и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Но Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
4: Однако, научени и горьким опитом, ми не будем на територията.
3: Научени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
2: По-рано украински президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова на спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване износа на зърно.
3: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия.
2: Администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя да забрани експорта на дизелово гориво от Съединените щати за 90 дни, въпреки разногласията с американската петролна индустрия, твърди изданието Политико, без да назовава източниците си. Във вторник Тръмп заяви, че подкрепя такава забрана, която би помогнала да намали рекордните цени на дизела в самите Съединените щати в навечерието на изборите за Конгреса. В резултат вчера цената на дизеловото гориво на европейските борси скочи със 7%, като надхвърли $200 за барел. Спорт, Георги Димитров.
5: Отборът на България си осигури поне два медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София. В категория 75 кг Рами Киоан победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и се класира за полуфиналите. При 60 кг-овите Радослав Росенов спечели с 3-2 съдийски гласа срещу руснака Всеволод Шумков и също си осигури място на полуфиналите. Уилям Чолов отпадна на четвърт финал в категория до 80 кг. Срещата му срещу сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в четвърт финалите в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Микаела Лош от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският и национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. Днес в осмия кръг българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Три българки ще участват във втория кръг на турнира по тенис в Пловдив. Елизара Янева надигра с 6-3 и 6-3 Марго Маке от Белгия. Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова след 4-6, 6-3 и 6-1. А Лидия Енчева победи Ива Иванова с 6-1 и 6-3. Носителят на купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолян или Несебър в матч от 16-ти на финалите на турнира. Отреди тегленият вчера жребий. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград Спартак Левен. Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Матчовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния Лудогорец. Хърватинът спечели с тима от Разград през 2025 година Требъл, а днес ще направи първата си тренировка. Йовичевич заменя на поста германеца Томас Райс, който застана начело на турския Трабзонспор. България ще има съдийска бригада на световното първенство за юноши до 17 години в Катар от 19 ноември до 13 декември, след като ФИФА включи Радослав Гидженов, Петър Митрев и Тодор Вуков сред избраните за турнира. Гидженов ще е главен съдия, а Митрев и Вуков – негови помощници.
2: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!

0: Добра нощ. Към този час значителна е облачността, главно на Централна България. На отделни места в Стара планина има слаби превалявания. Температурите са от 8 градуса в Перник и Драгоман до 16 в Пловдив, в планините от минус 6 градуса на връх Мусала до плюс 2 на връх Мургаши в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта валежите ще спрат, облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13, а на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб да умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Правителството ще облага с 33% свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори. Парламентът прие на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. Пожарът във вилната зона отдих край хисарското село Песнопой беше локализиран. На място ще останат дежурни екипи през цялата нощ, а в община Хисар е обявено частично бедствено положение. Сигурността и стабилността на Черноморския район като неразделна част от сигурността във всичките измерения, това беше основната тема в изказването на държавния глава Илияна Йотова на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.

ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, четвъртък, 24 септември, вие сте с Нощен хоризонт и поредицата Магията на театъра. Днес наш гост е актьорът и режисьор Боян Арсов. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, благодаря за поканата!
0: А, повече от година искаме да ни гостувате в Магията на театъра, но не ви беше възможно до сега. Толкова ли е натоварено ежедневието ви по време на театралния сезон?
1: Ми, благодарение на вашето настоятелно преследване.
0: Направо?
1: Най-сетне се видяхме, да. Ами, трудно е понякога. Миналият сезон беше доста натоварен и времето за сън е специално и аз го ревнувам, затова не можех да ви бъда гост, но се радвам, че сега успях на вечерието на новия сезон, който предстои.
0: Така, ще говорим и за представленията, в които играете, въобще за пътя ви към театъра. Казахте, съня е много важно нещо. Успявате ли да се наспите по време на театралния сезон? Имате ли колко часа ви трябват за сън?
1: Ами, нали хората казват, поне 7-8 часа е добре да спи човек.
0: Да.
1: Актьорът е важно да си почива, освен тялото, гласа, мислите, психиката. Така че да, тези моменти са важни и гледам да отделям необходимото внимание на тях.
0: Играете в сатиричния театър, където сте на щата, но играете и в младежкия театър, в театър 199, в народния театър, в мюзикали на Софийската опера и музикалния театър. Успяхте ли да си отдъхнете това лято?
1: Да, тома си казах, лятото свърши, сега пак започваме, но имаше още няколко, там една седмица, дето наистина усетих почивката, че е минала и сега съм зареден с нови сили.
0: Една седмица?
1: В смисъл, че почивах си повече от една седмица, но някак си още не успях да се отърси от емоциите, от напрежението от сезона.
0: Да.
1: Но последната седмица вече успях да прескоча напред.
0: Чудесно. В момента работите ли пак върху някакъв театрален проект?
1: Да, сега репетирам с Здрава Каменова и София Бобчева, един текст на Здрава Каменова, като независим проект на Перо и Вятър, така се казва нейното независимо сдружение. Премиерата предстои ноември месец, съвсем скоро.
0: Къде ще бъде?
1: В City Art Mark Center.
0: Чудесно. А спомняте ли си, кога беше първата ви стъпка, ама съвсем първата стъпка към театъра? Кога за първи път облякохте нещо като костюм, нещо като представление имахте? Кога беше това?
1: Да, много добре си спомням. Аз съм завършил немската гимназия, но много преди това бях в една немска детска градина. Всъщност. И там имаше карнавал. И си спомням как моята баба, която е свързана с сцената, тя е била балерина, даже в сатиричния театър, когато е имало и оркестър, и балет към театъра. Тя е танцевала там. Така де, спомням си как тя донесе два костюма за мен и за моя брат на клоуни. Бяха много шарени и ги облякохме вкъщи, тръгвайки за карнавал. Аз си погледнах в огледалото, спомням си, тя ми нарисува червения нос, червени буски. И ето това ми се е запечатало наистина, все едно сега съм отново там в стаята и го виждам. Тоест много, много силен образ някак си е оставил у мен.
0: На колко години бяхте тогава детска градина?
1: Най-вероятно на 4-5, може би, да.
0: Толкова?
1: Да.
0: Действително ли в немската гимназия накрая са ви казали, стига сте участвали в тези фестивали, Фашинг,
1: карнавалите, да.
0: Карнавалите. Така ли? Защото се явявате, печелите всички награди и те какво да правят хората?
1: Да, Фашинга е едно от известните събития в немската гимназия. Това е карнавал, всеки път е с различна тема и учениците обличат костюми.

0: И по тази тема. И аз обичах да си правя сам костюмите през годините. Имаше, да, награди, които така безсрамно печелех всеки път аз.
1: Да, прави са били са учениците ви, напълно ги разбирам. Сега, кога съзнателно си казахте, че ще се занимавате с театър, ще кандидатствате в академията?
0: Майка ми ме заведе на школа, театрална школа ме записа към Сълза и смях, школата на Венци Кисьов.
1: Да.
0: Там бях няколко години, две, мисля, че. След това тя спря да съществува и се прехвърлих в школата в читалище Славянска беседа, всъщност съседния вход, съседната врата, при Александър Беровски, Диана Досева и Светлю Добрев. Те бяха наши учители там.
1: Това е студиото на Бончо Румов.
0: Точно така. Те са техни негови ученици, а ние пък бяхме техни ученици. Да, школата на Бончо Румов.
1: И какво научихте там? Какво остана във вас от тези години ученически в театрални школи?
0: Ами, предполагам, така първите закони на сцената успях тогава да науча и така, да ми стане интересно. Всъщност това беше най-важното.
1: И тогава
0: че
1: си
0: ми
1: казахте,
0: стана интересно. Да.
1: И тогава ли си казахте, че край, в театъра?
0: Еми, не съм си го казал. Някак си винаги ме дърпало натам. Но това ми помогна. Ние там правихме доста представления. Аз се задържах няколко години и след това кандидатствах. Веднага ме приеха в академията. Т.е. то беше едно нормално продължение на тази ситуация. Да.
1: Актьорът и режисьор Боян Арсов е с нас тази нощ. След песен ще говорим за пътя му в театъра, за това как успява така виртуозно да се преобразява в образите, които изгражда. Но преди това да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Георги Бангиев, аз съм Пламена Бачийска, а музиката избира Христина Янкова. Здравей, Хриси, каква музика ще слушаме тази нощ?
2: Здравей, Пламена! Здравейте, казвам и на актьора Боян Арсов, както и на всички слушатели на предаването «Нощен хоризонт», които тази нощ ще останат с поредицата «Магията на театъра». Музиката тази нощ ще следва утвърдената стилистика на предаването, съобразена с артистичния профил на гост. За да може театърът да въздейства върху живота, той трябва да е по-силен и по-наситен от всекидневния живот. При стрелба трябва да се целиш по-високо от целта, е казал Владимир Маяковски. Театърът не е просто професия, а особено състояние на духа. Пространство, в което времето спира, а реалността се разтваря, за да отстъпи място на чистия образ и преживяване. Когато говорим за съвременната българска сценична сцена, името на Боян Арсов се откорява с присъствие, което носи магията на класическите традиции, съчетани с експерименталния дух на новото поколение. Актьор, режисьор, визуален художник и преподавател. Той е от онези артисти, които сякаш са родени с театрален прах под дрехите си още от детските си години. Предаването е «Нощен хоризонт» и поредицата «Магията на театъра». Боян, сега музикално ви посрещаме с Secret Garden и «Ако дойдеше часът».
3: Слушате предаването «Нощен хоризонт». Днес с поредицата «Магията на театъра».

Пловдив. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.